Ngora-ngora zo ngwa mpragan gokara nosti sotup snaka tunda pongos na tuna sekan keri kwa mali tulia pinduka porbe juru nyamam kwen ini chule taka pekana kwa yam tambra kari kwa mali tulia pinduka koro haru juru kwa mahina oko na kara teresi osiko. Mungurangure zani ina tuzenye tukari pakere nuka gwana ndapero zaktu ndira kwa katekete chonjami ano nokutu zegwira surugana setu nunungango tampakarungamu.

sí tengo una tarjeta y me tengo un poquito de fruto me acuerdo para pero eso me sí apaña me macharu na karamo babis na kuhulihari de rago kwa ina guani sana vora nurontatu na hambontatu ndia 38 years asi karunga agwederenge kuhena no mvura donanzi adiuru na doi donye dimu wa vuruktu makwetu parpero SMS anu mkwari ranyi irago wabana kwa nesame zuwali ya nina ndimu kulihari la vene pa umwene kuiwa nasiki kwenye kezuwali ya wali ya mpuruko mkwari wetu kwa kasupitu vura kwa nikira kumwene wakwetu nyomono nzira mkwura kutupa mk chundanya paka tuligao nukire mautano dogro mwaneina manda asiskondo wike ngapi mkaskere unene po mwono nzira detu mkwetu mwono nzira pito zeni poruwe jorum kabango zoto kero zopu mezua imotupenu wakwecho wa mwankoro mbara.

0: Yara aprovecho ahora tengo ni cuándo quiere que comen a consta por ocasión que quiero que tú indira a mon corumbara. Moro, moro.
1: ¿Qué moro que nado?
0: Ya.
1: Nawa.
0: Y. Vao. Nawa.
1: Nawa. Cuacrico, bueno.
0: Ah, bueno, hachacadidi.
1: Hachacadidi. Ah, oye, si se ni no ni a kufune. Si se ni muedine. Ah, oye, le muedi hambo.
0: Capisco, ma cuente gavali tu punti gatatu.
1: No, apá, capisco, fuego, capisco, vali de nao.
0: Capisco, vali de nao. Capatuli de con anime, na April.
1: Iba tu y de cutamca April, na May. De septiembre, hija, como te tacadit.
0: Ya. Ok.
1: Ya.
0: Tuam tambor.
1: Tambor. Ya va a tener la hora, radio, watas, con sabor, curumba, curumba, por la estata colombia. Tuna mutazo kulipa tina kuyendira mwari kumbira yetu kakafika kumahudi morongo na mahudi matatu kumaha minuli ya watu morongo mbiri na watu vitatu kutuka kama shikitu kukua shoro kile mahudi ya no nudi yetu lako vera kwa shoro kile mishita urashe chuchu awa zina Blackwood ya tu hivyo ya kumbandirio kwa kukupire mpati na mpati video na ugotupo tandia kwa mako shoro kile na ndume ndi mfayo na Julius Nyerere na mga ya tu hivyo ya kukupire mpati na mpati video na ugotupo Copa Street, ya watu hiviri umwe kwa vyukile kingana njima tegoro karonda unyendi tijio na wakoto puhanu kwa tuwaru wa ndeviko vita Havi na Florence ya watu hiviri ya kumbandilo nanda sisi ya tundiro kurukua roro kile kumbiri kakula kuchue mato kusapu ni mato uroka nje na unyendi kana imbiriki kabida wa piriku piriku fele ya kito renga atikuwa pa ikazi hafu tijini kiyo ya kuya hutu tegoro karonda unyendi Independence Revenue pa Universal Chechipanya kama kwa watu hiviri ya kumbandilo mtu inampati tijio na uko Olympia kuitet na MTC ya tuwe ya kumandri mtu na njima ijona kwa tupu kani mshita urashe tu ya Havana kunyaku valve by street na nae mishingi wambua ndire vantu wa tatu wa kuyenda parpadi ano waviri wale maneo nene mmati wetu wa mwaka hambo ndatu komba ndire monyo wendi popo ni mshingi waru antu rikorita wa mkwatile na wetu wako ambango yu na mchaka wale na mchukura kama wanike kushipanga nanki nao kakengura mahudi ya no ambara chingi chao kwa shoro kile pangura ngura kanda ndo uwe dhula kufindu kwa unakenge kura arera wakareka yu karambu kwa kaduke kuhiruwa na mkwangu ndogoro kumbwana ndogoro na kwangu ilika kuna katika kuhiruwa na ya na mchini manda ya kuhiruwa na wajia tunko kutu kufindu kwa kwa hindi kwa liwa mwisha shure inapata ya watu vishesho aa ya watu hindi vinge mishitawara koko kukufindu kwa tu kuposho katike na rwede kuliwa kuko walopu tena mtilo kuruwa na doro para kuma Dr. Kenneth Kaunda maanga ngira na Robert Mugabe hindi kuna ugea na ugea na chwa do stawa la shishina kama mtisi wapu kuru Alwas and Aviation epi na Safari Hotel ya kare hindi na wachinga Mercury Hotel wasi na kwa wakunyali hatu ingi ya tunda ngoko ndi ya inda ngoko poshi kuku vindu kako ya tutura na Commerce Dal tuke kwa wasi na Dr. Kukwe kwa wazi na Moses Gare kuna ugea na nagea na kwa shishi tawarehe na kutahiru wa ndashi na fowe tani kasi tawarehe na kwa yura nga unene sini nepe vivantu wa ruwa na kikara nga kukoma zida na uchomise yura unene tuku hindi kenu kwa hani tawarehe yetu shamandumi ya kaya tuwarehe kwa akademi ya kunya kuna kushibataika wana kushibataika na kutitaika ni adimufa kwa sikile muna kei yuru wantu nature mbitoa wala kuhi maneke kuwa patu mpito kapitu wa pembite katutura na koma zida Evelyn na Justin Street viedo goro uni Mandela hindi kuna kutu ilapo interloku panya kini ya chika vichoro ko kaka turapo mayuwa ya katu renki ila wakatimite kaka diupu pota kuna kudu wapukura kaka kudu wapukura pushin napo kakushinga tipu na wakapitika yeti maudi tapi kango maroboti yetu amu pita inye na nyembe tutandetu ngoli tunda pupa shure hake gengo pu tuare dogoro pepi na nampa wakunya ma robot ya kuchacha weko mpita na nyemba kata shingi hawa na ncheka pia na kuruwa nitaandika pia na kuruwa na kuna ugiana na ugiana mposhi kukupa mpito kapitika ite pa maudi na munchi manda ha Warren of Arresti hatuta karna di mkuli kwa hoti kukenga kenga umberewa yetu ani la Julieta bantu wana kishongo ya peki mutano nguruwa
0: iya
1: kwa na wewe kunomo shauti ya pekee tu la kunomo la dawinyi
0: na
1: Posi tuetu wakaru nawe hawa tuwa sebilifu tuke ngangeni nomura deni sinika puwa iwa kui kinga nomura wei ayu memory fiera nomura wei ya karo kumachetezi besukai wana wana kai tula kubmb kupanya hapa sinika kapina kuata nipinga nika kuata rwedeke posi kareka hui kengesi mewe ya peki
0: makura kwa zigusako tupu mwene gana kudiva si nomura zenti wa zigusako
1: kapia viwa si mu nomura etu wale mwene katika mii teo kenga tisha utosi yenda dogoro katika mpati ya mtu kama kenga wa mii wa usi napa nakari katika mii wa mara wene nima wana wana nomura dandi na disi na inchewa isike na wana inchele tupu hanarua na ukoro kwa sikuji kenga mbo wana kuruwa ndo ukoro kwa kenga narua ndo ukoro kwa si raitu nga tu watu wa muka kutuwa kenga kuna kenga tisha utosa hikemi ndo katika ko kuna kupura ila wana kupura isha utosa hikemi unarua na ngangandi posi tu kenga ngeni nomura detu wa kwe kwa wali wana kujiva kuhu kuruki la kuhu ya watu wakaru wa teko kono kuchu wangandi tu nitaka yo kiano mapukuru wafi na kutita kumbira wetu kutu wana kunomura ni tunudatapa za kilo ya kowa 081-066-3443 eleka kuna kupita ino kutu wana kunomura ni umwe 061-290-2722 ndikura kutu kangra mbudi pupito kunomura ino neita ito karangu ini au tapambudi yoi kutu nila mkuru mbara wa posto ashtata manda ya iwa vetna mpako
0: tumpando nesiri yaro kwetu wa mungu rumbara wana mana kwetu wa mungu rumbara wana mana mtok ndindra kawango zoto kero ntani kawango zopu mezua kawango zoto kero ntani kawango zopu mezua nyone tuwa ndindra parveze orum parveze ketu na kukwa kulikoka kakulikoka no minute norontato no movium dakpita kovili zetu za uhambo umwe pito zeni kawango zoto kero zopu mezua imotupo nwa kwetu nyi asi kabango zoto kero zopu mezua nyone tuwa kundindira kwetu mungu rumbara wanamana porvese oro.

0: نعم
1: جام تامبرام
0: ايوا asimoroke nevapurakena mmenye kavanga zopomeziwa ruharo nonzira tundopoka tulisigireni dogorongesi kumbere wako waweza marapoto gahali marapoto gupa karako hamene mo mtu mudoroba zeziza rundu anoko doroba zeziza divundu simbe kaputuagwa nako yuma anonsene ko indi simpe iyapili kuyasika mumbere wa karasi omo divundu ndi omo rundu kogo tupukuisikisa posiro wasimbe sana.
1: Ntabwo baranatengura kwao hano mu kuvura tu guanekereko hanao tatpuratupu hegusero popena tanko kwa parakeni metro.

0: mwene ni manzira zetu za kumaro kwa kara nyengesi ndio koska nduko kari keriasi driver kagendere mo main road manzira zina zokuyukirira motea anobu mkwa wakakere konantere gumwe yoka ogobo konantere kawizire nyambara huilire manzira ipoka alibolere mato urema za ukere mama tu atupuka gazo na ukere ano elige uvali kari kere konantere zetu za kumaro utiku na kutumweneni itu wakari tundire kwa urundu ano gendi gopor padi kakere nyopo kachiko sta urani uletuwa yokari mzire kari ambole nalio ano age kari manenenye kaka mpondere kwa tupangero ambara ikona kono kwa kupikira yoro kesa tupuko wa singiretu atu singi mzira koko tupuku ninka si noramba nseme Kenya papa kusinga noramba nga aditeme ipo wantu wetuwe na wakia na kurupadi wa mwona so kongoso wetu wala tundi irako ano unene po kusinga mo nonjiradet dina doure no highway noramba Kenya hapa aditeme ano wakwetu nosenyo sokuru gantai no nzirae kurupadi koko tupu karas tu gendere niko nontere igendere leko nontere ipo tupo pere no mwenyo detu ya karasi kugendera kwa nontere popero le mwenyo uguwa kusinge tu wate mizino ramba na rogo kwa popero no mwenyo ipo wantua kumonene neko uriasi driver etu wala tunda koko nigendere ngesi ndi nizapuke ndi nazapuka na inye ngoso ano kwa kuharatupu kadiwa rokisanya wa kwetu wano wanando faresi no wanando faresi mpia daskamena koko tupu kuhenyo na mberewa ano tena wamona siva pao tiketi ozo kapuazifuta ndi za zumbana ndi nke ya horoka koko tupu kutudio oroke sasa zina tiketi zangewa perenge kapunazifuta nke ya horoka tangoni yenye nambelewa ni purasi nke ya gendapo koko tupu kwenye nambelewa kapisi kakari ya siva kakugwane waka kwate popo nta inyasa awe nafuta na ninka inke sene wafuta ureta nge risizi zoge kombelewa ipotio akudongono ni momo sistimu ngesi no sistimu pono mawoko da gendera mono nzira da gendera kwata ina yakere nari asi kompyuta kwa hengire tukunazo kombero angesi no sistimu mustaura da yasiki kenyo guwa guwana kumusikiri na po pona rewa mono asi mauli ndi mwato koko tupu kamba dara ipo iniki oge izere wene ina ipo yotu areta mumpandu
1: mumpandu resili inspector
0: ewa
1: Mungos na wakalipura po, Inspector Ndumba kutundira nye mo kavango zo upomezua. Aye, mono minute, zimwe nono sekonde, tango tundindire kwa kwetu mo kavango zo tokero. Se kwa tema kura tuvure kurunduru kira kumo kwa kwetu, okuru harwa namposte, na mokura katpamo, kwa kwetu wakwene ni mawa kutundira moske sasina.

Utokero mtango ni mpemo eheta kano lio dola zona mibia kumweno imali waye irongo na yopeke mezuwa lia neina lio mazuwa morongo na lima kukwede kwa kudumo nkuru. Euro zimwe muimali waye na mibia kuna karasu morongo na mbondatu, ano pound zimwe muimali waye na mibia kuna karasu norombali na zimwe, ano US dola zimwe muimali waye na mibia kuna karasi morongo na ntano. Shotarasi euro izasika minapopo morongo na ntano, pound na zizasika minapopo norombali na zimwe, ano euro na zizasika minapopo morongo na mbondatu. Imongosulia skama eheta kano lio dola za Namibia kumweno imaliwa yirongo na yopeke misuvali ya nina limazua morongo na limu kukwedi kwa kutumankuru. Yaro po ruwejoro irorvezi ya tvuruguane kera kumweno wa kwetu nyokoro harwa na mposti mavura katupamo wa kwetu wa guanene mawa utundira muskesa sepangurasi kupi wa kufura nyikata mbwisira nina manda imotupo na mkora uvali wa kwetu wakoro harwa na mposti porwejoro mpito zeni.

Matiko tiko wa mawa, madhi ombudhi kuna kuato ya imerjianti mende. Hakarelipo wa Namibia na waka ngechefa awa hakadi kuthigongithina kara mditunga da Kenya. Nga hawa choke dha haruanithe maira o upungwero, podio Namibia na embua wanene mwua upamparo, mwiku yonga inakapiti ramu. Ihokoka yokufanga hambu ya marawanu kepa kuyovoroka kuna kureta shime ukukutu mditunga. Ngabinga kenge ya jipo makutureromo makuru kumutara wa yovoro kithi, no maendero kuhuso mawa aha wana mkukanda na ukukutuno mumia kathino. Kutunda diyu wadu kutanga diyu kaunda kathikukutu hanu hatunga mudoro padha ushivarongo, hata tere karuwera mashere nyo mengi kuirua na eitha waruwane nanga ndhango dhodoropa. Mbunga, wetland, small pelagic, kuna kwa mwena matokoro kabineti okutepurako kumashingi kero, ahatura po kumaruwa nithero o me.

0: Si no minute na do murongo na zimwe takupita kuviri zetu za uhambo mbali ruveze oruiro ruveze hatuvurukumuretera kwenye dimwe dono mbudi twagwaneni ano madimbudi gena kwa mkwetu Thimende Emersian asi siruga na soukanguki kapi asi kimonsene asi kapi sina kuhugwana makwate soko gova hakuli avakara no ruhafo koiruga na yaon tanikgawa ruhafo kovaveli iyo hiya karira mulio asi wakonaktura po ezuwa lio kudiworoka suruga na sowa hakuli ezuwa eli kulidiworoka nyuma mazuwa morongo na kavali anogo kwedi kwa kudumonkuru ndia smo 12 May kenye elima mokuzuwa kuyo inzi kwa amena mulio gowa hakuli inge iwa na kundintira kwa veli tani maudigu msinge awa mono wa hakuli tani mulio Gezua eli mbudi kuna katundira nyeko nane Adeline Kudumo ano koruhanye rowa Nersa mukavangonye zotokero moro moro
1: moro keni moro keni
0: iyaro
1: yasugwa simba wawa
0: awe tu wawa
1: papiti suruo
0: papiti suruo siri
1: iyaro
0: tuwa mtambora
1: awe mpandu anga moro resinde wapura keni vetu o mambuli turamo primo mpakara papiti suruo Sosire kapta uizamo ni ngasi nena atwa uizamo mosiri kestwa kufura kudioro ka ezu waliwa hakuli. Ezu waliwa hakuli kwa lituli sapo mokudioro ka iningi yoyua ndiasi mokudioro kesa muhakuli na wana wastambo sokara shoyo muhakuli. Kama mtuto adi watupasi wa hakuli kwa karas kukutua po na mugano dakara po. Omutwazi akavure kukatura po mugano gukuni kasi ingapi omna kona vura kapake la mbili waveli uisungo na sohu haku sakona kara na wana washo ugu mtuga kara meharo lioku vura kuwate la mkweni sene kapu wakane no haro lioku vura kuwate la mkweni taska didiko kawenene maramora kukonye mugano kano lioli meharo kujoro kesanya shaye waveli ala uiza kwa ipangero uiza wanalimbirira uiza tawazu kukora uiza kapivadi wa sina waveruka ndika tuwa kufura kuveruka muhaku lagi kwa kari la poengano avure kapake la mbili ogo muveli muveli kwa kara skapia kufura kutunda mombete muhaku linga atahinye nipo ipo asage avure kumulatera muveli kwa kufura kara skapia kufura kulipake la mbili nyamu ndi na mpilinga kulikuwa ndi kulia muhaku ya genga atauza kwa ampakele mbili agiawe mpike magaza daro gengi mora mtu waka asu kwa kulimbirira age muhaku linga na uize ponye nonong hango newoko lina lia karasi lia gomoka ipasho gomu mweli awe ruke anoka dioro kesanye la hakuli na kwete tu hasho osesimpe esiruga na isimo mtu waka rasuruga na so karasa so kwa tundanga kwa karunga mtu waka renongenda yakona karasho kwa kuzigida okare siri muhakuli gosiri okwa kuvura kukagatera rastu ipo shapenda katunda kwa spangero la kapisa wakakare shoka gwede la hena maudi kugao nye kwa kakarasho wakare rupika eli ezuwe li kwa ku sivike kwa kakara kwa kudana ezuwe aliwa hakuli muhakuli setupa adwara mudwaro gwende aze koirugana na gengo sangano akara narasho gumu tugo mkenda eli ezuwe lietu ndiche zuwa liwa hakuli ndiche siwike sowa hakuli esto kufura kadio ka kukakara si ngapi na wana mtu mnubura kapake la mbili mkweni nyena pilinga angoso wa hakuli na uka nguwa nikera eno mao udigu nga mwa muna tupu mwa zi na poe liwa mwa pili na wana haku izu wako na wana wa mwara mwa mtu adiwe ntupunya si mwa hakuli nsala nikuwa karasi mwa ipangiro wa hakuli na uwa sesu wa veli wa vuka inika tupi mwenye tukavura kagwa nikera na yo ndia sha kavura kagwa nikera na yo waveri wa hakuli yeyasi lama kuvura uizemo sili akara na udigu wendi mara mtambo nyezi ya harasi na mpagwa ni mbatero kata kuzugwa na usimbu mara lantua wa karasi wa nzi wa hepa mbatero za gogo mtu nazo hena za karasi wa karasi wa sesupa apano kasiki lako kuina gugumo wali alimbiri ya kapia uizano usimbu ndi kapia mzatere na wao non papa suropa i harere gena nago maudi gugamwe ala vuruka kwa nikera na wa hakuli ngira mwa kuwiza tupu wa mwa karas gazula nare ne ya kutundo kwa wale gazula nare shaye mwako kwa spange roso mhakuli gongandi na mpwe gongandi gani nchire ne na uwiza wa mwa alirongi kida Alirongi kidana mpilinga ya isi stupu enetu amona sino social media dakarako nare wa heteke ya wame tanika kuning hangesi tanika ning hangesi wame toka amona siwa haku wame takakarabwe wali mbire nye na mpilinga angoso ingasi iruga nene ukarashe weye zigido iruga nene ukarashe weye kuwatera karashi ya gendi popa na wenye karashi mhakuri ndi ingano nesa ndiri ingasi wale ingano mwele uwa wiza wa mpe wa kero kospangero tukwatefeni konye wa hakuli wa kwetu kuningasi nampilinga ngomo momo ya karasho gumu tuko kagura kagatera nye mapuko tako kahoro kanapano tena anono ngende sezo narudi mwedakara po sena stoka guwane kera nampo no mtu guwa karasho kapia kuvura na wana wa usiki samoyo irugana wamo kufura ikaresi na gemu tu hapa uwiza kwa hili ungandu yampo ya horoka nye koko tuku hete kakupira pono ngende seso tutarasi ukagate rangapi wa hakuli wetu anu wa hakuli sene wa karasi wa hasa toka mwona hena sinu wawe ya wa karapundi ya wanaka guwani kera magogo mtu na gea hasa kezua lehagero lezua inike na inye watu na wenye waveli wawali wa karasi wa hasa Sivike siyo njia singwe mungura nye talikaranyi ezua na wana wando kamona simaruhaga amu kupuwaka tuwa kadana nye ezue uliwa hakuli. Ulio kudioro kisa hakuli. Ewa hakuli nga tuwa mtuwa kuuza tuka hakule waweli wetu. Nga tuwa mtuwa kubura kutambura kwa sisirugana. Tudioro keni hena asi sisirugana esi unene toka mwona separu lio gena linyi. Ambara kwa kakara unene no waweli. Eparu lio gena linyi ambara kwa kakara unene no waweli. Kazare ni kala tumo sivike mazua gawa alia gaga karasi off aga mazua na genya gaga tano kwa irugana tudi karasi mtogo litula mwona wana wa o hale sisi rugana mwore paru doge na linyamba lango kakara kwa sirugana seno karasi mtoyo kara ufunduka mtogo karasi wale kuhanda uka toka karasi paru doge na linyi kwa kakara nguwe go kuhanda uka ano sivike sisi wa hakuli tukareni tuwa hara irugana yetu ipasi tuka irugane tuwa hafa anu wawele otu wakavura kuka hakura na wakatinte kwa sitangeru hina wa hafa
0: ya walimu kwa manye siwiki sumwa kujoba na ezu wali wa hakuli ngwendi porwejo kupi mwa kuvura kari dane nantani kupi kwa mwa kuvura kari dane nantani wale dime nombudi msingi adivuru kapitira ano opomvuru kukara no nink nezu wanyi li wa hakuli nombudi msingi adimu edomuli odivuru kapitira
1: Ngwendi nyosenye kawangozo uto kero kapinali kala mamazua gaga gomungura unene mwara mbudi ya pa ala zigara kutula ponye matoko rasa kapinali kala wali ezua lio lio ezua nampo ya peke na tukavura kalidana ntani kupi kukuna tukalidane na na tukara nososo silika na diyo asimbura zina zapu kwa kalidane ni kompini mara kukuli hena kwa peke kuna tukavura kalidane na mara kunikira nyasi kapitua tura posi na wenye wa uzire posi rosi mwetupu anono mbudi dedika gendera ma unene dodo tupu dokora gendera hakuli mkuliki dasho kuyatu ndili ire kupiko ogu mkade ogu flawless night inga lega kere shake inga vuru kupake rambili wa veli ngato mga irugana kudioro kesa utare na unesa waku ya genda wansaa sandi wena wakuro na wama kubura wazita watandashaye unesa weni wa sempuka wakuhuka katuwaka arahena ngo unesa wina wakere kwa nare wako yu yungira mora wa mono asimaliki njoga kara kwa mauhaku nare nare sene mweli itahulire mospangero nampo nteku siso zunga mtekuro ogo mweli zari sigi na ntantani tanda kashi yezuwe li unene nene pokulidana waku dioro kesa mhakuli adiwasi esistambo na wana wase nashi watura watokwa soka kara mhakuli ngape mwa fie kakara mweli ngape mnovura kumhakuro mweli ipuasi akana katunda kwa nagia azuesha na kara no mbili uware kera tupu pewege olio akuzogo mweli umulia afano momonzugo po uroa pa akurara ngape nonjo duwa akulia omua kumulatera kumpindu randi kwa kumulisa inche mwa kumuniki sadogo rasho kumutogu akatunde momospangero aweruka sena sikapisigo kukondera nampo kemboga kara ilindu kwa yongandi nampo iyo akara siko spangero ngape omua kuhenya po muka mpakele mbili tande kasi ezua naru nye ezua likulidana nukudioro kesa wahakuli asingape omnampo uneso unambura kakara nukulikora ngedanyasi tuwa hanyike nisho uunesa wantuwa ya karengwe tatu sense o karengwe mtogu wapira kuza kusuri o kalironga sinitunga pa mnubura kupake la mbili mkweni ujoro kasa unene wane

0: sano kuvapandura kwirugana yiwanye yavarugana asivatwikire pera pakarango yepasempunuka ngatomuna tivura kusitika dina nompita yepastuze komeho tendeka shezuwa nalimiri unene kudana kulidana tulikora ngede nokuvapa nomkumo nokuvapandura asivatwikire ngororo nampiringa yirugana ikarasi youdigu tokagwanikira novaveli vamwe vakavara svakakulimbirira nyove watokoresi sirugana wadiwa singati wamunovhura kutakira mbiri mutoga limbirira nainyenga akuvhura tikuika gende poepasi kapisi mukakare tomugirika ike ndira vakawika wizai nashavae muhaku rinonesa namuveli vakaritona akapita ivhuruka moneka nawa mara iyoyo tipiyo kulikora ngeda nokuvapandura si aye tuzindatutwikireni esirugana sidigu unene nene nyena mpiringa angoso sene wakara ni haro lesoso sirugana kuvura siro kaisikise munga momu ya fina
1: apo mkara nezuwa elilewa hakuli mwaku yungasi mvura za tunduko ndiye limali ya tunduko mwayakarele pompini kulijo bwana pwa nyonelike wa hakuli ndi poweli wali wanto mzigidako womono mkunda mvura kuya kara kumwenoni
0: apa mazuwa na genya patu kara unene kujuli jobana nwa hakuli nwa rugani la kwao vamwe wanavura kuya kara apa mara tuaharatu ikinjenyi atu harapi chinje ngamo mna kuyu ngangesika tuzire tukatare kwa kwete tuwa msinda omuwa haraku yu ugana wasingati toka mwona mo apaka wazigidre gava na go uhangwena ta uyunga saa one yo mningesi kuuza kwa kwa ijoba na pola haku linyonelike muri kanga ike kwa inike yuwa eyo mvurukurugana inike nampo one kurugana kumwe no vantu kani momkunda momkunda kufura mtu ndemo vantu wa mwono mvura kuzigida vura ikare foro mani kwa vuru kuzigida ko wompa kwa vuru kuzigida ko wagende shomu momkunda na ola kare mo wa mwa nikasi ya usiria wa hakuri ya wa yongandi yuwa eitwa mwono nye nampo mahepa kuchinja po inike yongandi yatu mwono mwara panyo selike kufura tulikanga ngemo inike nguwe yatu mwono tupu yo isesu mara wangwa ala uiza koge wa ya kutarele po oya wa hakure mwone kasi wakara nefano le wana omna avura kukuchangu urango wengo muhakuri tuwa haratu iheteke ipo itare nyasa nani ngapi wamukunda inke wakuvura kuyunga kwa suho nina tatu uyunga nyasa sangiro sa tukarele po pepi na kwa nga mamu sakara sangiro sa tupeso PhD tutare kwenye kapisi panya mwetu tuputante sae guina nene sangandi guina kuwate rasili nawa kutuara muhakuri nani nye wamukunda uwatante ase amesee na ujire mwanangudu mbili mora ngandi uguna ngandi mwa gazara sige nyoseka pisi gea tutekura na wasene ngandi gea wizapo na watu wapeko mpito tuwa gwane tutanda sene po ngandi wenampopo nzinze tuazi ndipo rupara tuazi hile wene umo mkunda watare kwa singandi mora umo mazu ugo na seka kara mwamwe mamu watu idana iroyime kuwapa kono nzambo dongandi sene nzambo dongandi kapisi ikarito sinyesito wa tarura nye wamukunda na otu wape kompito wa tantesi sene mwanangudu kwa ndoko tola tare ngandi sene nesa tare ngandi ogo ayoko kakapata kogo na zozo mpito zoku karangwe ngoso ili chinje kona mpona tuvura kukutara shaye wamukunda nga tomuwa kuvura kuhafira ipangero yetu iwa kuvura kugwane na mbatero
1: ya wale na guwarasi nkenye lima omo mvurukuli diworoka ezua eli omo mkarapamwe vanesa wale kutundanye opo omo diworoka ezua eli ngone kuruharwa kavango zuto kero mwakare rapo wakwene ni vanesa dogoro papa mokutara pwa wiza malichinjo mwa hakuliwe tundi ngone ngomkuro na mokuitaro
0: tuwa kara pono mali chinjo bala unene nene mwati irugana kukatu kango sigendo sakara sawa kurona muze koipangero muka watarele po kukwa kawatarele po to mkataro mwa kuvura kurugana tarasha mwa kuhakura waveli ngapi monumbapi radao ngapi na kugwane sesa tante ya suwale sene wakadio mazi moseni nampo yupawa ya wareke ropo ngapi mwa watekura na wanawa iliki diso inzi unene nene atara ina tuvura kuninga pena katu tatame kereto mwono ngwendi kwa kupita mwono udigu mwahepa kutura po nei mara pata kwa ya gendera ngesi to mwono si malichi njoko geli malichi njoko geli ehudi tupu yori nyasi ipangere tungu kawangoza utokero kwa kare ya unene ime mwoma uiza ufala

0: tomugwane kere na gogo ndisi mono mkunda dakara skapi stepi no doropa ukwakara si ninke iwa ninke ya siki mungwe nga ya wapa nomi ya sikape na hageke aziko doropa zongande kwa kara si nampe kwa gara ndere mbo di ninke ya uyotupu digutu akugwane kere nao tomi ya kara si mwamurongo mtu aidiwa wakuirugana nga momu ya fira tomi ya mzumbani sena mungo taziko mawega uga kara si kukakara ninke ya hara kwa tomi ya tengura ena konyima nyengo ororo tomisini nike kuronga apana ya hii diwa kama ita hara kukara kama kapita hara kukara mtu tuwa diwa inasiko kakangozo utokele pangele yetu sili hano nea la kagwane kera na yega mwekuli siga siga kwa nikisaga tundeko tande kasi mtu kubula kareko na mvura mbali ntatu katia kara pula kareta kogu wendia ya hiki omukunda na wa mwiki anea tunduko tande kasi oina iyo tupu mara mku haku randi mku simba suruga na sauso uhaku eli chinjo polili
1: Ya wali mokutara ano ngokara showe muhakuli ndi nesa sakara suruga na saudigu mokugwane kira noaweli wakuli siga siga wali ngapi mtu omnovura kutamburako suruga na soge ndino kusimba suruga na soge mokuningasi mokuwatera unene po waweli wetu
0: suruga na sawu haku yene ene kapisa karasi nga nusi karasi sidigu na wanawa sene ya sawe kwa karasi owe omuhaku lintani watambura kwa suruga na soge wawele mwa karanawa na kapiwa limba wawele kapiwa limba kutuwa tupu ozompito zeni mwa kuhola kuligwane kera na zofu ngape mzaa gendi wiza ya siki mwa morora mwa mpewega hingire nga panane tani wiza nani mwa tera ndi ndire nge tanso polio guwa efatu uroli na leku nekasi nyamelike na karapo walikundu mwa mana na hujire tupa ngape mwa kulizuwa nani ngape mwa kulizuwa tate otara shogu mtu kwa hepa mbatero zwa tange ndelera omutara mwa uwera wendi kubura akarasha agenampo uwendi wa piti gwina akaramonda quickly otare tupinya sungesho kumutu kubura hingira pa loku mfatu hira nani uwena wakaramuna wakara na hivuko kuwa watera na kuwa watera na hii mwona sinoni kwa mwahepa mbatero zange njindire nge tupu na kawake patani uweza kubura oka mwona ogo mtu nareta litinji omwa kugazara ndio omuka kuzua simu wafana yoru gana gwane kero leni lepe tameko mwa tameke ya kara mulio unene nene na pana wawiza wantu katiwa diwasi wa hingire katiwa diwasi wa pwage katiwa diwasi nchena avura kurugana owe mhakuli kongodio kara inike mamatu ya kara kabebeleka mokana chakiti chakitiwa kweni kwa kupupira kwa kurusa gana wa kara muna monda toka mwona si tomu kalilimbi kano wawe mara sene mtuga tambura kwa suruga na zenta kaza ndaka siga nungura ngura za wapeke elega lende apa kuya ruga nena waveli wendi ya wa rongo wa fatu jire mara waveli kulidiva unene weno kara sikono mkunda wakara kulidiva no waveli wendi unene toka mwona si muhakuli oga kara si gahara ndi ga walihara no waveli wendi unene okono mkunda kati hafu nzara wadio gone sagwange na kuzira apana kasika ko mazego kontunda wana mpitire ko gumungome guka usura om ala litambura apala ligwane kere mulio unene amerika le tupinya sumuchi kwa kuzira ko tupu kwa yiruga na nika toke sezua nika dumbuke toka mwona si yiruga na tarika kara ya digopele unene nene nene miesene tupu mulifatu ilira na uwa yiruga na uwa ene na kuhimo na tawa izu uhena waligiwa diano neduke ni ugumuno ugua kare wengia paka pia wapa uwa fatire sena pauza mwere guwa karasika pia wapati wa muna kaa nyamelike munda kwa se ninge zigire ninge ipasturi wa tereni cheto mwono mpwene guwa karapopo ihayo japa na mpoka pia yuka tarege singa pa muna tuliwa aveli tawa toa mwono chito murugane nekumu kusitambula kwa sato karasu aveli kwa kutunjira kwa mawega kukuli siga siga alare rano ndele sida kuli siga siga apana asiko papewega taya guwana oweno weneso kutunda kembo ndi kupi kwa kuwatunda mia gwane kere mia rugane ne kumwe kujigu sene katwe kujiwa singato mnu mbura kuyari genda na ala tuwa tunduko mawega kukuli siga siga surugane siwa tambura owizo si hafere nongura nguro surugane hae kapna suguru wa rasi toka gwane kera na wana wana ujigu sene mulifatu ya nwa weli na tinga uka rasi nyewelike mbora unene wa mweta uyunga shami nyamelike na karapo mweli na wana waka pia kara shami na andindele na wili mbali katiwa wa tere nge sena imu na shove sili kwa kuruga na tani kwa kuruga

0: tera abantu akara pasi kwa kuvera hena naongo mo makuvero kapina sugura sugura mukakara nono udibi nao
1: Ya walimbutiza kulira mwara kugawako na kuwara singo muwiza mumu ya tupe momo kawango zuto kirwa si ezua kengo mtura po moka jobu ananyi ezua olio waha kulindi asiva nesa ano mwatura po maronge kidasna paka wiza malichi njogongandi mokuninkas nwana mkunda mvure kajobu ananao mokuvura kampamo magano no kuninkas muka wapukurure wale ngapi nye kwa wana mkunda niruga neno kumwe imotupu noka taranye mulio ge zuwa elinyi lio wahakuli
0: ya roo mpandu asi mgoseo kala ngozo uto kero ezuwa njoku ya ili kujoba na sida natu uza muhina tuya ilifaturule yoyo tupasi kwa kuhara kugala makora ngedoko wa na mkunda ndita ndika si watungi mo kala ngozo uto kero yoyo tupasi atu heteke kukwate sako ezuwa eli mwara unene ya ikatuli mba mwamarongi kidoka gasi inakugwane sapo mwakuninga si tukapanduri ya wawa hakuli mwara mwakura wa mwanengu edisina kawa pandu na mesiruga neo awanampo kuitambwela nare wantuku wakora ngeda wantuku wahafisa mwamarotego kuli siga mazuwa gakara si mwahepa na mpoku wala ndirako kukanunu akana tulakumwe ipo wale tu pia wala hakuli wakumonasi ayi awae usili wakapata kukutuala mwawene omu mkunda marangato mtu wakukora ngeda wanona wetu wa mwala karasi mpeka piwa sikipo pontambo zina zo karasi nowe si zo karasi ayi ngandi gena kagwanapo wama mwara kuya sika kutarasi ngandia karapota tengura tulipa panga kakarapo ngandi taninga kawizapo mara nike uha kukuili ronga mtu nage kumuheteka kumuyuki sasa kapia yuka omu ya hiyo kufanangesi hiyo ya yuka kwa tachokota leku ninkasi senetu ahundire kuyo isesu yoku ninkasi tukambekere nipo unene kwa wanabisinsi tatu kaipandura nuka ihafira siri unene ipasi tuheteke kutunga ndiasi kukulika na mkunda detu tukarasha wanesa wetu wa kuuza po katufisi wa ntuko kuuza po tukunare wa piti wakare papa simpi watu pakere simka kwa tosoko tupu naliku nika setu wa zigida suzemi ya tuku watese kondi tupeni kwa magano na mpili nga magano gogo setu wa mhundire ae tutu wa tereni anu wena wakarasi kufura waga weko mwanke nye rupero ngandi sewa mwona shaa kwa kufuwa suwa nesa te mtumuka wa pandure na mena haraka kambe kapo aye kufika po tupu pombere wandi kubela tatu sikipo ipasi tuheteke kukunga gwira yongandi yo isesu ena tufura kapandu sisa wa hagoli wetu
1: zambudi mwatpemo
0: zambudi mwatpemo
1: yaro
0: zwali mwapere
1: nane ngoskwao
0: kandu
1: kuna kara ezi lio nane Adeline kudumo mkuru naguwane sa mkabango zuto kero humwana vuru kutupako kuhamena ezuwa haliwa hakulindia sivanesa ili ava dioro kankenye apa mamazuwa murongo na gabali gukwedi kwa kudumo mkuru ano humwana vuru kutupa mwenyasi mulio gezuwa ili mulio msinki tani mworo asinki avali dioro kerentani dimwe dono mbudi msinki odwa divuru kapitira mezuwa olio ano tango tugwane machingiso ngezevanta nina tuvura hina kumuletira kwa dimo tono mbodi ae diwi solio ge mora MTC hawezo mpe tani zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuni zina kuizamo ezuwana kutumbras hawe iyo trust 7 na inye kuna kukupa muliogo hawe iyo tramo kulihame seramo ure huwa mazuwa hambo mbali guanano minute doksika ko 700 nono SMS doksika ko 505 tani no data doksika ko 6 gig komkosero goksika ko 59 na million dollar 50 cent ezi kuna karandando zo mulio sili unene zina gurumka ingaika pwa mulio dogromo mazuwa murongo na hambo mbali kukwedi kwa pemba gona elimalima yuga wali nonoro mbali na hambo mwe diwiramo nyeno nomora edi pongo dizoge *682# ndiru ganesa apu za my MTC mokuli hame seramo noveta nononkarero tawakadi kwama kuna kuimoretera kone kwate soko lia MTC MTC makes a connection.
2: Eii moyo ipe kutundulirako FNB Namibia. Kuna kamreterapo FNB We Save. Kambo kokupungura yombunga, oko akareta vantu pamwe iponozo didonone nedika horoke. Ikare asirugendo mandindira narerwe koro, ekware kolewa, ndisi ninke sosinene ono kurongikida. Kumwe na FNB We Save, ekoro lyoge, sipana soge, Mukunda goge na gunye kuvura kupungura nga gumwe. Wahame ni wakusika kono morongo ntane kuvura kulihame seramo. Nukutarela mapungu siro gaoga kure. Omkenye gumwe novura kutarela embango, kunana, kutarela ezoko meho. Tani hena kugwana iturwako na inyeko FNB app, online banking, ndiko cell phone banking. Ayo ureru, nkedizova Namibia zo kupungura kumwe. Dingura mtai goge kwa FNB, kwa kukarera popepi naina, opaturure kambo koge kwa FNB wisel. Morwa apa atu wiza kumwe, ininke yoyi wa kuhoroka.
3: FNB, help changes everything.

0: Pero tengo que tomar tres coñes, te meto en un poti. Hace un andi más, ni que si me somulio, eso vamos a avantu, wobanzi, a no, no cuguan en amo, mawam. Eyo ya ningisa feliz takahare, a no, himotupo na Ana Frida Mungamba, a no, mokulihame serañi, monandima, waita paika, mbudio zukakatu simbireko, a no, mauro stentu za litum.
1: Kuno chetu chino kwa ture mapoto ayuvireshi lipangira kuna kutapa projeka mbatero kwa oli kadindi badinka ndivara kukutusha no kulima ke bino na horo atembu tature mongo likishungi dole yetu lya kutura tekera tutakarupu kiremo mu 2023 potwa atam kirengo kono livango lyetu tuyaruane kuna shikuno chetu mama mnakushimona mwetu kakara mondarate watu pirelihina watu pirendama Marandama yetu ngoli yayo ididi, tani nali hii nali yetu ngoladi molihu. Betu watame kango kuruwa na shiruwa na shetu shashikuni na shetu shino. Pa maruwe dengo momo wakara nga maruwe dea kulima, ruwe deru nongoli tunatame kia kutape kama kove, nyanga, madamate. Upoyu katika pa kurombo tuwe kutura mongoli lipungu, na ntanga, na makunde, ngoli sinetu binapumo kuyenda wene ngoli. Kura yatu reme nilangopo unene udito tuwakara na oshi, wamema ngoli.
2: Apa mwa barikire kwa barikire ngo mbunga zimwe tupundi kwa barikire nge kuparwendi.
1: Apoto watami kire kwa kare tuwa mwantu murongo tuwa kuhami tiromo waunye tuwa tano mko kutunda mwambi tuwa shuara mongoli tuwa tano. Tuwa tano tuwa tunakuruwa no mongoli. Betuwa turashike unamuntu ngo kukutetra ngo nike unaka buluka kendi kia unaka buluka kendi. Kutuwa rangoli udito tuwa kare nongo wame mongoli. Sinemu kupakire ramu kutera kapitu ivura lihina lietu udito na kumana naruwede makura betuwa turangangoli kiyo nuna shiruwa shendi, kiyo nuna shiruwa shendi. Mwamu shiruwa shoye ngoli mwanangoli mwona kuyanguramo, mwupama ngo upe kushiringa imwe ya ukawure kumaholi. Udito ngo wali hina wa maholi.
2: Ya walitu utarena kwame na ugwana evuna susimu asudigo pa unenipo kwa mbitsi wopampo. Hewa ngweli ingapu magendele muligwane.
1: Enolivango linoko wali wana wa tura mboyande, mwyeu ushikusho Nikola usinji ya karu na shipata shino. Kwa ringe shini muna tura mungu waholi kadimu na horu nane kulima. Shinenga mkarupu kango lirine, ndinga ni mpalivango. Poto karupu kamu mpumatu yitre batu nede no livango. Malivango shimpali yende bene kume hoko. Makura udito tungoli himema, mkwakara na udito mbetu watete rangu papepi. Malivango liyapone ndili nene, livango liyetu wili ya nao mwetu shipu.

0: 2023 potwa kupakirire poshi natwetu felefele vifomu ndi tuwane kombatero aweshiri karunga naye kuvatera potwa wanene vinakarupuka natwe mpotwa tamikire ngoli sipata shino kwashiwana vene kuvavava va Nicolaus vatupire makura potwa wanene ngoli mbatero vinarupuka vininke vetu vatuite tukaruwane koteshoni tunakamana po vanakatuitira vininke mpotwa tamikire ngoli kuya kuya kenitali vango vavo vanatupa tukupakere ngoli vaoli kadira mo munyava na amba shinditwa kalire tuvateni makura vaunyetu vamwe aa mpo vatunda tundamo hatwetu vatano awempo tunakutwikira ngoli ngoli kamba daravene ngoli kufudira nyanga mushikunino shetu muno kutantashi pamkunda wetu pano aa hasha vene navo kushihafira vene shikunino shetu ndishiende kumeho mbesi shingi shavo vakamkunda ovo vanakulimalimontekera nampiripo anakwirira mema shingi shavo vapamkunda mbuto mavaiwananga momuno kuyaura kuyaura mbuto yakufudira nyanga makove madamate navo kuyauraura momuno vene vakatapa ike kuntekera davo
1: tunda pamwa lipakera kusuruganisi mweta kanisi nomosuru wopita iparo lienengapilakere nomulia yakara nainili
0: pakare panya atwe kulima tupo kumafuva kwatontekera liparo kulikenga udito vene nampiri mberera mulipata pira kwayarankwendi ukalimi nestiki vereki ukawaneko kashiringa ndimono yakuitireko kangandi ntanengo uwana mberera ene ngolipo tunakara ngoli situwe tuna kutura unene muntekera detu dino awe liparo lina kuchinji vene nampiri vapamkunda vene mpiri ira vakuru pe vamwe ovo vanakurenkoshine kwatonkondo dakurenga pamwe yatumakove ndituyanga mnaruwa na panya kuvapapako vene vamwe vawaneko vene navo kukenga vene si liparo linyatwa kalire nalio kunyima nolya ntantani awe lina kuchinji
1: oyero imwe pomkunda pana mvareka suma sospe kovele wazoro surungu oruura ntanye nawe yatetuka
0: vanthu nengoli vene vakara pakutameka pamwe ne vangi vene pamwe yakumpita kuvitomphoka vene vi kuvirenga vene vi awe kukatika panya vamwe shingi shavo nkhane pakuya muno akuna kupandaika vene vanakupandaika awe nane vaunyetu vituna kumukengakenga nga kutundira kunya keheliwa natuchipukara kupita keheliwa kumeneka nane kuna kuyaruwana muna kuyaruwana makura ngoli mbio tunakuvatanthera ngoli vaulikadi na vanche ashi ndi kukutura mongoli tukambadare ira momu twaruka vene sipata shetu shine kambadara yakukambadara vene vaulikadi shiruwo shino kapisa kukujengura nani ngoli iye nitukuture muntekera tukambadare kuna kuwanako mphiri vana vetu yakufuta kushule yakuura sikuodhira awe kuna kuiwana vene momuno mukambadara yetu
1: mukutara kuruha orurakara nombuto kapina kumona nomuli udo mema angapi omwa kutekera poruvezi ruma tantasi pame udigu womema wakara
0: ngoli tunakara na udito kadidi vene wa mema kutantashine lihina lietu ira linarenke kadidi mwakuungoli mpo lyarenkire linavipa makura mbelo twalidamu na ngoli twalitwara kudivundu kova kaliwapite ene ngoli kavatubele ngoli mwedi u asi lihina linawapa makura ruvede runo kukamba dara vene mema vene ngo mema ngwana kutudito pera ngoli udito ne wa mema vene lihina nka udito wale wakurenga shine kuulita kuulita uwanemo vene viyeramo makura ukatika panyanka maholi namo anarondone kutura nka kumaholi vene muvyutire nkoko vene pamwe yapo turenga ira tunatapa ikingoli kutamekera kunodogoro kunyane udito vene pakutekera kwendi wale uwaneko vene vanthu vangandi pamwe ya vatano ndi vane ke munthu umupeko vene kashiri ngango udito ngoli wa mema unakutuditopera muno mkambadara yetu
1: ya momu yakara tipasi apapakara nomtwembali ntatu
2: Nampost, we deliver more
1: kweni kone mwaupamo muvatano ngapi mwakutwikira
0: vyene vyene omo tunakara ali kuyuwo shiruwa na shetu natu vanche yakuutantashine wali vanthu na mukuru endindi ndi vana va munthu umwetupu mwakara ali kuyuwo vene lyakurenga shine nange tunashapuka kuruwana natu vanche yakuruwane na kumwe vene ndi munthu wangandi vene anawana kambuto pamwe anafudiri namu vanche yavene wali kukupapako vene mutamikiteko vene likuyuwo mpo lilipo vene shikunino shetu shino Nange shine ndi tuwanewe ni mbatero ya kurenga shine. Tunawana mbatero vatu vaterewe na ira tusola waliendi. Weni ndingavi kuchinja wene kurunduru kango lipa.
1: Ya Moktara sikegu kwa kara inge sinosuru asendi. Kwe ni konyo onane. Ngapi umomu nikesi wakwane pata nao wavure kwa hamisiramo muimu wakambata.
0: Awe na mpiringo li tunakara ke unona shiruwa shendi. Bantu vene ira wapa mapata nendi na mpiriba unye tuvene vamwe ya waka nteke la vene dodi nakara kwa roku mkuru. Vamwe ya vangi vene votu ya shonga shonga muno pamwe ya kuya vene nangeva naya. We ni mova tape kanga, we ni mova varua nanga. Kuwa neda vene mbeshi ira momu nyawa na amba wanane Felicitasi. Asitwe tuwa endire kudeura wakatu deure kunya kumashare. E, na mpiri kunya panya katulima ngangkanya mokuvuru kapanya. Pova liwa kamashare voka wa yangomo. Mushitondo shatimbi nakufa kamete vaya tude urenka. Natwe kushonga kwa vene vaunyetu ashiwe ni mo utapeka, ndiwe ni mo uruwana, ndiwe ni mo upakira mbiri mbuto yoye.
1: Kwa uministri wakare ya pono ndima kwa kara ruhoru wa tumbrasi ruwaza kulino ndima. O wakara nonombero wa mawangu kulisiga siga. Mosku no saka mbadara. Na mwa dingura mwono kumpakoma na angwirosi. Ngesi mwono mbukana nombuto de.
0: Ira mbobo tunakutwe nyaba kama share. Kutanta shimo mwono wale vikando vine wale. Vikando vine vaya mwoku ya dingura. E, na kumutantera shine uwe ni mwomu pakira mbiri mbuto yenu. Ndi uwe ni mwomu ulita. Na maliva yenu uwe ni mwomu pungura. Taninka kurenka paku ulita panyaki heli yuwa nange una ulita mo. Unahepa kuchanga ukare namba pira uchangi wavi tushonga nkao na vinche yavi
1: poiro ima tomono siwamwe kufura wakune hapana wakuna nelzu wa sholewa ikuna wa diwara yangesi na yuku ihamisa mwono papiro duwa mpasa mchange mo mditilike imu akurugana ya wale tu zirenu mwenyasi kwe nikone nsene siwa karako owahara kuya warongesa mwakara nehara loki ya wazakura
0: nange yawa yawa tu renke shine tushonge nu kuvura bene kuba batera
1: gaweni mkumo kwa goli kadi ya wakumpura kenasi konda msinke na alitulira muna omwe yonontekera
0: aweba oli kadine kuna kupampili kidawene shindiva kuture mwene na vanche waoli kadi na vanche mwoli kadi kapishi waku kujengura palipata mwoli kadi kapishi waku tate ratu pushi wale ntura mboyande akanjiti rendi kwa ntura mboyande tupu nkoni wana utura ndi fewa ndi kehevi ino nani ngoli mwoli kadi nange unakutura mo muntekera na mwatunda nga mberera muntekera kuvura uwanemo utura kuvura uwanemo kehevi ino wene viyera mo ya palipata kapishi nekutate rashine dogoro akanjiti remuntu wangandi ndi dogoro niende nikaruwa nestiki veriki tanini wanamo viyera mo. Nani ngoli waoli kadi tukuture mwene unene nene iramumu nyava na hovo kuambashi pa mabawa. Pabawa na mwesi vio vina kubatira. Nani ngoli wakuture mwemu ntekera, ndi wakuture mwemu na ndima na wancheva kengewe neshine maparu kuvura akuchinje.
3: Kuna kara hezwi hilo nani Felista kaharenta ni onani Anafrida Mungambam. Ano vamwe valitura musoruga na sauna ndima umwana vuru kutupa mwasi ngapi umwana konja imo tupuno kutuara nyiko meho maparuga om. Nomo mbudidina doma korangedo wana gawako nene po kwa wagolika di wakwao mtu adios aye unandima sinikesimwe so umolio. Hadi urui dodi madona mbudi tunavuru kumu wapaikira kumiri kwa mali tulia pinduka koko ngora.

0: inguri mumukunda popa unhura umbudhi tiraka wana mavi umbudhi muviri the kwa kona dhune mamuno muwato FM
1: kukuta kufirura epumbaliuki apanomana kuliano ndia donongwa nonkondo edi okara na do pukubare kae zuva ndani eafora kara mono mtima dova na media simpe kwake ruganesa usura wepungu wakara nekutiko owahara Culture Collection Oshitaka kuna kawiza maruperwa peke kuna kazu wapukulira maruveze aga atutura eparu likare nekuta kari hafe senye no utovara wompo Oshitaka tokuta suruoso sire
2: Wabi iwashi mapange kapia kara na nyara da kunyatilita da kufana ufu ulisha ndi weni taninowe wabi iwashi uyera mo wanenimo we upungu iti na nampost kapiwa ifuti ranga mtero pamdinda weno kuna kutowa rasha ngoli kapishimbio wetupu viwedera vya upungu iro wa upungu iti wa nampost viwedera kwa wanenimo vya kuupungu ito vya shiri kundere kumtero wapamdinda taninka kundere kuiwede rako vya kemwaka ndi viwede rako vya pambereho vino wapasha ndi weni mkuyo wako yu ingi kuhame na upungu iro wa upungu iti kuna mpost fungwi na kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta imwe liuta muviu nampost we deliver more
3: Erandeso lyo imuna pohambo zampa sinkuru momazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lyo mayo vigavali na norombali na tazimwe momapeu povili zomrongo inakugwanesa yo varandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenyangombe nongombe vastamba noktura imbili ngwa tupu edivili so imbili ngwa yonongombe vahara kurandesa mo computer kombere wazo wanganga imuna tonina konongo didina kwa mako euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0662580075 ndi keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe ntazimwe 0662550016 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zovanga nga imuna yokangu kano kuneta tupu marupe go imuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna na inye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavali gakudumo nkuru po hambo za mpasi nkuru kutunda po vili zontanda tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova varandesi na venye ababahara kurandesa imuna yao vahepa kupukurura varongi kidiko meho vatwareko imuna yao inagwanesa yo varandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko nokufuta yoparucheno mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasinkuru ko 0814027646 Ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 0817900449 ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113 wizanye tu alikuwa tese kulika marandeso

0: kurazongwa va prakeni wokuhara nosdiviso sna kamatuka pongosna omsa tureteni tugwanekere kirikwamo lio maudano elikwamo eli nani kakoretrako amempweni Matthew Palata hikarasi mo ndanda kakuroze tukavango pumezu wakavango tokero posirongo sana Namibia pekurongo le Afrika ntani nekesi nyakwina liefuta ano na nakumana siro tangonyi ni warekino mbudi zokova ezina kwa paikireko omu na akara no mugenda tundira ko maudano govantu ava paruka no urema umunakarasi Paralympics ne tupuporuha ronontambo zono sure umunakara no mugenda mnekuto Vendelinius sisindi pontambo zoruha sirongo kabango upumezu akunakarasi mnaspundi ano pontambo zo sirongo mdeuli go wa ntu kumaudano awa paruka no uremas ni tupu kwa duki awa awali hamisere marubasa no kukuli siga moka zua konye dogoro papangesi yoku hamena kwa marubasa no gao aga kaga kere mafana iku moka karako dogoro papangesi konyara ay waduki uwanzi wadani uwanzi kwa skama tupuwa na skama kapiwana diwasi inki eina kuli nyunga nga dogoro papangesi muruha rumau dano gwantu awa wakara no maurema anopo suruesi nani tundapena omnanu kule terako nombudi doguli siga sina itupu itunduwa mwe moskondo wike kai horo kere indasi maudano kaga horo kere mwaza nkungwa surongo ntani neke sinyakwina lefuta anopo suruesi prakini kukwara koko karako radio zoge ipogwa ne mapukuro aga ga na wapere twa mtambra melikuwa mulio maudano mnekuto sisindi
1: lewa pandusili
2: ya wale mkutuzira mumu mnene nendupu mkutaru ura koruha ro maudano kwa hantu wakara ni maurema dogor papangesi mkutarasi kwa marumbasa no gamwe aga hambara kakareko ndi mafana iko gakaramo morwa roma udano dogor papa ngapi umiaska
1: ya rompando siri kompito ya asi kwa uza monaina ni hete kireko kanunu kugawa pausupi kwa dani wetu na nyomo kavango kavango zo upomezua ya asi katkerengano wanona mara pono sure napo kakara pa wanona wa paruka no maurema ya ikai horokera si wanona wetu kap kaba kali hame siremo mo NNSU kondo isfike ibali ya kapita ikai horokera si kapna ni fatura nana na me yaku ya rete sange mo 9 ili si wa gende si wo NNSU senior si tawa gwan tawa izuvu ndi tawa gwana mbudi zindi wanaidi wani wakara singano wa wizemo wa ya tufatuli remwasi inge kai horokere skare ko convina ugakara ko national skare chairperson go ponta ambos origin twara kudiana na wasi inki kai horokere ndi sport officer kwetu singano wale watu peko mbudi mara kutupwe gwanekero kapa gwanekera nose watu simitra sinki ya kuhoroka ose kwa kundindira kwao wagendesi mara ose mo NNSU kaptwa hamamo so ntanika watu retremo ikai kera singawa nona wetu wopono sure domo kabango pumezwa ngano murongo na banenga akabazire bakadona tambali wa Martin tambali kutura ko wa official awakawa kera singano wa wane nye kapkai horokere kachazuira so akasika so wawendu kata watu bela watu pura singe okumwa karo se yose kuturi ko kabango ninke horoko sikamna titanda so dogoro popo kwa tuitua vuruna na kufaturu wa singa ihoro kire so wale wa gendisi wakara nye pontambwezi zuma udano gonosure wale na watu fatuira singe mara dogoro papa kapate ngura kwange so yotina uizamo nitantere nye wa duki wetu o awambara waze si wali ture numchima so ipuko kapsili yange ipuko liwa gendisi tani ose kapto hame na mo megendisi ule onenesio tani tuaku hete kira koku sini nika yika ikira si yoku sini nika nampriko wendu kakawa hera singa wantu watatu tupaduki yukati inyo kire yukati watantra so wantu nao wantu ngwe ndi wawo mwa hara kuretoko wanona ngwe wawo mwa hara kuretoko ose kaptuwa kureta wantu watatu so tulito mtupe sware pukatu wapere swaro so wano wakadona ntambali wamati ntambali swaro kusipakira nono official hambaranga asasi kinyo wale ko 18 yeka pukai horo kire so wano yonakupanyi mbudi moka mwaza mkunda kwetu.

0: Basi waduki wetu onekompire kuza mwalizi wayo idona so tutikeni kulideura ngororo.
1: Mm-hmm. Ya yeah, ano nsena tera dokoro papangesiko waduki wa mwa kara nao mumarubasano ndi muinema yukusika kupi awali hamesiri.
0: Vadona yetu unene netu wakara nao kwa kutuka 100 meter, mm-hmm. 200 meter, 400 meter, 1.5 oyo inema ya kara situa kara no wanona awa kutuka. Mm-hmm. Yani tandi orokasi mvura zapo mvura mbali dapo tomdi orokasi koshakati wanona wetu wawali omoka wango ni tumuriru pasi David na Caroline wakatezere record iwasika wasimpe wakwatere record zomo Namibia. Ya kapto diat pasi nkiena kuhoroka nyesi tunda kwa kuikuwa matuwa kuikuwama ikatu heresu nga anumvure ziwaka manese watu ndevazi mosinia we David mati aduka 100 meter no 200 meter nampili kumtura mwa wantu wawawa kufura kwa simbe kwa zumba sasa kufura kwa zumba.
1: Ya karasi dokor papangisi sena tarasi marubasano aga kapitire kutundisa kugena aga kaga pwire nare dokor papa mafana iku msinke mwa karago nako ndi mwale kugeli marubasano gamu mwa kundindra wa matinu wakadona na wakati hamesera
0: ya tuakara no marubasano go senior. Mm-hmm. Atakara nono trial doa junior. Mm-hmm. Pon petateko awakara zwa under 20. Mm-hmm. Ni kaptoa karanizwa akansi mwene mbapeleska tuminenge mnekuto jeri ugakaira kwa si gemgende si sport commission mokawango kapaka rasimpe zua se zua ke katupere kwa si nawa tu divisa.
1: Mm-hmm.
0: So kaptoa diwa se zua ke ano koma udano goa senior tani kaspandura siri kamna nika diwa rako wa mitri paka turugine zonal.
1: Mm-hmm.
0: Simbe katuka gwane kire nwa mati gona wa mwagume poka sote gume kosao yemwa wa mati awa na karasi wa duki.
1: Mm-hmm.
0: Tatu kambadara singa hatu gwane singapi umnatu wareta wa gwane no competition.
1: Mm-hmm.
0: Nye Monamibia mwakara sene mwaikwama mwakara udigune gende sopontambo zeke guru patumbras NNSP National Paralympic Committee.
1: Mm-hmm.
0: Kapi wakuliza wahoro iramo zimwe nye zimwe wahoro iramo zi kapi za kuhiniki kapi ya kugenda. Mm-hmm. So ntumbure kani hete kire kutuma madina ngano wa registe kani gwene mbudi pa usupia singano se kapi wakufura kuregista di warukina singa katu kire kika katu zire kwa South Africa.
1: Mm-hmm.
0: Mwa machi nye kapi katu zire mora kapi wakufura kuregista vadani wapuage ipoturu ganeno qualification.
1: Mm-hmm.
0: Na osimpeta nikagawa mbudi ya me waduki wa wetu na nyoni mwa karakta mikara numvura no murongo mbali skandu ise asi mwa harigawa nye tatu hatatu kamba darado grupa posingatu ka hoste moka wango nose annually competition zetu iza karasi nazuta zikatu watera unene nye moka wango udigu marakapna niligawa mpili mpili aplikara na sponsor nani ngongora kuma vero tunde vero zende vero dogoro natika sikira September karunga mnangondo kufuratu watere tugwane tu hoste mwore ya karapo ngesi mo Namibia huyu nga usiri udigu tukagwane kompetisi sene azi komiti wa horora kabiza kufura kugwana password zoku register so ikani herasi wa mati ya wakani kagwene papakazi kire zonal zone 4 katu hero singatu wa register nye waze ko trials o kozo Commonwealth Games.
1: Mm-hmm.
0: Nye kaptua kupita nye mara kaptua haga kwa konja tuwa konja wa matina waka donana mwa karaponze wa senior mwa ha puizumuka tuikire ni kulideura ngororo poweli na kulideura na ungura ngura none mwa karaseni kapu mwa kara ure tugwaneni tulideureni.
1: Mm-hmm. Okomu lideure
0: ngesi kwa kulideura kuina kumkuro kono mgari pikui kutuwa kuza.
1: Mm-hmm.
0: Kongo kongura ngura nye kongurowa motuli morundu sekondere.
1: Mm-hmm. Mbudi zokulira ko wadukia wana karasi au kuparuka no maurema ikarasi maudano hina simbiko kuli siga kumwe novareli novareti awa wana karasi kwa kara novanona wakara no udiwi no uhui kukulia ndi wakudana kenye maudano
0: ya mbudi zange zesiasi soko wera waduki waduki wetu ngwe wanona wa under 20 kapia watu kapatu wa polisi rekuzatu hana kugwana mbapi rezwa saina wa corona asiwa mtupe kapatu zinao so wawanzi kuna kuhara kutaguru kamurawa hara kuza tawa hara kwa watu kawa corona wao watu kumbagirasi haya abe wa polisi renge ose kuga

0: abambapira kwa corona wasaini tanda tumsimbo gomno na noseva corona kapu watpele police ro kapta tumsimbi so itwa gawasa wa corona one mwakara no wanona wa paroka no maorema sene mwaba mono si ahara kuza tugwane bawanzi mwa diva nomora zange nyina nzigaba simpe ena asi pure ningesi ogomno na sili a police rekuza a twakara no simba prestwa mpenga na leta kwenindi mora kapisi kakare obanzi kukatengo rangwe ndia patu kwa gaponze kasikapo murudi ogomnona kapia karano imba pira kusikira mo kukatengo ra eya ikara skapa imone kanawa ogomnona takalira takalizo yo idona wakurona sene mwa mono mneni asi agewa kutandra stazi gwanekere nose ipo tupora kina si nageta zindi kapia nakuza ano kwa waduki wetu natu wanyima mbumbura zetu saka wango wakurona wahekuru wareli mwaha mwona wantu owasi wale kutupo inakarugana. O wantu kuruga na iruga na yoinzi kupita kana. Awa wawa wandi kuheta kansa na awa wawa. Imo awa na irema. Tuakara no maudano go volleyball, tuakara no wheelchair race, tuakara no basketball, tuakara no volleyball, tuakara no maudano tuakutumbara goalball. En tanda nika hundira wadinkantu. Nasi wadinkantu. Tanika pandora mnekuto Erastus. Eh? Si Erastus kuna kumoneka matigono wana litura motu. Kirangororo. Osinose kwa kusa kwa kurupa tuwa kurupa. Tuwa hara wadinkantu wa uze wa yaguse. Watu ikile sininki suze komeho. Azozo mbudu zangza karangano zokuulira. Pandu siri.
1: Tumpandro nene kwe mwaturitera kumauzera kukarangese.

0: Zero United, Zimwe Zimwe Red News Takumwe na Nankudu 11, na wakalige higere meho Zimwe Zimwe Young Western Fighter, Agika Rangure Chiefs Tentu, Nonogora ne Meuta. Kuina kuna Karako Second Division, Kavango Zouto Keroko. North East First Division, Marumbasa no Gokuli Ramu Mapeu, Akakawa Dene Kangweru Blacktops, Karangure Ntunguru, Nonogora Ntatu Meuta, KK United, Agika Tonene Yunam, Rundu Campus, Nonogora ne Meuta, Mokarangwe Nyako North East First Division, Ntani Kuiza kwa Ohangwe na Nampol Kuma na Chief Santos, kawalige higere meho Euta ya ningisa Chief Santos wamka arongerere mokuguru mkanye kwa second division dogoro papangiza Oshkoto anokuiza kwa Oshikango Chiefs karangure Feather Fighters nunogora name one tatu ntani oku United Star katonene kuka tops kambaimba inonogora name wazimwe ikaiki ningiasi aye United Star kaparu kiremo Mukarasi akakatere ko North East First Division. Prakin kukuhara mpito za ziguru kaposuruwesi. Tonina konongodi. Domo studio. Euta ntazimu ntazimu mbali ntano ntano ntazimu mbali ntatu. 0-62-55-623. Ndi kongodi. Tsukoma woko. Euta ntandatu zimwe zimwe. Nentambali ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. 0-8-1-4-3-7-8. Mugawa nombudi edi ono karanato. Watu FM.
1: Moroke.
0: None moroke wakambai mbai.
1: Kambai mbai.
0: Vaya boboka.
1: Aruna ya tuwa yumuka.
0: Aki mwone nina.
1: Ya itakutu njene mwona atu.
0: Mpito zeni.
1: Ay pakutanga kukatukapandure watu FM.
0: Mm-hmm.
1: Ay kai kwata mwitondo maudano kwa yuwa mwana kukunyunga kukunyunga liha kuteka na mwuna kakatora. Ay watu FM. Ay tukamurenke pandu ya inene mwuka mtu yande kamutu yare kere na viche kewi na kukeka na mwuna kakatora. Ay kandashi kumaudano kamu kwata mwitondo kamu tupa kawi yendi po nawa na mwuku tupa ningi nami nchimo mtu wabishane ni aye huyu mpandra unene mwonga tupuka pando na liyendi tulietu lia first division aye kupiti rama unashipuna uto Agripa aye kawatu duu nawa nukoloku kuya tika weneshi nukoloku ya kiengeshi arena ni mwini
0: Moshi
1: the first division kakukara ntwika ngoli kuhura waliwa pakona katunda muwini ntani
0: iya yeah.
1: Kashora lirago waunyetu wautokero wa KK omukama kawa yambo lali mkinda lali nene lio aye kuwashora lirago shi kupitira ma mnashpuna utu washpana sho aye kuimpandura unene shi tukire ngoli kora ngeze nwa mati onashi ndiwa tukire ngoli mamu yana kwa ambanga na ambanga nkiepa noshi takone nukatuka upe futuboro muwinduka kapishu mwekara futuboro nani futuboro kwa kara muna mibia takona na kufura shi wakakare waka winduka shi wawo ashi mwakara wadani watundi langa kuna muna mibia kutame kira okua akatua na mibia Mpili liyendi tula NFA mwaka mtano dia upo kodi mwaka mrongo dino NFA ya kona kayunguru kainya ya njuo tuwa kona kayunguru kapishu wakaresu waka windu katupenchao awawe tumakura wawo kuwa tulangamo tupu additional wawo waka tukwateko tupu katika kunyawa mana kuwikoka saba mana kuwitokora kare ayo makura nimu wakwateko tupu no mwongo kapita kutunga maudano
0: wale mkwata kana?
1: Aye we kumanda tupu kapandura shinenepu wakua tiku wakuka topsi ashi aye kamuro wana nawa muyende uno katupongo mungi wetu kubani stadium kuyura aye mwaka rango olishi mwamu naku wapa ikiri ndiwembe mga yangu ramo aye kutuwa pandura shi katu ya rivangu ya utatu aye kukua mwakua kurongi doga tukurongi da kuka topsi na umwe tangakushitiro game detu oshi waunyetu wanakona kupita hapo kati ate na vitambrashi viwangu ya utatu kati upu ae tuwiwa watupu kuna kuyenda simpe tukashingile kundishe tukwa wapu kuleshi apaka tibirikuwa wananawa muyendu wakua mako kui karantwika ikambayimbayi ae kutu batayi kuna kutu ulira mongoli tu kukukuditemenawa
0: tumpandra unene
1: wakua tiku ae kumkwata kumpandra unene mpandu unene karuwe dika kugaun
0: ewa
1: pandu
0: imonda ginda nilikuwa molio maudano mpito sibe pozili prake nikukarako kukurugan saroveze oru mesi mnute gume tupinan gawanyi mnute

0: kumwe kapsi mbali hena tango tarasi wakwetu wakuizamo watu FM
1: moro moro
0: none moro kewa mwanabawa kanyinga
1: ewa ewa
0: ehe
1: mstudio
0: tuwa pe pyo nenga pyoko
1: tae na bituwa wa
0: mpito zenimo mnute gumwe
1: pandu pandu ya ashua lili yo mreande tupu mkarashi mhori maudano ndi mkua titiko wa Barcelona haye na hugu warashi yo na katukarna marumba tanu pakachika Barcelona kumena Real Madrid mungo likatumura angora Madrid na gora mbiri mwali uta nankango yumesha nkinda kaivu mungo likuyenda yo na ila mungo kawa damu na waunyetu waka KK sani wali tukapandu reshi riliento ya KK wakua titiko wa KK na ugo warashine vahire mwawa ya tupa tunduamu ya kurenga shipanamana marumba tanu avo atani wawo kukugwani kira na shiponga shali hudi shali hautopa huyuka ngoli na mfiri ngoli mbiwe vahire mwawa ya tutandre shikapiva na kara shimpe na uoma wangandi wawo marumba tanu wa mati wanatoko rashi kuna kuya ya wawo waya amante pyora mwawa tuli heli shungi tondiva marumba tanu wawo warundu weko kura nankango imeshikawa kaya kawa ya vuru kuya manta marumba tanu tunapandura kuviruwa na yao vya viuwa mkara shimewe mkua titiko wa maudano akushua shua ae na kuyuva virundo unene ndimbiri ae nene mkurengashi KK anavuru kufunda marumba tanoanya kwa shita hatu kakenge shinae kwa kakara ila vakuka topsi mwena rundu chief sindi ndi uye ene kwa kakara shimbe kwa kakonde kera nkoko nashu ya pandure wa inaate zista na ukawa ya yo ukamo kwa kari karoshi ndika vikara vininke vya video nashu mkurengashi wa inaate zista na ya katundeko kwenye kuninke wale tukwa viyambe shaa kama kuronki danawa nawa
0: tumpandre unene zwaren pano mosira koma udano no what fm tuwa pepe unenga pyoko
2: wataka ndisi
0: tuwa mtambra kili kwa mbrema udano
2: pandu pandu
0: ni yaro
2: niyo kuhu otati shapi nilaku pandu kwa watani wetu wani ya katu kariyani sere tournament zetu ndo kuhova ye katuka wene kono se ikaikere tada tupasi kanu katuka uzi na wangoli au tatu ye kutuka nilasi edu wali atoko tuko mkidani wa sirite suwa yuka kanuye natu wenye tukugomo kere ni yose tunapu ya posta ni kuhigi zetu tuse tirise ni nyavi yaka ira mumu niye ya ina kutukula ikeri tunarira niye neina pombali tukwane kere ni mina mosise tu atukwane kere Kenya pa. Tani nika pandiro wakutu wa mpungu. Umpo mtere nivangorio kuhova. Nare bandu kwa kila kimo uza mato soke le kanda nunguwa mza akara. Yesi kwa mnile tu nye na mpungu kwa katike tu perigumwe kukunaza kwa second division. Kwa hivu nina mpandu siri.
0: Tumpandiro nini kwa ima uzamu. Mosira?
3: DJ.
0: Yebo yebo.
3: Mstudio
0: numpepe ngapi yuko
3: mwawa
0: mamnute gumwe
3: yae ayy DJ chene teko
0: ehe
3: maga ngesi ndaze nima maga nani
0: Northenham
3: ehe
0: kwa konja za konja
3: ayy maga ngesi kwa maga ngesi kapisina maga toka diviri
0: mhm
3: Gesi maka anye maka msengi ya
0: mhm
3: ya yeah, walambara DJ chetu ambara mungu kato pa ambara mhuri maudano
0: mhm
3: mtungi mshirongo sha Namibia mtani mtungi mkawango ikadashi utoke utokeroni ndi upemu yuwa na katupishi mtungi mkawango kuku yuwa uwa wa kubininge evi ya kushoroko mkawango ketu na ingani mwonoshi kutunda apa avena eshoke chula chula North First Division kukatopsi ayari ya uviri mwaka ukwa mako kukatopsi kuivena wakwa mako erudu chifu kuivena ngori unomuyendo KK uvena hambara season nadi nchentatu vipana tupuke vya mka

0: amuno amihambara kamwenjalika zana nuna nikuhemo ko kani muno kani mwene kuti kumukopo mwene mbudi uzihambara nuko kumukirambara kari kuri kumara kesha izinde nuru avutu akara kundizira zibe nekembalda kuko zura turuka nikuina pura hurugana ukusa kwe vanozi na mnawe nge wakati wa stand panduro se katuzire kuina kachina kachi kwa dare na madano wa kereko pringu mga pire kutompo kanyi maraye na pano pena garoro kwenye niko kano suru usayo ya anamo kuna kusombia ae suru wana muna mesapiti nare wadana kafira wotu mpito na wata kuwana wana wana kamba kwa inisha wa karna
1: tumpa pandre unene zware nipona wa
0: ya roo
1: imo na agenda nilikuwa maoli wa mauda na wata angotudu kirehena simbe pa machingi songe sefa
2: owe wai divasi eremo kuvihasuvi hasukusika kono tona miliona kukuningi sohare kudiva koyo inzi saye ntingapi tani wai divasi owe kuvura kunguisa imali wa yoge kumwe na nampost ngesi oyo yonye yoi wa unene poku izuva nampost kurugana irugana yo inzi kupita kana irugana yo kutumano dokumente na imwe hena na wakugava mpito zo investment accounts tani group savings accounts kwa wala hara kupunguisa imali wa kuiruo yoi digu makwareko ipito your graduations marugendo marubeze ruwepu izumuko mkenye eino horora iwa unene sayendi ngapi mkwana koma uzera mumnene kwa amena investments accounts dan nampost tuone na kufungu na zan nampost zoma wako hoko 0800010999 nampost we deliver more
1: what FM koma udano
3: kuma udano moroke ni mdiange mnefi palata
1: none moroke
3: kumuhu tango tan kunduna weyewa maharo maudano kutundokota nkawizake pata letu ya rundu kifu bandura kapi tutengure konyima let's go forward tarenya sikupuko tuwa makere epuko where we are heading to tanie na tanga congratulate wa KK I kabarugene I pana itu kakare ko iwari ko premier league it make a difference make sense tania na yi mo ina kwara kondema dzina no no mbudo mugala tukunga si ntukwa mpiasi ngano au yinga no minte mbali ageta ka uinga more than that 2 minutes it's not good that please we have to adhere to the time frame that you are given. You na right am.
1: Tum pandra unene.
3: Pandura siliko ina pandura kwa mpito zuma penge.
1: Ewa. What FM? Morogeni?
4: Morogeni mo studio.
1: Koma udano?
4: Ngapi oko?
1: Numpepe ngapi oko?
4: Awe mpandu mpandu.
1: Mom nute gumwe.
4: Awe kuipandura mbiangi osaye osogendera usimbu usimbu na twa manana nare ya haye tat pandura KK ikarugene damu nanchinda aye kumpandura hena mwa qualifier ko premier league pandura kwa na kagu na benye ne team na jida kara mukabango kaen ngororo tulisha pen ngororo tugaen kumwe aye kiaza hena koko ko team zetozo once again ya aye hani mapandura matikona wa rugana karunga kwa se karunga kaya na wako ngororo ay mkuru wawo kwenye waza wakara kia pandura team zetu the blue atu zihara lirago ngororo zuru kana ngororo kufa ina luptuwa kana city ay natukatara tukwasi msuhiko tatukuzasi ya ngapi natukatumfara tuharankinda sikare momo mo the blue taluku ya zafoku ina kwa South Africa masanda wan ay team weza nisepota unene pandu unene mbiange taluku wakuna mfili muka kika tu jifraena kwenye kwa Spain usapisapata na Real Madrid abasona aye goror modano ngo gakara apakuwe na pakulusa
1: tumpandiro ni yaro imongosna tunakugenda nelikuwa molio maudano aye nosuru na susa tukatapo imongosna takuwe kavereni kuhura ulikuwa molio maudano ilinakuletele kwa memkweni Matthew Palata nirugani servezi oromo kupandiro kuyono kwa ramprake ni intani kuyono lihame sere imelikuwa molio maudano nengasi mbetu kire kwa ramprake ni gomua umalikuwa mwaganaga kwa mako goma radio zaitu za watu FM suhana nipona wa bye bye
2: Liwapa ikireni wa Namibia, erudi kuri unangesefa mankure nkuru, ili malemo ya vigavali na norombali na ntazimwe, lia yasiki. Kutunda mamazuba norombali na gane, gape mbankuru, dogoro mamazuba gavali, gokwidi kwa suokedi, kalipa kerere kumwe nose, pewa angoli erudi kiro, yu unangesefa mankure nkuru, mukamona e ingopira kudivara. Pemborai viauka, yuko hafesa, ngwendi masiku goa msikauntu wope,

0: mkuli dopa umwene kwa Namibia o vana sikisamo inakugwanesa omomna kwa tere kume nwa kurupe. Mokaru hake tu kaneina ose natarura kuimariwa yoku kambikirako pokutengwida kufuta mkuli ntani asi yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapura keniwa mwe kuvura vapire kwata nawa egano asi yinke ina kutanta imaliwa yoku kambikirako pokufuta mkuli kuvura oifatu ure monzira zonderu.
1: Ifutwa yoku kambekera koku nakara ifutwa yoku gwedera koku pokufuta nsene onotura mo ehundiro lyo imaliwa. Nsene asi posfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hetekera mokwedi. Kumwe nonsoso zoku kambekera ko. Ago kara nye mkoso gomari gwasano pokugwana mkuli. Kumeo zoku pulisira nke nye mkuli, osenaru nye tuwa hepa tango kudivili saa asi, imaliwa oyonga vura hena kuitengwi damtuli mo ehundiro. Ntani nsene kuvura atu ikire kugwane saa ihepo ayendi yanke nye ezuwa ya hana kumuretera udiguo imaliwa.
0: Sininge sime somule unene oso awa pura bantu komeho zokugusa mkuli ndi nkenye makongo asi yinke nani ifutwa yokambekerako kuvura ofatureko asi ngapi inaskama ifutwa yokambekerako oyo inakarapopa ngesi koposfen.
1: Iye uhunga, ifutwa yetu yokambekera popa ngesi kunasikama pono peresenta rona ntano komona ni. Ntani ayo kwa igwedera konsosozo imaliwa oyo wakorota. Imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lioruha ronoveta degendeso lio imaliwa pontambo zosirongo. Oyo inakutanda asi, nsene panakara mali chinjo po imaliwa ei, no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo se imaliwa kulichinja. No non sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, ugahu guvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako po kufuta simpe yikare yoku gwanena. Kuna kara simpe po ntambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze keverero rio imaliwa po ntambo zosirongo.
0: Morasinke ya karera mulio asi, vatuli mo mahundiro unene po wakurupe, vadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe oliolakara po pokachi konsonso zoku kambekerako komkuli koposfin ntani imaliwa yoku gwederako po ntambo zosirongo.
1: Yakara mulio unene komtuli mo ehundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao doku kambekerako domkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera ko pontambo zosirongo tadilichinji, nonsonso da posfin doku kambekera ko nado tadilichinji. Oyo aireta moremene na konfuto zo mtulimo ehunduro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asi nsoso kambekera ko zo pontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asi nsoso zo pontambo zosirongo tazigwederere, nsoso zo kambekera ko zo mtulimo ehunduro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtuli mo ehundiro adivise asi na mpilinga no pakare mali chinjo ponsoso za ngesi nye kapisi eli chinjo lenene. Kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Kusikura tupu asi ngapi zinalichinji soso zo kugwedera ko pontambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
0: Vakuru pewa mwe kulieranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguvaresa mkuli gova kurupe. Waguru gane nosinka ntani kulizako mwe noimaliwa yoku kambekerako oyo vanapanda vene.
1: Stambo sa posfin soku gava no mkuli dopa umwene kova kurupe soku vatera ntani kuwa mkondopeka unene po o avapili kugwana no mpito do kugwana mbatero zo imaliwa. Stambo setu soku vatera ava kurupe ipo vagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zoku wapera ntani zo mfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi ifutwa na inye tani imaliwa yoku kambekerako imotupunka warozo mkulivana hepa kuzifaturura momunene varugani vetu. Omumuna kwa tere asi imaliwa inga pingava tengwida kufuta mwankenye kwedi tani kenye mfuto ozozina hamenemu. Mutuli mo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru kuhame na ina kugwane sana inye yomkuli ogu.

0: Yaro hasi nominute norombali nantatu dakpita kovili zetu zo morongo tatpuratupu egusiropo kwa porakeni vetu ano kuhamina elikuwa molietu hinka yetu novename kapinat vrakara nalio ano po hruweze oru omnak vraku guane kirako kumwe nova kwetu ano avavakara pombere wam zumgente simkunda horwero gwa rundu rura ano mokuvurakatu pamo kuhamina elikuwa molia Social Security Commission ano okwanakara Mauro Stento Zalitu ano koruha roko mahina okwanakara mhako Alexander ano koruharo machingiso okwanakara Faila Alexander porvejoru tankonye nivure kuwa pampito mokuvura katu pamonyasi inki ya kuvura kuli nyungangako momkunda ororo kwa rundu rora
1: Ngura-ngura semua, perkenya itu aku harap di mampu-mampu KPK menyamau Hussein Zalitu aku naya karuku komberwa semkuda hororo garung-gurura aku pakia karera silika aku pakia karasi pakia gawa erongo beruku hamena si umbunga Eza Social Security Commission nani inke imo yotu apira kutio ya hamenamu iponya si elikuwa muna likara le supi mkwama elikuamu ano mumpu ya karasi elikuamu na likarale supi omu ya karanya si natura kumpa mwasi nke ya kuhoroka nikampe manya si okunyi nke ya karako ame kwa karapa kumwe nwana mbele wa o watu nduko mbele wa the Social Security Commission omu mwa karanyi mwasitendo sao mwa kara mkuro na kevango pan tambo zoro asirongo kawango duku mezo mwa karasi mkulika di Reviver Susanda ano wagendo watu mbuko windu kwa karanya si wapati pamaone na erongo likuwa kara mnekuto Dustin Katika ugo navara katupa erongo likuwa hamena si nani Social Security Commission mawa mtio kwa kara mo nene poko roha rema kuliko ngato mna avra wantukuru ganta mbele wezi mokuvura tura mo mahundiro kukura kwa kwa kwa yokuwa kara ina jinte Elvis Mboya na kwa kumoka kara mosipiendo so saati nduko winduka pia kara nyasi wa kwecho wana akaruta nsera kalo pa mbele wa na nkakamba za nakapunda uka noka mpamo kwa maoi wa kutufa ito tungu resisu la meraka resisa tule rupire mpamo pia kara sinifan kenye tulika kara pwede ilikuwa mo ilikuwa mo yesupi tukulia kara po na paka kara mpito kwa zona afura uka kita ambiramo kumade kwa kansa la kutu kunda horwero ipo wavure ipo wavure kia tupamo asi watu tambire mwambere wazao na kutupa mpito ipo tumbure kuza na wako mne wano shirika tetu ano kutundopo na kakwa nanye wa ukani wako Social Security Commission na kapaye na mnekuto daskan wana brakatupanya si awo uolie kupewa tundire maroha msinge ano mkuranye kukarundu lukira kuruhanye ruka kukurai kakawanye marongo ano mtu pia karanya si kwenyima zo marongo na kakara sinze mapuro na mali mburo mtu ya karasi kinye kwa marongo ya ipata kuwa ipakutiwa si oyewa marongo haiku wapegano ndi ngapie na kaitiwa ziti oyo ntuti ya wakara pawa ipaye kalimbura mapuro anoko mapuro na kakuranye kuka kwa mamoyo wa avura kuronga ngezi tuwa na kumana yeruweze tani kagawa mpiti zi kumfumate kwa kansela kuto polis bangu wafure kututa ambira mpe wangu leo kumbiru wazao na ukuvura ena kutupa mpito ipotuvure katukira komeho na suruga na setu mamuzi ya karasi suruga na ezi kwa kara suruga na kusa kuiza pantambo Zoro hatrongo za pitire mambere wa hezo kuna ororo garunduru.

Mira, te dicen pita kubili zoro nambali ezi watu FM kuna kwa mako majimbuti anakuresa Christine Simbungum. Ndira bana kutumbura asi sina 210 hawa rugani sava desert za zumba na kwenye mazapa kazi tukire mosonda hako ruharu gendero wopa umwene pepi nukapare kupunambo zuzuni hose ya kutako moka mukuzako lodge mewango lio successfully kuru minister Elia Ngurare katente asi ezuwa lio 12 May movement kwa litulisa po mukatengu dirapo hukumwe mosorongo ekari kupo neruga enu kumwe mukachi kwa dinkantu iruga na yofuki karugwida munyima maruha gombunga tani kaguma momdona ekulikuri kwa eparu mosorongo Hamchanga Antoni Kumbunga politika za suwapo Sofia Shaningwa kaundi ile wa kansela umbunga politika punambo zoro asorongo mamapangiro gono doropa maruha asorongo paras munga kwa tesaku na kupanda iruga na wana kubarugane na nasponi Kumbunga za Sadek tani presidente kwa South Africa Cyril Ramaphosa anatumu mbudi za indizo ruguo kepangiro tani nuantu umo Botswana kwa ma nufada presidente Gwanare Festus Mohane. Hepangiro la Australia kuna divisa sita lika tenguida wamvaira zao watu nde moskepa sadaji kwa ma kumkisi ogu kagu unakulihane na kina unakara majimbudi anambudi zaine na jazwika povili zo zimwe. Provisioru tangu tukua na kina mkwetu belina athere mwagatu pako ilikuwa mwuri madivi somu.

kwa maziwa murongo na gatano togoro murongo na hambo umepedi koko kutandaa sultano utu na pesi kara eli deuro eli kuna kundindi ramo natu wenye tuakara mumishona za punya kame kerantini togoro aisisira nomu mawiza getu acha alana kuhame na mo baranye ukukara kukereli wono sumo magai matiso na wenye alakara no hivi ya ukamongereka unakubazi gitame lite ulo hili ase lite ulo linakara liumulio pia monekeni metitano mumazua murongo na gatano dogoro murongo na tazimwe vili zoku ya sika vili za utatu na tuenga hatu na ya siki komisiona za punya yoku simbako mwake nye pongero noranda efere limwe anomo mtu noranda no murongo mbali ndiasi mwake nye pongero $100 momtu $20 mbuje ziku natundubo kwa mruti kumukurona kwa mruti patiriki tani kendu uramu asi madiso kwa kutunda komisiona za punya madiso aga waga janga omuruti wo mkuro na komisiona za punya zize gaze kumbunga kristena zine za kala komisiona za punya tame kera mpini dogoro aisisira nomo mawiza kitu asi elite uroletu yoku hovari na siki elingari karameti tano mazua murongo na gatano dogoro mazua murongo na tazimu papa komisiona za punya vili zoku ya sika vili za utatu na tuenga hatu ya siki anu ala wa zikita emelite ulo eli pampiti silingereka wali ndia suwa kungi varesi wagai madiviso wakutimba nonsumo na nawe nye tupua wakaya nonsumka soiwi ya ukayomungereka zetu tunamuhe pake te ulo eli uliomulio unene asiku na kumuzikita na mwenye noa mawizango miya moneke yoku simbako

0: bunga 20 dola manke nyimbu kuna kumundira ne linono piko na tuenga ngati ya monekeni e moneko leninga ya ningiza gongeli de ulole tuli ya zekomeho kujezi kuna zigawanya mruti kwetu kumkrona mruti patiriki kwa kuhundiranya wa kuzuwa mbudi 6 kwa mapara mboweni kandu
1: ewa Jono wenda kengi ya maprando ma yubitho dipo panono ma yubitho o machingitho muhwa mboera ya divi kwa si jana mtenya na karapoka sote nina gawa madiviso gokurande saikombo kumweno indongi ayo kuna karanyi indongi vali ano ikombo ine ugana haraini ke yangoso kutugwananyi ko 081 702 3883 081 4243 4883 871 263 Muhwa mbwera ledivikwa si jana mtenya na karapoka sote nina gawa madiviso gokurande saikombo kumweno indongi Ayone kuna karanyi indongi vali kombo ine ugana haraini kiangoso atugwane ko 081 703 0063 081 4243 4883 081 871 263

0: Alo,
1: Alo,
0: cô Mai yêu Vito.
1: đèo
0: Mẹ quẩm. Ndio nawenda kenge ama kwa ndio mayo iso hodi na kuenda nao. Apa para mtu gokara pembo nukutaka misa ikombo na karenye mtu gokudira kuganisa ikoresa numura 081 8469 290. Okpa para komtu gukara pembo nukta kamisa ikombo na karenge mtu gukudira kurugani sa ikoro esa nomora 081 8469 290. Halo, kumayo
1: Halo,
0: wito?
1: kama dizo.
0: Niwam.
1: Ewa. Kamete, alo isna karo kwa mkunda wa shuguru. Tapa mili chokuwa ndu wa karo. Nao e mwama nsho. Nisha kamo nangawa na oro kwa imba shuwe ya litarasyan. Na anda zeti na kupapatera. Tami kerango li shuguru. Shikenge. Mkuni ndonga gminyana rakubangu. Ashevo na hoyo wale kuwana kukuliwa kubia vingi na pindi wale wa viti na ingawa ya kwa wantu wa wakapa mkunda kwa kutu wana kumnamba ino 081 268 1133 niko 085 76 31 189. Asika mete alo isma karo kwa mkunda wa shuhu na kutaro mewito kwa wantu wa karo na ure ya mamacho kwa na horo kwa imba shule ya litarasi yanda ndate tangu papa tera asho wali na mbidu wali wa VTC ndi wa foruma ni ngeba iwa kwa hantu wawo dikta mikira wali mshuhuru shike nge mkuni ndonga lira na katuwa ngoli ndi wali kura watu wane kunamba tino 081 268 1133 niko 085 76 31 189.
0: Ewa nangida kenga ya kuna papara mkada na gakara na udivi ukurugana irugana yemembo mguendi kukuha kutere kakangurantani na imwe ano ewege mkehemu kuna haramtu gadiba kuresa na wano kuchanga na wam kuna haramtu gosiruo nasi nye morwa kuya kara popo pevango akarenyi no ye po yosirongo tani gakara no grade 10 11 to 12 ugwanangeko 081 27 89 576 na papa mkadona kakara na utivi wo kuruga na iruga na emembo wendi kuwa kutereka kukangura na imu ingoso hena ano evango kehemu kuna haranyo gadiva kureesa na wano kuchanga tani kareasi igamana grade 11 10 di 12 tanino ye po yosirongo nomora 081 279 5 7 6. Halo,
1: halo,
0: ma yu vito
1: mbagi rove
0: ewa
1: moya agustin tangura na kwata mo dilele amo tmiyawi Oya yang berakhir hari ini di Maliwa pokok normal hato kawan kat tempe pokoknya kuifa kumaya lah hari ni kamu buram ini mesti auto then katuk dia mesti mesti auto ni buat apa ni Oyo kia daiba nishika mwe ya oyo daibe ya muwana ko mwoko na kia mwa mwe ya arkone kuwana kubela kunamba zino 081 553 9 680 namba zo uwadi mwako kubela kunamba zino 0891 396 7759. Kuna kumkuruka moyo wa Agustin Saingura, kuna kwa tramo DL Amos

0: oda yuwe kashimu yawe ya uyo ayonga kire aidi wende mukaonda koka no kamei mayu wa koko no mahato uyo aidi ne kwa karire munjato mnjimando wale tine ya muawe mumutia uto paguna shuruga kie ni kada kone karano rubeza kuninga singu wa buruke vichinizia munjato ele driver tiyo ya vine ngepa mwaya kuna kuzi uwagi nombuzi nguwa kona kwenye kupela manamba mawadi namba zokutanga 081 55 39 680 namba zo uwadi 081 39 677 59 Shingo kihinu pamwe ya namono kwa jato zo kengeo ngo kona watu wani koko manamba watu mrongeshi mayuvi tana kunda mguwa na tamba
1: aywa atumbu murundwasi mautano ngura ngura apiturenge wakara wawali nize kwa iruga na kuspange rosos nene murundu awe kawa singire paso zo arred nye kapisi taxi awo kawa humbu irege po medical center metuwa omoka ndimereremo tende zange sene komuzi gweneko na mkanderere kwa feninge mguanenge kwa 081 2589 7588 atumbu murundu mautano ngura ngura kapitwirenge wakara wawali nize kwa iruga na kuspange rososi nene murundu kawa singire paso zo red nye kapisi taxi au kawa humbu irenge po medical center metu omo kandiwarene motende zange sene kwa mzigweneko na mkanderere kwa feninge mguanenge kwa namba zange 081 2589 7588 Shdiot na kuenda kenge ya makurando mayuvitho diot na kuenda nao. Hello, kumayuvitho.
2: Hello.
1: Ewa, mayuvitho.
2: Mutu wa tere kozi na namba wina mgara kurande sa indongi.
1: Mayuwe thoma chingi thoma nganyi tumone nge hata wetheredo ahukuruke kunyi maka.
2: Ok, ndangi.
1: Ewa.
2: Ewa.
1: Hamos nakara kumpapama. Na kupapara iruga na yukulisa na ngombe ndi yu kutane na embo. Di upono farama kenyu kuya hamene na watubu kapene ruganesa ikoresa ndi ikuwa makanya numvradange 32 kenyugu akupapara mtu bangoswa gwenengeko 081 744 5391 Amos naka pumpapama nagawa madiso gukupapara iruga na yukulisa na ngombe ndi yo kutari ra embo ndi yo po no farama kenyu kuya hamene na watu puka paneru gane saikoresa ndi makanya numbura dange 32 gwanangeko 081 744 5391. Hello.
3: Hello.
1: Kumayo vitho.
3: Yowa. Yowa vitho. Angka nailuana yuko maraka kapa kufara ma kapa kugadeni yoishia edi naishiana na nita kapa wepa dimbo nakara nunga madiwanje namba ano namba 081 40 97 071 na wana kukuru kamo 081 40 97 071 Ewa.
1: Ewa. Deno ngenda kenge ya na makurandu etu o ma yuvito kwa kuruwa nitake hoa rubete runo.
4: Hello.
3: Hello.
4: Kuma yuvito.
3: Yuvito.
4: Hmm.
3: Ya, eh, apalani ya muyendo kwa masiki saibu kachika chikina kaya kwa mkudewa kangongo. Ina kwa tiramu kutumu Francisca Mati. Nalika mwa nike pijemba mshambi. Na kutatu kyo mayuwi to wote kwenye duku shwaita. Na kia hongi 1926. Ngini kia eti jwe mkunda kavu nila. Wotuna kuita kyo mako mawaji anumano kwa ndako. Iko ya nina mwa nike awone haka nyime. Iko ya nina mwa nike awone haka kimi. Ndiyo haka mbo. Wakila kuita karo, mwata mwahe ya mwa kare mkiyoni kutunda mkulo mdozi mkili ya kitokela. Mwahe ya mnafu kuita. Na mkari mwakila kuhati na mkari mnafu kuita. Kati mkike kuita kawala. Naka huku wa chile. Kanuni ya mnyeza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Na kuchata kwa mayu ni towo ni pese ni kwa ita Matiaho mu 19 June 2016 Ngini pese kichwe mkunda kaburi Mwakila kuita kewa mwaku mawati na nao Iko ya wina mwa nike awone kaka jine Iko ya wina mwa nike awone kaka jine Ino haka mwa Mwakila kuita karo mwaka mwa hea mwa kani Yone kukila kuro ni hini kiva kiko kena Mwa hea mwa kukila Ndamu kani mwana vila kwa hapa ni mtani Unapuza Batiko ngisi ya hiki na tao lako Ndetu mwana chana kia hiko kwa hiki kutu wa rama namba Ndetu wa rama kia lako 081-458-6893 Kaya na kwa mba 081-20-55-621 Kwa rama namba 081-458-6893 Jangan nak kambang. Jadi itu ani, kemudian five itu ani. Mesti ada orang di sini lah. Ah, akan sih kumpul kita mungkin. Tinggi aje lebih rendah mungkin. Mesti mesti awak mainan. Kita perlu nak fokus. Kau mungkin kau sih yang pagar mulai lah. Hari kali ini, betul lah mulai.
1: Ayo. Shidona nguenda kenge ya makurandone ma yuvitho yotuna kuenda nao kwa kuruwa mitakeho rubeze runo rudipo 061-291-2475 dhodi ufungu na tunakuruwa nitha kuna shime karo kutuma SMS ku 6-3-2-5 dhuruwa ntherubeze runo tutape ma yuvitho

0: Alors, comment est-on?
1: Allô?
0: Eh, ouais. On a comment il va?

0: Tunaku yenda kenge ya ko kuruwana taki ya ruvedheru no podushi tutape ma yuvitho etu. Hello, ma yuvitho.
1: Ewa nane.
0: Ewa.
1: Ya, so apandura kumpito apa ina mimaya nakara kukana wa ya mungure mkuru mkaka tukuma tiyu sinagawa kwa irugana na kupapara irugana na kupapara kukurugana karukarangoso ya taniena nukurugana ina ininke kukira imuna kinyogua kupapara ninke nyogua kupapara mtugo kumurugana ino ininke kukira imuna ya tani nukurugana karukarangoso kwa kupapara mtugo angoso wanange tupu namba hizi 081-83-95-39-4 ya maya na karamukure mkuru kwa papara irukana na kupapara irukana yokurugana turukarangoso kenyogwaha kukurugana na karukara ya ndi yokurugana inike inayukulira imona yukumi na imona na inye iwa watu kukura kenyogwa papara mtonye gongoso amurugana na inike ukulira imona ndi amurugana na karukara kwa nangenye kunamba zange 081-83-95-39-4 ewa mpanda
0: ewa.

Nazumbanisa njato zange modopa kwa karamo ID edina Waltraut na imwehena Zoka Waltraut na imwehena ya karamo maliwa lientupu ano guanangeko 081 3765 896. Ndambu na zumbani sanjato zange mudoropa kwa karamo ID ya dini ya karapo Waltraut Zoka na imu hena ya karamo imaliwa li ntupu guanangeko 081 3765 896. Ana posnzogoro kwa kupapara irugana nombra 081 3863 86. Ngunda Pauline Ruhepo didi ya yue kashi kaponji ni dipa mroro tea na kutapa mayubi thoifa ya mwanange maudi na kapirika kapusha mashika ngatuthi mukuoko na kuitha kehotamu wa mkoya pashambyu na kayawe andri kumabushe ndane wihe kaguo timo kumabushe ndani wihe kaguo timo kishi ya mtu wakutate na kuno na adi kumururu ani Ngunda Pauline Ruhepo ndia yuwe kashi kaponji amuroro ten tapa maivitho ifamu ya mwanange odina dio kapirika kapusha mashika mthi mukuoko na kwitha tamwa mkoya shambyu na kayawe andri mabushe wihe kaguo timo adi kumururwani eshi ya mutokta tera kuno Sonda na karamo shimpanda na gama diviso gota te ruteza ngame katsigire mauta na mspangiro sarundu na mfa momo mshimpanda mbole yao kwa kuzigida lana tononte kuru ne korona linyi mkwa guwe mkwa zinam kapna tupura kumtumba kura kumadina nyuselike tuwa karamo. Sonda nakara mshimpanda na gama diviso go nomfado tate ruteza ngame kabatsigire mu utano muspangero sarundu nomfamo mu muspanda mebole yao bakuzigidanye bana nonote guru ne coronary nyim kenye gumwe nonkwazina kapinatubura kumtumbura ko madina.

Nesedi kiedo akaramo. Numba nakaro pa nunguni nakutapo mayubito wa aidi yante kaikomba na madina anakaro po pa aidi. Mwomba loise numba mbio na kuromba mfenkeda ke unoka iwane neko ambele ku 081-204-5315-081-273-4-585. Numba na karo mnununi na utapo mayuitra ID yande kaikomba na madina anakaro popa ID mwongora loise numba Biona kuromba mfenkenda ke unoka ingwane neko angwane ku 081204-5315-081273-4-585. Tanzara murundu na kupapara iruga na epembo ndiyo kurande samotakshop ndi moskuni no. Ikare mausimba ndi murundu gwanangeko 081732-3398. Kanzara murundu kwa kupapara kwa iruga na yepembo ndiyo kurandisa motakshopu ndiyo moskuni no gwana ikare murundu gwana ngeko 081-732-3398 ndi mosimba chi porno vede tango tuone machingi tho ndani shot tuare kutho no mayuvi tho.

munawon mominako kuna hukira ku radio. Maneti

mounda mako kubva parakuipereki yoikurukuru 3.6 meter yokosa $50 mwasimwe yomakingo ogomanunu karerenye mondama na Sun City gwanangeko 0816068810 maneti mondama kwa papa la kwepereki yo ikurukuru 3.6 meter ya kosa $50 musimwe yomakingo ogomanunu ikarerenye mondama na Sun City gwanangeko 0816068810 Matthew kwa para iperekio second hand gwanangeko 0816030 kwa tapithimuya 0814421991 Matthew kwa para iperekio second hand gwanangeko 0814421991 Haingura Pontara kwa kupapara kwa iluga na gofara mam. Yukupatulira nungombe me mam. Yukukunga embo. Ndiyo maskuni no numura 0814008954. Haingura Pontara kwa kupapara kwa iluga na gofara mam. Patulira nungombe me mam. Kunga embo na yu maskuni no numura 0814008954. Shumetudi no karubedhe kwa tunukusha na kutapa ama yuritho muturwanitha.

Metazini viri izo zimwe ezi watu FM kuna kwa mako mbudi anakureza Christine Simbungu pomuhu madi mbudi. Kuru ministra ya ngurare katente asi ezo walu 12 May movement kwa litulisa po muka tengu dirapo ukumwe musurongo ekare kopo neruga ya nukumwe makachiko wa dikantu. Ndira sina 2210 abarugani sawa desert air. Zazumba na kwenye mazapa kazi tukire mosonda hako ruharu gendropa umwene pepi nukapare kopo nambozo uzuni hosea kutako muka zako lodge mwango resources flim. Naspundi kumbunga za SADC tani presidente kwa South Africa Cyril Ramaphosa anatumu mbudi zindi zaruguo kepangero na wantu umu Botswana kwa manufada presidente kwa nare Festus Mogae. Mbudi mtimamu. Kuru ministra Elia Ngorare katente asi ezuwa 12 May pali turisa po mauka tengu dirapo ukumwe mosorongo ekare kopo neru gano kumwe mukachiko wa dingantu mauka tuikira gata mekire presidente kutote Rasem Nuyoma yoka ronga wanona wana kukulira koko mbinga ze konjiri manguruko mosorongo. Hapa anahuyunga manzo kira kumeho li diolo kegwane soliana kufa presidente kutote Ramazuan Rona gawa alika kujumunkuru, ngurare kuna divisa si magano gena, kwa uisa po kwenye mazapawa mpiti siva ya jimbura asi wa dingandukona mwana mibia, wareta kwenye mazimanguruko, kapi wajia kuyo inzi kwa amina kikonjiri manguruko. Hage kuna fatura asi mbunga, kuna amine mo wana politika, taniru haro inya nyukisa, muka kwa nikidesa kumwe wa dingandu, piti ramomsika, maudano na hivi ya ukayo mpo poroweza rukulifana kuna kapameka eruga neno kumwe ngurare kuna tambura kumu na kuatisa kwa eto kurulea president netumbo nandi ndaito loka tuiki raka diyo ruka ezua lio 12 May pitera mo hivi ya uka yuka tapika ichi sirongo mdima muka gamfuma kwa nakufano yoma kwe higa kere ni haro lusitwe 12 May mwanamibia ezuwa ili abaka dioro kapaveta asi ezuwa le na yoma. Tani ezuwa li kutapika ichi kutunda apa kabinete za polisi ire eto korolina mkwedi kwa Pemba Nkuru vura za 2025.

Ndira sina 210 avaruganiza vadesert zazumbana kunyima zapa kazidukire mosonda koruha rugendero wopa umwene pepino kapare kumunhambo zouzuni hoseya utako mokuzako lodge nevango resourcefully ndira akamukere musingi gumwe ntani novana varerawo vatatu voko german omu kavadhilire kasika okukavatembe kwamako desert a erugana yokufukunya kavaitulisirepo paveta napenye pevu ntani nemeguru kutunda apa kavarapotiresiponga sina mosondaha kostinguko ndira kazike munzira zokuziva kusuccessfully apa kavazumbanisere magwanekero hirugana yofuki karugwida munyima maruha gombunga ntani kaguma mumdona ekurikori kwa eparu nosorongo zina mbuti kageve mgendesi korona kombunga zakarerapo karwanisa hirugana yofuki mosorongo apa kahuyungisire deura rongo koruha roma kuriko kungendese zoutatu zokurwanisa irugana yofuki ponhambo zosorongo mumvura zo 2026 dogoro 2030 mooshakati erna van de mevier nadisasi awo ova kuguvarera egendeso ryosikesa sombunga naimwe vakahageke karuganisa nombere wade pangero momdona ndi kuwanenamo mawa vene mbunga kazigwanekere kumwe novatungi womoruha omoruha sorongo oshana omu kavavulire kambi kako komaudigu guirugana yofuki van de mevier katente asi vatungi mowo mosorongo vakara nonkondo dokahuyunga nokuyauka irugana yevanambere wakumbinga zoirugana yopfuki nguru gorohasorongo oshana ofni ipinge kakambikereko kumwe nokutanda asi hirugana yofuki kambi kako kokutira makuriko kadonganisa mpora nokaturapo elisigo lenene pokati konongawo nonohepwere ove kuna kupurakena kombudi mowato fm hamchangantoni kumbunga ya politika za suwapo Sofia Shaningwa kaundire wa kansela wa mbunga politika po nambu uzoro asorongo na mapangiro gunodoro pa mura asorongo karas muka kwate sako muka kwate sako nuka panda hirugana ei vana kuvarugane na age kapitisire deura rongo ezi kavali hamisire vana mbere wakombunga politika ponze Zaket Mashop Shaningwa akadidirikire muliogo kagwanekera kumwe nonkara pamwe kumwe nonompitisi mukakara nousiripo kuzulira deura rongo zezuva rimwe kwazi kwazitambisira kukapame kanombere wa dombunga politika mukarugane na nonkara pamwe Shaningwa kavadiorokesere asi vakasikure magano faneko gombunga politika tanino NDP 6 mukatulisapo makuriko gokalinawa nasipundi kombunga za SADC ntani presidente gwa South Africa Cyril Ramaphosa anatumu mbudi zendizoruguo kepangero novantu mubotswana kwama konofada presidente gwanare Festus Mogae Mwakae gono mvora noro hambo ndatu na hambo umweka agesere nongenda dendi mumazua hambo ndatu kwa utumonkuru kwenye mazo uwera age kwa rugana ngo presidente gwa utatu gosoro ngoza Botswana tundira mvora zo 1998 dogoro 2008 mwanchonga mbudi kagewe mosonda Ramaphosa kagewe mbudi zendi zoruguo kwa teramo mpitisi mapangero na watu ngiwomo yurongo yomo SADC kwa mgoli kadigwa na kufa Barbara Chema Mokhae tani presidente kwa Botswana Duma Boko tani na watu ngiwomo Botswana Ramaphosa tendeasi Mokhae kwa mfatulire asi mgaragahere

0: na iharu wananga yomudio mumukunda no maamwe no hatapanga kohanu shwairera mukavango ditokera mkuru wapangi nyokwetu Adeline Kudumo kuna kuyenda katupeko si inye mudio odiyu wadino nonge pidi hanaronga sana mukavango oditokera
1: ezu adewa hakuri wali tulisapo mkujoro ka iningi yoyuwa ndiasi mkujoro kesa muhakuli na wana wastambo sokara shoyo muhakuli kama mtuta diwa tupasi za hakuli kwa kara siku kutuwa po na mugano dakara po omutuazi haka vure kukatula po mugano kukuni hasi ngapi omna kuna vura kapake la mbili la veli uisungo na suhu haku sakona kara na wana washo ugu mtuga kara miharo lioku vura kubate la mkweni sene kapuwa kane na uharu lioku vura kubate la mkweni taska didiko kaweneni mara mwara kukonye mugano tano loli miharo kujoro kesanya shaye waweja wa uweza kwa ipangero uweza wa nalimbirira uweza tawazu kukora uweza kapivadi wa sina wa weruka ndika tuwa kufura kuweruka muhaku lagi kwa kari la poe ngano avure kapaki la mbili ogo muweli muweli kwa kara skatea kufura kutunda mombete muhaku linga atahinye nipo ipo asage avure kumuwatera muweli kwa kufura kara skatea kufura kulipaki la mbili nyamu ndi na mpilinga kulikuwa ndi kulia muhaku ya genga atauza po ampakele mbili agiae mpike magaza daro gengi mora mtu waka asu kwa kulimbirira age muhaku linga na uweze ponye nonong hango ne woko lina lia karasi lia gomoka ipasho gomu mweli awe ruke anoka dio roke sanye la hakuri kwete tu hasi ose simpe esiruga ne isimo mtu waka rasiruga rasu karasa su kwa tundanga kwa karunga mtu waka reno nkenda yakona karasho yo kwa kuzigida okare siri muhakuli gosiri okwa kubura kukagatera rasiki posha penda katunda kwa spangero la kapisa la kakarisho kagwede la hena maudi kugao nye kwa kakarasho wakareru pika eli ezuwe li kwa ku sivike esu kwa kakarasho kwa kudana ezuwa lewa hakuli muhakuli setupa adwara mdwaro gwende aze koirugana na gengo sengano akara narasho gumu tugo ukenda eli ezuwa li etu ndiye zuwa lewa hakuli ndiye sivike sowa hakuli esuwa kufura kwa diyo ka kukakara si ngapi na wana mtu mnubura katake la mbili mkwenye nyena pilinga angoso wa hakuli na uka mbwani kera eno mao udigo ngamo muna tupu mwazwe na poe liwa mga pili na wana haku hizu wako na wana wa mwara mwa mtu adiwe ntupu nyasi mwa hakuli sana nikuwa karasi mwipangiro wa hakuli na uwa sesu wa zeli wa vuka inika tupi mwenye tukavura kagwani kera na yo ndia shaka vura kagwani kera na yo wa zeli wa hakuli yeyasi lama kuvura uizemo sili akara na udigu wendi mara mo tambo yezi harasi na mhagwa ni mbatero kata kuzugwa na usimbi mwara la ntua wa karasi wa nziwa hepa mbatero za gogo mtu nazo hena za karasi wa karasi wa sesupa hapa nuka sikira kuku ina gugumo wali alimbiri ya kapia uza na usimbu ndi katomu za tere na wao papa suropa i harere gena nago maudigu gamwe ala buruka kwa nikera na wa hakuli ngila mwe kuwiza tupu wa mwe karasi gazula nare ne ya kutundoku wale gazula nare shaye wako spange roso muhakuli gongandi na mpwe gongandi gani nchire nena uweza wa mwa alirongi kida na mpilinga ya ise stupu neto amona sino social media daka rako nare wa heteke ya wame tanika ninghangesi wame toka amona siwa haku wame takakara guwe wali nena mpilinga angoso ingasi iruga nene ukarashe weye zigido iruga nene ukarashe weye kubatera tara tupasi ngapi mwa kubura kukundu uka ininki yoyu pasi ezuzu alika karesi ya gendi po pana wenye karesi mshakuri ndi ngano nesa ndiri ndiasi wale ngano mwele uwa wiza wa mpe wa kero kospangero tukwa tefeni konye wa hakuli wa kwetu ewe kuni nkasi na mpili nga ngo momo ya karasho gumu tuko kabura kagatera nye mapuko na goka horu kana pano tena anono ngende sizo narudi mwedakara po sena sito kagwa nikera nampo na mtu guwa karasi kapia kubura na wana wa usiki samoyo irugana wama kubura hii karasi na gemu tu hapa uiza kwa hili ungandi yampo ya horoka nye koko tuku hete kakupira pono ngende seso tu tarasi ukagatera ngapi wa hakuli wetu anu wa hakuli sene wa karasi wa hasa toka mwona hena sinu wawe ya wa karapundi ya wanaka gwani kera mwagogo mtu na gia hasa kezua lehagero lezua inike na inye watuna wenye wawe li wawali wa kakarasi wa hasa Sike si ndia singwe mungura nye talikaranye zua na wana wando kamona simaruhaga amu kupuwa tuwa kadana nye ezue uliwa hakuli ulio kudioro kisa hakuli ewa hakuli ngato mtuwa kuuza tuka hakude wa wenji wetu ngato mtuwa kupura kutambula kwa sisirugana tudioro keni hena asi sisirugane si unene toka mwona separu lio gena lini ambara kwa kakara unene no waze eparu lio gena lini ambara kwa kakara unene no waze gazara ni mtara tumo sinike mazua gaza alaka gaza karasi off aga mazua na genya gaza tano kwa irugana kudii karasi mtogo litula mwona wana wa o hale sisi rugana mwore paru doge na linyamba lango kakara kwa sirugana seno karasi mtoyo kara ofunduka mtogo karasi wale kuhanda uka toka karasi paru doge na linyi kwa kakara nguwe kwa kuhanda uka ano sisi kesi sura hakuli tukare ni tuwa hara irugana yetu ipasi tukairugane tuwa hafa ano la wele otu akavura kuka hakura na ula katunde kwa sitangiru hina la hafa
2: mkwa manye siwike sumwa kujoba na ezuwa liwaha kuli ngwendi porwejo kupuwa mwavura kaida nenantani wale dime nombudi msingi adivuru kapitira ano opomvuru ukara no ninki nezuwa nye liwaha kuli nombudi msingi adime domuli odivuru kapitira
1: Wendi nyosenye kawangozo uto kero kapinali karama mazua gaga gomungura nene mora mbudi hapa aga zigara kutula ponye matoko rasa haa kapinali karawali yezua liyo yezua nampo ya peke na tukavura kalidana ntani kupi koko na tukalidane na na tukarano soso silika na diwa simbura zina zapu kwa kalidane ni kompini mara kukuli ya nakuwa peke kuna tukavura kalidane na mara kunikira nyasi kapitua tura posi nale nye la uzire posi rosi mwetupu anono mbudi dedika gendera mo unene dodo tukudokora gendera hakuli mokuliki dasho kuyatu ndili ire kupiko
2: yeah.
1: Ogu mkadi ogu flawless night inga lega kere shake inga vuru kupake rambili waveli ngapyo munga irugana kudioro kesa utare na u unesa waku ya genda wansahani wena wakuro na ramo kubura wawu zeta watandasha ye o unesa weni wasempuka wakuhuka katuwa kara hena ngo unesa wina wakere kwa nare wako yu yungira mora la mono asimaliki njoga kara kuma uhaku nare nare sene mweli itahulire mospangero nampo nteku siso zunga mtekuro ogo mweli zari sigi na ntantani tanda kashi yezuwe li unene nene pokulidana kwa kudioro kesa mhakuli adi yase esistambo na wana wase nashu watura watoka soka kara mhakuli ngapi umo fie ukakara mweli ngapi mnubura kumhakuro mweli ipuasi akana katunda kona gia azuesha na kara nombili uware kera tupu pewege ulewa kuzogo mweli umulia afano momonzugo po uro wapa akurara ngapi nonjodo akulia umu akumulatera kumpindu randi kwa kumulisa inche umu akumuniki sadogo rasho kumtogu akatunde momospangero aweruka sena sikapisigo kukondera nampo kemboga kara ilindu kwa yongandi nampo iyo akara siko spangero ngapi umu akuhenya po muka mpakere mbili tande kasi yezuwa na rinye yezuwa likulidana nukudioro kesa wahakuli asingapi umnampo uneso umnambura kakara nukulikora ngedanyasi tuwa hanyike nisho uunesa wantua ya karengwe tatu sense o karengwe mtogu wapira kuzako suri o kalironga si mtunga po mnubu na kupakira mbili mkweni ujoro kasa unene wanesa nukuwa pandura kwa iruga na yu wanye ya la rugana asu watu ikire pena paka karengwe pase mpunuka ngato mnatuvura kusiti katina nompito ya pastuze komeho tende kasi yezua na limiri unene kudana, kulidana, tulikora ngede nukuwa pa, nukumo nukuwa pandura, siwa pikire ngororo na mpili nga iruga na ikarasi ya udibu toka guwane kerano wale ilira mlaka kukara siwa kakulimbilira nyowe watokore sisirugana wadio asungato mnovura kupake la mbili mtoga limbilira na inyenga kufura tupika gende po ipasi kapisi mkakari tomu jirika ike njira waka wika uzee na shawe mhaku linonesa na mwe ilira kalitona akapita iburuka mwone kanawa mara yoyo tupio kulikora ngeda nuku wapandurasi aye tuzinda tutikireni esi uga nasi digu nene nene nyena tulinga angoso sene wakara ni haro ili soso siruga na kufura sirio kaisi kise munga mumu ya fina
2: apo mkara nezua eliriwa hakuli mwaku yungasi mvura za tunduko ndi elimalia tunduko mwaya karele pompini kulijo bwana pwa nyonelike wa hakuli ndi poweli wali wanto mzigidako womono mkunda mvura kuya kara kumwenoni
1: mazuwa na genya patu kara unene kuhudi juli joba na nwa hakuli nwa ruganila kwa oza amu ya wana avura kuyakara pa maratu wa haratu ikinjeni atu harati chinje ngamu mna kuyu ngangesika tuzire tukatare uziko ya kwete tuwa msinda omuwa hara kuyuga na wasingati toka mwona mo apaka wazigidregaga na goko uhangwena ta uyunga saa oneyo mningesiku uza kwa kwa ijoba na pola haku linyonelike muli kanga ike kwa inike yuwa eyo mvuru kurugana one kurugana kumwe no lantu kani mwumkunda mwumkunda kufura mtu ndemo lantu wa mwono mvura kuzigida mvura kare foro mani kwa vuru kuzigida kwa wompa kwa vuru kuzigida kwa wagende shomu mwumkunda na ola kare mwono wa mwola nikasi ya usiri ya la haku liyala yongandi yongandi yuwa eyo mwono nye nampo mahepa kuchinja po inike yongandi yongandi yatu mono mwara panyo selike kufuna tulitanga ngemo inike nguwe yatu mono tupuyo isesu mara wangu ala uiza kogi waya kutarele po oya la hakure mwone kasi wakara nefano le wana wana wa omna avura kukuchangu urango wengo mhakuri tuwa haratu iheteke ipo itare nyasa nani ngapi wamu kunde inke waku vura kuyungako suho ni natatu uyunga nyasa sangero sa tukarele po pepi nafonga mwa msaka sangero sute so PhD tutare kwenye kapi spanya mwetu tuputante sae guina nne sangandi guina kuwate rasili nawa kutuara mwa hakuri nani nye wamu kunda wala tante ase amesena ujile mwana nkudu mbili mora ngandi uguna ngandi mwa gazara shige nyoseka pisi gya kitekura nawa sene ngandi gya wizapo nawa tuwa peko mpito tuwa gwane tutanda sene po ngandi enampo po nzinze tuazi ndipo rupara tuazi hile wavene umo mkunda watare kwa singandi mora umo mazuo ugona seka kala mwa mwe mwa mwatu idana ilo ime kuwa pako nuzambo dongandi sene nuzambo dongandi kapisi ikaritwa sinyesitwa watarura nye wumukunda na otu wape kompito watantasi sene mwana nkudu kwa ndoko tuwa tare ngandi sene nesa tare ngandi ogo yoko kakapata kogo na gogo mpito zoku karangwe ngoso ili chinje kona mpona tuvura kukutara shaye wumukunda nga tomuwa kuvura kuhafira ipangero yetu iwa kuvura kugwane na mbatero
2: na uguwa rasi nkenye lima omu mvurukuli diworoka ezua eli omu mkarapamwe vanesa wali kutundanye opo omu diworoka ezua eli ngone kuruharwa kavangozo utokero mwakare rapo wakweneni vanesa dogoro papa mokutara kwa wiza malichinjo mwa hakuliwe tundi ngone ngomkuro na mokuitaro
1: tuwa kala pono mali chinjo bala unene nene mwati irugana kukatu kango sigendo sakara sakara suwa kurona muze koipangero muka watarele po kukwa kawatarela po to mkataro mwa kuvura kurugana tarasho mwa kuhakura waveli ngapi monumbapi la dao ngapi na kugwane sesa tante ya suwale sene wakadyo mazi moseni nampo yupawa ya warekero po ngapi mwa watekura na wanawa ili kidiso inzi unene nene atara ina tuvura kuninga pena katu tata mekereto mwono ngwendi kwa kupita mwono ujigu mwa hepa kutura po nei nei mara pata kwa ya gendera ngesi to mwono asu malichi njoko geli malichi njoko geli ehudi tupu yori nyasi ipangere tungu kwa wangozo utokero kwa kare ya unene ime mwoma uiza ufana to mkwane kere na gugu mjusu mwono mkunda daka rasi kapisi pepino doro pa ukwa kare si nike iwa ewa harola hakuli kutupu to ya mwono yasu mwarongo gu aidiwa nike ya siki mungu enga ya wapa nomi asika pena hageke aziko doro pa zonganjo kwa kara sina mpwe kwa gara ndere mbo di nke ya uwe tupu digutua kugwa nekera nao tomi ya karasi mwa murongo mtu wa idiva kwa kuhirugana nga momu ya fira tomi ya mzumbani sela pango taziko mawego ga karasi kwa kakara nke ya hara kwa tomi ya tengura ena konyima nyengoro loto msini nike kuronga apana ya idiva la mweta hara kukara la mweta kapita hara kukara mtu tuwa diwe inasi kwa kakangozo utokero ipangere yetu sili hano nea la kagwane kera na yewa mwekuli siga kuwa nikisa batu ndeko tande kasi mtuku vila kare kono vura mbali ntatu katia kare pula kareta kogu wendi ya hiki wa mkunda na wa mwiki ya nea tunduko tande kasi oina iyo tupu mara mku haku randi mku simba suga na sauso uhaku eli chinjo polili
2: ngo karasho we muhakuli ndi nesa sakara suga na saudigu mkugwane kera noaweli wakuli siga wale ngapi mtu omnovura kutambura ko suruga na soge ndino kusimba suruga na soge mkuningasi mkuvatera unene po waveliwa wetu
1: Suruga na sawu haku yene ene katika karasi ngano sikarasi sidigu nawa nawa sene ya sawu kwa karasi oweo haku lintani watambura kwa suruga na soge ya wede mwakara nawa na kapiwa limba ya wede kapiwa limba kutuwa tupu ozompito zeni mwakuhola kuligwane kera nazo funga

0: tumza agendi. Wiza ya siki, mwamorora, mwampewe, gahingire na panane, tanu wiza na nimu ya tera, di, ngindire nge tango polio guwa, efatu uroli na leku nengasi. Nyamerike na karapo, walikundu mwamana, na hujire tupa, ngapo mwakurizuwa nane, ngapo mwakurizuwa tate, otarasho, gumutukwa hepa mbatero, zotange ndelera, umutara mwa uwera wendi kubura akarasha agena mpo uwendi wa piti kwina akaramonda quickly otare tupinya sungesho kumutu kubura hingira hapa no kumufatu hingira nani uwena wakaramuna wakara no, na hafu tapata ni uweza kubura oka mwona ogo mtu nareta litingi omwa kugazara ndio omuka kuzua simu wa sana yoru gana gwani kerole ni lepeta meko omwa atameke ya kara mulio unene nene napana uweza wantu katiwa diwasi wa hingire, katiwa diwasi wa pwage, katiwa diwasi nchena avura kurugana uwe mhakuli kongodio kara, inike mamatu ya kara, kabebeleka mkana chakititi ya kitiwa kweni kwa kupupira kwa kurusa gana wa kara muna munda toka mwona si, tomu kalilimbi gano wale marasene mtuga tambura kusurugana zenta kazantaka sika nungura ngura ta wapeke elega lende hapa kuya ruganena waveli wendi ya waro nguwa wa satu jire mara waveli kulidiva unene weno kara sikono mkunda wakara kulidiva no waveli wendi unene toka mwona si muhakuli ugakara si gahara ndiga walihara no waveli wendi unene okono mkunda kate hafu mzara wadio gonne sagwange na kuzira apana kasika ko mazego kontunda wana mpitire ko gumungome guka usura omu ala litambula apala ligwane kiri mulio unene Amerika ya tupi nga sumutu kwa kuzira ko tupi kwa Yerugana nika toke sezua nika dumbuke toka mwona si Yerugana ta ikakara ya digope ya unene nene nene miesene tupu mulifatu jira na oo Yerugana na oo wene na kuhimu na tawa izu uhena waligiwa diano neduke ni ugumunu ogwa kare wengia paka pia wapa ula fati ile sayo napa uza mwele guwa karasika pia wapatuwa muna kanya melike munda kwa se nge zigire nge ipastuli wate re ncheto mwono mpwene guwa karapopo ihayo japa na mpoka pia yuka tarege sunga pa muna tuliwa aveli tawa toa mwono chito murugane nekumu kusitambula kwa sato karasu aveli kwa kutunjira kwa malega kukuli siga siga alare rano ndere sada kukuli siga siga apana asi kwa pepewe gata ya guwana owe nowe neso kutunda kembo ndi kupi kwa kuwatunda mi agwane kere mu yarugane ne kumwe kujigu sene katwe kujiwa singato mnumu bura kuya ligenda na hawa tuwa tundu kumarega kukuli siga siga shugane suwa tambura o wizo si hasere nungura nguro si ugane hae kapna shugu wa rasi toka agwane kere na wana wana ujigu sene mulifatu ya nwawele na tinga uka rasi nyewelike mbora unene wa mwetao yunga shami nyamelike na karapo mwedi na wana waka piakara shami na ndindele na wili mbali katila watele ngese na imo na showe sili kwa kuruga na tani kwa kuwatera watu wakara pasi kwa kuwera hena naongo momo wa kuwero kapina sugu wa sikura mkakale na naudibu na
1: ya walimbu tisa kulira mwara kugawako na uguwa rasi ngomu iza mumu ya tupe momo kawango zuto kero si ezua kengo mtura po moka jobu ananye ezua olio waha kulindi asiwa nesa ano mwatura po maronge kidasna paka wiza maliche njogongandi mkuninga sinuwa na mkunda mvure kajobu ananao mkufura kampa mo magano no kuninga sumuka wapukurure wale ngapi nyeko wana mkunda niruga neno kumwe imotupu nuka taranye mulio ge zuwa elinyi lio wahakuli
0: mgoose wakala ngozo uto kero zuwa njoku ya ili kujoba na sipe natu uza mwini natu ya lifaturure yoyo tupasi kwa kuhara kugala makora ngedoko wa na mkunda ndi tanteka si watungi mo kala ngozo uto kero yoyo tupasi atu heteke kukwate sako ezuweli mwara unene ya ikaturi mba mwamarongi kidoga gasi inakugwane sapo mwaguninga si tukapandure ya wala hakuli mwara mwakura wa mwanengwe disina kawa pandu na mesi iruga neyo awanampo kuita mbwela nare wantuku wako rangeda wantuku waha fisa mwamarotego kuli siga siga mazula gakara si mwahepa na mpoku wala ndira koko kanunu akana tulakumwe ipo wale tu pia wala hakuli waku mwanasi ayi awae usiri wakapata kukutuala mwawene wa mwukunda marangato mtu wakuko rangeda wanona wetu wa mwakara si mpeka piwa siki popo ntambo zina zoku karasi nore si joku karasha ayi ngandi gena kagwanapo wama mwara kuya sika kutarasi ngandia karapata tengura tulipa panga kakarapo ngandi taninga kawizapo mara nike uha kukuhiri ronga mtu nage kumuhete ka kumuyuki sasi kapia yuka omu ya hiyo kufanangesi hiyo ya yuka kwa tesokota leku ninka sene tuwa

0: gundire koyo isefu yokunikasi tukambekere nipo unene kwa wana business atatu kaipandura nokaihasira siri unene ipasi tuheteke kutunga ndiasi kukurika nomkunda detu tukalasha vanesa vetu vakuuza pakati visi vantu vokuuza po tukunare vapiti vakare papa simpi vatupakere simpa ekwateseko tupu nalikuninga setu azikida suzaimia tukwateseko ndi tupeni kwa magano nantiringa magano gogo setu amuhundire aye tuvatereni ano vena vakara sikuvura vagave kwa mwankenye rupero ngandi sevamona shaa kwa kupiwa suvanesa te mtumuka vapandure namena hara kande kapo aye kufika po tupu pomberewo ndi kubela tatusikipo ipasi tuheteke kukunga gwira yongandi yo isesu ena tupura kapande sisa vahakuli vetu
1: odia kuna kara diyui edia nyokwetu Adeline Kudumo omwana kono keho kutapako ombudhi dhia mthu kuvurikatha opofochi na Julieta Kapeka kuhatera keho kuthirika thia kuyenda haka jobwane tho mumayuwa dikumi no mawadi oka undaka dikuru Pemba haka kabango oditokera tuendu kawane mtaro kurandako muma kurandwetu weyeo nom unjimi wakara kawasinu thomu dio sikumenena omuhanu ho hengi hana kuwanena mo uparo mkuruwa nisake ho oi hana kuyangura maoru silitu ngaka kupureka kopo fochi na Felistas Kahare na Ana Frida Mgamba ngata pako mbudhi dhino kwa terashi ngepidi na kuwa yendapo yo unjimi
2: kuno shetu shino kwa ture mapoto ayu ureshi ipangri kuna kutapa projeka mbatero kuwa oli kadindiva dinkanduwa na kukutusha no kulima kevi no unahoro atempu tature mungoli kushungi doli yetu lia kutura tekera utakarupu kiremo mu 2023 potuwa ya time kirengo kukono olivango lietu tu ya ruwane kuna shikuni no shetu mama muna kushimona mwetu kakara mondarate watu pire lihina watu pire ndama Parandama yetu ngoli yayo ididi, tani nali hii nali yetu ngoli dimoliho. Betu watame kango kuruwa na shiruwa na shetu shashikuni na shetu shino. Pamaruwe dengo momo wakara nga maruwe dea kulima, ruwe deru nongoli tunatame kekutape kama kove, nyanga, madamate. Upoyu katika pa kurombo tuwe kutura mongoli lipungu, na ntanga, na makunde, ngoli sinetu inapumo kuyenda wene ngoli. Kura ya tureme ninangopo unene udito tuwakara na oshi, wame mangoli.
3: Apa mwa varekire kwa varekire ngo mbunga zimwe tupundi kwa varekire nge kuparwendi.
2: Apoto watami kire kwa kare tuwa mwantu murongo tuwa kuhami tiromo. Waunye tuwa tano mko kutunda amo bituwa shuara mongoli tuwa tano. Tuwa tano tuwa tunakuruwa no mongoli. Bituwa turashike unamuntu ngo kukutetra ngo nike unaka buluka kendi kia unaka buluka kendi. Kutuwa rangoli udito tuwa kare nongo uwame mongoli. Sinemu kupakire ramu kutera kapitu ivura lihina lietu udito. Na kumana naruwede makura bituwa turangangoli kionu na shiruwa shendi momu shiruwa shoye ngoli mwanangoli mwona kuyanguramo mwupama ngo upe kushiringa imwe ya ukawure kumaholi udito ngo wali hina wa maholi
3: ya walitu utarena kwame na ugwana evuna susi mwasudigo pa unenipo kwa mbitsu upampo hewa ngweli ingapu mwagendele muligwane
2: enolivango linoko wali uwana wa tura mboyande mwyeu ushikusho Nikola usinji ya karu na shipata shino kwa haringe shini mnatura mkwa uli kadimu na holu nane kulima shinenga mkarupu kango liline ndinga ni mpalivango poto karupu kama mpavatu yitre batu nedeno olivango malivango shimpali yende vene kume huko makura udito tungoli himema nguwakara na udito mbetu watete rangu papepi malivango liyapone ndili nene livango liyetu wili anao mwetu shipu
4: mamu 2023 poto wakupakilire poshi natu yetu felefele vifomu ndi tuwane kumbatero hawe shiri karunga naye kuvatera poto wane nevi na karupuka natwe mpoto atami kirengoli spata shino kwa shiwana wene kubababa wa Nikolausi watu pire makura poto wani nengoli mbatero vinarupu kavininke wetu watu itetu karuwa na ekoteshe ni tunakamana po wanakatu itira vininke mpoto atami kirengoli kuya keni talivango wavo wanatupa tukupake irengoli waoli kadira momu nyawa na amba shinditu wakali retuwa teni makura wa unyetu wa mwe po watunda tundamo hatuetuwa tano awe mpo tunakutui kila ngoli kamba darawe ne ngoli kufudira nyanga musikuni no shetu mno kutanta shipa mkunda wetu pano hasha vene navo kushi hafira vene shikuni no shetu ndishi ende kumeho besi shingi shavo waka mkunda owa nakulimalimonte kera na mpiripo owa nakupirira mema shingi shavo wapa mkunda mbuto mawai wana ngamo mno kuyaura kuyaura mbuto ya kufudira nyanga, makove, madamate, nabo kuyaura uramo munovene bakatapa ike kuntekira davo.
3: Tunda pamwa lipakera kusuruga nisi mweta kansi no mosuru opita. Iparuli ya ninga pili ya kere numle ya karana inili.
4: Pakare panya, atue kulima tupo kumafuwa, kwa tontekira, liparu kulikienga udito vene, na mpiri mberera, mulipata pira, kwa ya rankwendi ukalimi nestiki vere ki ukawane kwa kashiringa, ndimono ya kuitire kwa kangandi ntanengo uwana mberera. Enengoli po tunakara ngoli situe tunakutura unene mtekira detu dino, awe, liparuli na kuchinji vene. Na mpiri wapa mkunda vene mpiri ira wakuru pewa mwe uwa na kurengoshine kwato nkondo da kurenga pamwe ya tumakove ndi tunyanga mnaruwa na panya kuwa papako vene wa mweva waneko vene nabu kukenga vene si liparuli nyatu wakari renale kunyao kunyima noli antantani aweli na kuchinji
3: Oiro ime po mkunda pana mwareka suma sospe kuwele waazo rosurungu morura antanyi na waya tetuka ngape mnya mgende
4: vantu nengoli vene wakara pakutame kapa mwene vangi vene pamwe ya kumpita kuvito mpoka vene vi kuvirenga vene vi awe kukatika panyaba mwe shingi shavo nkane pakuya mnoa kuna kupanda ika vene wana kupanda ika awe nane waunye tuvitu na kumukenga kenga nga kutundi ira kunya keheliwa na tuchipu kara kupita keheliwa kumeneka nane kuna kuyaruwa na muna kuyaruwa na makura ngoli mbio tunakubata ntera ngoli waulika dinava nche Ashi ndi kukutura mongoli Tukambadara ila momu tuaruka vene ispata Shetu shine kambadara Ya kukambadara vene vaholi kadishiruoshi no Kapisha kukujengura Nani ngoli iye nitukuture muntekera Tukambadara Kuna kuwana kompiri vana vetu ya kufuta kushule Ya kuura skuodra Hawe kuna kuiwana vene momu na mukambadara yetu
3: Mokutara kuruha orura karano mbuto kapina kumona na mjuto mema angato mwa kutekera provision mwa tantasi pame udiguo mema wakara
4: ngoli tunakara na udito kadidi vene wa mema kutanta shine lihina lietu ila linarenke kadidi mwa kuungoli mpoli ya renke li na vipa makura mbelo tuwali damu na ngoli tuwali tuwala kudivundu kwa wakari wapiti ngoli kaba tubele ngoli mwedi uwa sili hina linawapa makura ruvede runo kukamba dara vene mema vene ngoo mema nguwana kutudito perangoli udito ne wa mema vene lihina nka udito wale wakurenga sine kuulita kuulita uwanemo vene vieramo makura katika panyanka maholi anamo anarondo ne kutura nka kumaholi vene muvyutire nkoko vene pamwe ya pautu renka ira tunatapa ikingoli kutame kera kuno dogoro kunyane udito vene pakutekera Kwendi walio uwaneko vene bantu vangandi pamwe ya batano ndivane kehe mtu umupeko vene kashiri ngango udito ngoli wa mema unakutudito pera mno mkambadara yetu.
3: Ya momu ya karatupasi apapakara na mtuwe mbali ntatu.
5: Nampost, we deliver more.
3: Kweni kone mwa upamu mbatano. Ngape mwa kutukira?
4: Vene vene omotu nakara aliku yugo shirua na shetu. Natuwa nchi ya kutantashine walio vantu na mkuru endi ndivana wa mtu umwe tupu Mwakara liku yubo vene lia kurenga shine Nangetu na shapu kakuruwa na natuwa nchi ya kuruwa nena kumwe vene Ndi mtu wangandi vene anawana kambuto pamwe ya nafudiri Na mwa nchi ya vene wale kukupapako vene mutamikiteko vene Liku yubo mpoli lipo vene shikuni na ushetu shino Nangeshine ndi tuwane vene mbatero ya kurenga shine Tunawana mbatero batu batere vene ila tusola waliendi weni ndingavi kuchinja vene kurundu lukango ulipa.
3: Ja Mokutara sike yuku kwa kara inge sinosuru asendi. Kweni konyo onane. Ngapi momu ningesi wakwane pata nao wavure kwa hamisira momu imu akambata.
4: Awe na mpiringo li tunakara ke unona shiruwa shendi. Bantu vene ila wapa mapata nendi na mpiriba unyetu vene vamwe ya waka nteke la vene dodi nakara kwa roku mkuru. Pamwe ya vangi vene votu ya shonga shonga muno pamwe ya kuya vene nangeva naya we ni mova tape kanga we ni mova varuwa nanga kuwa neda vene mbeshi ila momu nyava na amba wanane felistasi asitu etu ayendire kudeura wakatu deure kunya kumashare nampiri kunya panya katulima nganga nyamo kuvuru kapanya pova liva kamashare voka wa yangomo mshitondo shatimbi nakufa kamete vaya tudeure nka Natwe kushonga kwa vene vaunyetu ashiwe ni moo utapeka ndiwe ni moo uruwana ndiwe ni moo upakera mbiri mbuto yoye
3: kwa uministri wa kare ya pono ndima kwa kara ruhoro wa tumbrasi

0: waza kuri nondima o wakara nonombero wapumba wangu kulisiga siga mosku nino saka mbadara na mwa dingura mwono kumpa koma na angu ilosi ngesi mwono mbuka na nombuto
1: dena ira mbo watu na kutuwe nyaba kama share kutanta shimo mno wale vikando vine wale vikando vine vaya mwoku ya dingura na kumutantera shine uwe ni mwomu pakira mbiri mbuto yenu ndi uwe ni mwomu ulita na maliva yenu uwe ni mwomu pungura taninka kurenka paku ulita panyaki heli wanange una ulita mo unahepa kuchanga ukare namba pira uchangi wavi tushonga nkao na vinche yavi
0: poiru ima tomo onosuwa mkufura wakune hapana wakuna nelzuwa selewa ikuna wadivara yange sinayo kuhihamisa mwono papiro duwa mpasa mchangi mo mditilike ima kurugana ya wale tu zirenu mwenyasi kweni kone nsenesi wa karako obahara kuya warongesa mwakara neharo leki ya wazakura
1: nange ya wayaba tu renke shine tushongenu kuvura wene kuwa batera
0: gaweni mkumoko wa golika diya waku mpura kenasi konda msinke na walituli na muna omweyo nontekera
1: aweba olika dine kuna kupampiliki da wene shindiva kuture mwene na wanchi waoli kadina wanche mwoli kadika pishi waku kujengura palipata mwoli kadika pishi waku tate ratu pushi wale ntura mboyande akanjiti rendi kwa ntura mboyande tupu nkoni wana utura ndi fewa ndi kehevi ino nani ngoli mwoli kadina nge una kutura mo muntekera na mwatunda nga mberera muntekera kuvura uwanemo utura kuvura uwanemo kehevi ino wene viyera mwia palipata kapishi ne kutate irashi ne dogoro akanjitire muntu wangandi ndi dogoro niende ni karuwa ne stiki veriki tanini wanamo vye ramo nani ngoli waoli kaditu kuture mwene unene nene iramumu nyava na hovo kuamba shipa mabawa pabawa na vimweshi vyo vina kubatira nani ngoli wakuture mwumuntekera ndi wakuture mwumuna ndima nava ncheva kengewe neshine maparu kuvura akuchinje
2: na karake ho mayui ohamwe ya ohakutura mo mwirua na ayo unjimi nyokwe tu Felistas Kahare pofoche na nyokwe tu Ana Frida Mungamba mwana kono kutapa kombuthi ya mthi kuvureka thao pofoche na Mauro Selitu mwumakura andwe tu au ye uno diare rodo dido dhumbuthi na kono kupite ramo ya mebeli na theremo na kono kwa piteri thaporo norubethe mutuare kutere ramakura ndo kuchaka chaka kupite ramo muno Muwato FM.

Wili zombali ezi watu FM na kwa makoma timbuti kutamba uzo uzuni anakureza Christine Sumbungum. Hatu wari kire mwa Europa, mwa London, kuru minister kwa Britain, Keir Starmer, anahuguwari sasi takaliki da wana kupira kumuhuguwara kwa mako itundwa moyo mahururu kutamba uzo razurungum. Madrid, Spain za dibi sasi vahagusa nungamba darunadini, Papa hulira mukakanda na mkisi ku Hunter virus kuna kulihani na kutunda moskepa wana kudirura bantu kwenye mazapa wana mvare rawa France na US kawa gwine mkisi gwina Santa Cruz bantu wavali wana guwana na mkisi ku Hunter virus kwenye mazapa kawa gusire moskepa esi sina kugwane kira na mkisi ugu akudipaga unene. Beijing, China za divisa asi zaliwa paikire karuga ina kumwe na United States mukatuli sapo eheta kano kumwe noku pamika asi Donald Trump akadingura Beijing siwiki esi Bangkok waporosi watai kuna divisa asi wana kwata siwaruso sine nisovantu wakuli wakira kukuli daikuwa ipangwe mosorongo momanda Ekwato ili wadira kurugana manumvura mrongo dinakapita. Hanomo Afrika, mo Nairobi, President kwa French, Emmanuel Macron anapampere keda upungwisi umo Afrika. Ngomu wanakara gumwe gwampitisi kepungori kwa eparu mo Kenya kwenye mazapa kapopere ili hamiseromori rongo ya Europa mekuru rongo. Kina kunakara madimbudi kupuna mbozo zoni po wili zon tatu. Natumetra kwe na simpe madimbo dina.

ago ninge topo kombinga azoitwa e artarureni mo malikwa mo getu neina mandaha mazuba rona zimwe kwedi kwa kutumunkuru eli malimo ya wigawali nonorombali na ntazimwe anostwa isitina kataro rasiviche si asokwa karase wadinkantu no korokochi wadinkantu no korokochi di no maukorokochi oso iso stwa ese tunakataro wala mumnene siwike esi ano magadhi mekano kwetu mostwa kwa kara spektora Robert Katamba ko tondelira ko mbere wa zowa porosi moro hasrongo kawango upumezuwa iwona wakatupamo ninge tupu kombinga zostwa esi tunawahugu warere ngo magadhi mekano kwetu mostwa ano changwa temno setu haso kwa karasi mdema kaptagu burugusa po mdema ste sokubura kuirugana malinyengo kaptaga burugusa po malinyengo eharo ilike yokubura kuirugana ano mchangi kwa kara Martin Luther King hasimpura kini kukwarama mtupuna muziremo hasis wike si tatuzitu katarure nistwa esi sakarasi wadinkantu no maukorokochi ndi no ukorokochi tse tutara mwana mkunda detu dokuli siga siga ndi monodoro pa detu dokuli siga siga kubura kamona mwasi mparu kiso ezi waku paru kwa wadinkantu wetu eni ya watuna kuparu keni na mwana mkunda detu wamwe mo kuna kulihame sera mo iruga na dona kuna kulihame sera mo inikina ya karasi kapia yukilire na wana wa ando yi mwemo oyo ya karasi kapia yukilire yoyo tupunye yukali hamesera mo maukoro kochi go kulisiga siga mo marupe go kulisiga siga ei ayu uruku wagu mamdona nye kapsu welike tupunye ayu mamdona vantu wukulikare na nao kukarasi aye kukakara kawakundama mamdona lambanga kono nkara pamwe himo tupu no pontambo zo sirongo atukarugane sampito mo kalipako magano ninge tupu kombinga zo stwa esi ni mpeko ye kamsika pa usupi makura ntengura usimbu simbu ipo tupure kuyitamika tarura stwa setu esi tunayatamika na so neina mandaha anamo kutamika tatu zitu katarura se mora sinke nampo wadinkantu vamwe avalihame sere moma ukoro kochimu.

0: mananga vika vikusekula. Vika vikusekula mananga.
1: Ndirawana mwana mpepo kundonga.
0: Zinalie ndiye.
1: Zinalie ndikuvangu. Muzukulu wakapanda mwendi.
0: Kapanda munyati wachiri. Kweyangu, seleza vyose vitutwale
1: mwendi.
0: Tuyenu, tukama. Tuyenu.

0: Para que no cuadra, chicos, tú andaré con su ropa, así que funguna zetu, ya carano de good, zenitu ruganese mpito, mok pitera, co 08114777888, así ruganese mpito, mok pitera, ke wutan, tantatu, zimwe zimwe ne, tambalin tambalin tambalin, tantatu, tantatu. Si koko tupoko ruganisa mpitwezi moko wizamo. Ano paropero SMS ko 6225. Sene na itu wapapo ko funguna hizi za karasi 255623. Simpe na tumdivisa moka ruganisa mpito ko opitra ko funguna zina. Ano posuruwezi tango zini tu ruganise mpito mokpitra ko 08114777888. What FM? Hello. Hello. Stengo sosiwa.
1: Hello.
0: Hello. Iaro, kwa kumzua, tu kubare mbawa wa tupu.
1: Awetu awa, nane nguroa stengo sosiwa.
0: Newa.
1: Ya, amengwe nyameko kwa ku hame na mameli kwa mweli.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kutara, kutara doropa, dani noko, no, senu hezi sa doropa, noko no mkunda.
0: Mm.
1: Itandiame karukanda kasawi yuma. Rukanda kasawi yuma wantua karamu. Mara ogwa aplana doropa, singati omnazi kakara, kapia aplana na waseni otara. Maruha go udano aga danene vanona unene po mbara zokusanga ngano town council nga kuhetekera kokutura si urukanda rongandi oru apangano popo kudane na mbara zokusanga okuko vanona okuko vakonde
0: wale kutuzira mutupo ko fatura po hena si mukfana ika doropa ngapi mai vuruka ningi sawadinga ndo vakali hamesere Mama ukoro kochi?
1: Ya, umaka lihame sera mama ukoro kochi, ameku imona, mora, mtu sena mwe ngesha msuruwe sindesi ya toko, kuweli vena wame wa dopa dopa sure kwa to iruga na, ruwejo rungesi, nganota wazine, moka pare, waka duka gane bombara, mara suru oso, wako wakara mo street, kwa kutara no movement, do antu ngapi mwagenda, vena kutoro pa aktu.
0: Mm-hmm.
1: Ukunya mnona guina membolonga digakara, kwa karanda, pana karuguro ko, tapia mwoko na sefu.
0: Okay. Sante kasi imo ina kuningi sabadinka ntu wetu wakare kulihamisera boma ukoro kochi yoyo tupi okarasi kaptupu wakara eno mawango na wana wage na gakarase ngano iko ena waza wakature ruweze rwawo moili nyanyukisa ininge imo yoku ningase wakamane ntupu ruweze rwawo koko silibuli se wakare moitarata wa rugane yoma ukoro kochi
1: Ya marame kwa kuheta kanisa ngwe ndiko mkunda gweto kunakara mara toka gwana pwasi poveli wanona maro wanona kapunguka gwanasi nawe ingeta wadanene pamwe noka mwona penasi raso mbara apa pesi raso mbara no wako ndi naongoro mara kamkundo koka nunu mara kenya wano sira sawo kalimono modoro panye sawo ye manazi nyezi kadanene nye kwa sirasa wanse geni kaptala gwane keni kenya tara kwa urundu kunya tuwa tulire no bani Urundu wa dike kongesi matungo gerike no bani kwato. Seo wiza po kachapa peti na ni umunya pa bani tuwa tulive po zawa kwa nyachi. Kwa zuzu vatupasi wazira andesi. Mwote msinke kupi mwona tuka dane na mbara. Wanduta wiza nye mastrata.
0: Yaro, awe ya zuwika tumpandure kwa magano mna retamo.
1: Ewa.
0: Ewa. Hmm. Yaro kwete tu wanayali hame seremo mtupotu na kutaru rase inke ina kuningi sawadinga ntuwa mwewakare kuli hame sera mwema ukoro kochigo kuli siga siga koro kaina kuhoro kama mkunda detu wasi wadinga ntuwa mwe kuna kuli hame sera mwema ukoro kochigo kwa maino konda do kuli siga siga ando kwete tu wena wanaka tundapo watupemo wasi imwe ina kuwa ningisa yoyo tupi yoyo kuningasi mdinga ntogo tatara Mkundogo akara, mtupu mtupu ya mawango gamwe kena kukuningia siyazeko, akarinyanyu kise, ndi akature tupu ya ruweze ruendi, moininke ina ya akara se, kapsi na wana wayo kamningi sahena akariture mama okoro kochi. Andoa epiro mawango go, iyo imwe ina kuninge sabadinga ndo bakare kuna kuri hamesera mo makorokoti kwa makomagano gwa kwete tu wena bana katunda po mpito simpepo zili koko tupo kuizamo Wata FM
2: wangurowazeni
0: none
2: Afi ilikuwa mwole wa dingani.
0: Imo.
2: Afi nga ini sawa dingani. Tungu ngana wakali hame sere mokoro kutu.
0: Iya.
2: Ya unene po, siotaru anawa. Kwa weli wa dingani tuwa mwakara swali kogo mtu nare gama naskura.
0: Mhm.
2: Nye iruga na kwa ato wale mpindi kwa dopa wale greteni.
0: Mhm.
2: Kogo mdingani tuwa ingiri nombura wale 20 indi murongo ngoso.
0: Mhm.
2: Roro kakupata rai rugana kakia iguana.
0: Hmm.
2: Akura inayi mwuka nikisha kukudi nkanduwa kakuse ninki na nzira do ninki enye dayo ya ukoro kochi.
0: Hmm. Sonze kasi wame kumona ama ukoro kochi nguendi zonkedi zimwe zokura erupika eparu liendi.
2: Mora roka kamba darasanya kukumtu rugana kakia iguana.
0: Hmm.
2: Nkunge morondu zetu muno fabrika mwato.
0: Hmm.
2: No kamba ndoka rengati kuseko ninki enye unemployment. Kwato makura dingan sinta tal tuan hoi koro esa tana dirasi tinggal tak karu ganani ke ukoro ko cinggos.
0: Okay.
2: Si mui po nono ninke no place do ni recreational places.
0: Mhm.
2: Ya se kwato pina na zangwe koi ko kaparengo so bala ndi ko mango kara si ta kara tu busy.
0: Mhm.
2: Ya se kwato na pota liha mesin sinta mo ukoro ko cinggos.
0: Iya ro.
2: Nga kuningasi mpindi kuwa tako iruga na mpindi nge motan kansa ilangoso o karange doro pazetu karange hando nene mpindi kutura kutangoso imda pirata kipa bizi ya kwa nafansu kukonga ndi wale watereze kukonga hansa o ime ya karaponge udigu nene
0: niyaro hawetu amzu wana kumpandu ram
2: ewa mpandu
0: ezu wale wa
2: ewa mpandu
0: ewa Himangos na wana katinda po kwete tu na wana yatoka mbekere po nengetupu kumbinga zostwa ese sakarase wadinkantu no maukoro kochi inke aini inkisa wadinkantu wamwe wakare kuna kuli hamesera mo maukoro kochi pito simpe po zili Wata FM
1: tenko seno
0: was tenko seno ne
1: ya
0: Maya rondo mama wato.
1: Yawe viwangoli.
0: Iyaro.
1: Mwawali katupuko.
0: Tuwawa watu pone ngapi yoko.
1: Natu tuwawalika.
0: Iyaro tuamtambura.
1: Ya. Asi situasino wene.
0: Asi inki aini inki sabadinka ntuwamwe wakare kuna kuri hamesera mama ukoro kochi.
1: Kewe ya renki tango munanchoka kare ukoro kochi.
0: Hmm.
1: Kuna kuyuki ratu vila we noena mwona ngana mancho ande
0: iya
1: kukondera kondera vininke nangia ukondere kondere vininke o mwona nchoka kufura

0: kayende ngoli mushitaura
1: mpakwa tamba ya corona
0: ni mitureira weno chiho nita tunaendi doro pa dati ingi makura aye 7-6 kuna kuduka shiri kama ngutu kuna kutransporta kuna kutransporta ndo diendo vendu kato diendo kubambo ndo diendo jeti masi kekuno makura mdoro pa yetu ngori ya rundu mo ashi itenu vipepa ya transport permit makura kupura kwa wawo nye tusha tuwene aru ye ura tushineke monotupu tratantre tushingala wingali ya tukumeo makura mporo singo waku rundu una kukondirana kukondira chaye ita transport permit makura pa ishaya nyanjira yande kwandi niende mstara tango mwana mwana mwana endanga Ndeishi muna stopo wanya mtu hambara hasele liparo liendi makura nwembe mwema kumduki tirango li mshitawu mnike mshitawu rachina haye tundamo makura mwa paruka nitapisho nitachina haye vantu nalanshe kwa paru kiranga pa stopen shopu pa makura uwa tundi tepo shina haye tunde nipona kunyatika pa stopen shopu makura kuwa endama ya vantu kuninko wapama tundamu ya vantu ngoli kuwa ruwana ngoli ukoro kochi mbeshi unawa chitapa ya pa stopen shopu kwa hase langali paru liavo ndi mundu uye na kuhulita dama tenda na ima na mshitaura umutande reshime tunda popa marambu wa faruwa na ngamboru toyendi makura ya mundu ngoli ngaka kara ukoro kochi ngoli mapiku mbejine ala palivango panyaru awana ngamboru to kuna kumutundi tapo
1: okay.
0: Mono tukengura ngeni tupushimininge chine o mundu una ngeni mutundi tepa kuningo kwa ayenda uzasho chita mbopo chati neni nangeni mtundi tapa umuntu okwa endane kuniko nangeni oke okay, ninge tupi ya viti didi yona mchidi o mitri pachure ngoli weko na kumchidi na ngoli kukoro kochi ini speed yako na shine aye ndi uvi amba ore tupi ninge vipuembe wana kumchidi o mitri okuna kumchidi na kuniko
1: Yero, yo mato pebo. Tum pandu reko makano geni.
0: Pandu.
1: Yero. Ima ukosna tina kuzakomeo, nilikuwa mo siyo watinkantu, noro mbali nantane, takpita kubili zetu son tatu. Simpe mpito pozili koko tupu kuizamo, mokureta mo makano geni agamna karako na go, kwama omo mai nongono nako, ase inke imwe, eira kunigisa badinga ntu wakare kuna kuli hamisera mama ukoro kochi go kuli siga siga wakwete tuwa ni hatu pemo kwa makumagano gao simpehe na kubura kuizamo mboki hatu kambike rapo
2: Wata
1: FM Hello
2: wastengo sene
1: wastengo sosuwa none
2: yaro nawa
1: tuwa wawa tupu aonga pyoko
2: Awe no setu wa wawa.
1: Yaro, mwaningi na waku imu awizamo, tuwa mpe mpito.
2: Awe mpandu zo nene. Inga ini ingisa mwantikandu, antawe ntani dogo wakari hamisere mwa koro kochi.
1: Imo?
2: Yaro. Imo ina kumona mwa katiko wantikandu. Ndongo wakari hamisere hambara mwa koro kochi. Singiso wantikandu wamwe, ala tu akara naonye mono nkara pamu to mono wandinkandu wena nampili membo mwa akara membole wako ndi wendi wako ndi pamu kwa weka kwa kara nohambo zo nidonongombe lipamu kwa kara nohambo zo ikomu sindiso wandinkandu toka mona awoku harako kuharako genda chesi wamu mone asioko mdinkandu aye ave kujwara ikoberewe kuninga siyo kule ndera kutura kushuta toka mwana hambara ewe kwa liwawe kama kondi membo ati hara kulipake rambili na yoi nato mwono seye mundi nkandu kuina mwa kara nage membo ati ya kupake rasinga kweweko lewe lia kara membo na suku waroko mundi nkandu ambara ureru kulihame sera mwukoro kochi mwaka pia hara kurugana irugana ya momo membo agia hara kugenda tupundi kukara tupomo membo harare ambaga kono kulikuwa so simwe na kunongo donasi mkachiko vandi nkandu ya kuwapu kisando ngoro vandi fandu waka lihame sere mwukoro kochi momo karobo membo alo
1: potuli
2: ya momo karo mwembo yoko lewa korona woge kwa tuwe yo mwembo okuruga nako na suku wala sinambili uzoka gwane irugana kamo irugana toka igwana oyo irugana mkuninga si urugani kenye zuwa urangura metaha inatoka mwana maraka tuwa yika kuruga na mwembo noko kukuza toka mwana nguwe wantukwa kurora ruturobe yuwe kwa kukunimpili ramoni inapamo toka mwana nandili mzingandiwa mpa irugana oyo irugana taka isikani sisi mwena nasuna kunongo na nena hile mokatiko wandi kani to mwono hambara nguwe kuguma hambara musilongo setu to mwono wandi kandu wamwe hambara wamwe kwa wakie nge chinginga wagwane kwa fo joku ningasi wandi kandu wagwane kumbate rozo ima yu wawaru kanise konge sefa nirana apotoka mwona hambara ima yu wa ina joku ningasi nga yoku tundake tangero wandi kandu na wairu karesi siliso wandi kandu na wenye wakara musirongo marawa imono tupu mono news yoko WhatsApp ngano wa imone nye wandi kandu na wenye wafere mbapira watu wareke tange roliwa kwa feko wagwa nezo ceiling na yo ina wandi kandu imaliwa kati wako igwana so simbe sakara mkachiko wandi kandu nye wakura tawa lipura wene wandi kandu asianena manasure mara musirongo soku manguruka nakara kuzanika papare iruga nakapiani igwana inke imu ina nirugana konye na ikuwa fangaini sindiso wandi kandu tawa kahingira tawa kalipura kalipe maganu tusi wapo nye tutamekeni hambara kurugana koka ukoro kochiko kuningasi tu wake wake yoi na ininge yoi na wakwe tu wawe kanare musirongo asako pamwe taitu watira kona kauke tusi mwesina amono hambara saa kara mkachiko wandi kandu
1: okay tuwa mzibona kumpandura
2: yaro mpandu nani
1: ewa kina kuna kara magano kwa kwete tu ano kwete tu wana ya tupe mohena parupe ro sms kwa ma magano gawa gawa na kara kona go ningi tupu kompinga zei ai ningi sawa dinka ntu wamwe wakare kuna kulihame sera mo maukoro kochi wa wizamo parupe ro sms asi wadinka ndu wamwe kulihame sera maukoro kochi morwa na wakute mwini na wakwao kulironga koka makanya asi wadinka ndu wamwe kulihame sera maukoro kochi morwa na wakute mwini na wakwao kulironga koka makanya ano simpehena wa kwete tuwa na wizamo parupe ro sms asi eia kuningisa wadinka ndu wali hame sere maukoro kochi somo wawo ediro inyanga momambo asi ediro inyanga momambo ediro irugana tani erugane so ikwa mapangwe na kuningisa wadinka ntubali hamesere momaukoro kochi somo hovo ediro inyanga momambo ediro irugana tani erugane so ikwa mapangwe kena kwa karai magano kwa kwete tuparupe ro sms nenepo homo watu pemo kwa mena ai ningisa wadinka ntu wakare kuna kulihame sera mo maukoro kochi pito simpepo zili wizenimo kupitira ko 0811437788 euta ntantatu zimwe ne tambali ntantatu ano parupero sms konta zimwe mbali ntano. Watu FM? Hello?
3: Hello?
1: Wasite nkososiwa?
3: Mbwaze ni?
1: Ewa?
3: Ngatini?
1: Tuwa wa watu po, unangapi yoko?
3: Ya. Awe, tuwa wa watu po. Sikasa karama soko rokotia.
1: Imo.
3: Mhm.
1: Siba dinkantu wamwe kuna kuli hamesera mama ukorokochi. Inke inakuwa ningisa wali hamesere mama ukorokochi ogo.
3: Ya. Kwa karasi nyosteosi nke ukorokochi nye mwesa kureta. Kumbingazo wako wampitisi nye mwesa kureta ukorokochi. Yoto kunikira tuni ukorokochi mbuki unene. Mwara wa dinkantu wato tarame. Wanjila maana sure mara kwa pirugana. Hava karano kwa pirugana. Mara aidi yake ni kurugana kwa kukusha na wasa suruga na sasa nchakarasi wale ozoposa wale akike kano hirugana hizi na hina yo peke imu hena sindeta kuwekere kwenye karasi akuse kuposa na hirugana hizi karasi hirugana hizi wazi mwoso wa kutipaka wa ninge hirugati hapa kutipaka iyo nga kukarasi kwa toko na hafura etaro na kwa toko na hafura kakua na etaro na kura kusa mkwe dingani mwoso Kali hama sile mokoro kochi. Taka wako makanya, makule sena waka kumekea mesela, apna waka makanya, nama nakula makanya. Nara dioro karo heturwendi, tansita kalaka. Ili ya kuhile sara mkoe, nesoko tira kugava nige, ye suru wako wadinga, nama kwa nerugan.
1: Mm-hmm.
3: Yes.
1: Okay. Ye matu pemo?
3: Yoyoyo.
1: Tuamzi wana kumpandora? Mm.
3: Okay.
1: Ezo walewa.
3: Wow.
1: Pito simpepo zili kokotopo kuizamo mokiato kambe kerapo kokotopo kurugane sampito ezi moku uizamo 255-623-2 pitre nike wuta tantatu zimwe zimwe ne tambali tambali tambali tantatu tantatu Ano pachangwa konta zimwe mbali mbali mbali tano. What FM? Hello.
4: Ano pachangwa.
3: Hello.
1: Pito simbepo zili kokotopu kurugare sampito mokuizamo ano iwa unene kuligwara kwa radio pokuizamo milikwamo. Epo tukare kuna kurugane sampito mo naruwam. Watu FM?
5: Hello.
1: Wa tengo sosi wa?
5: Tengo sosi wa nani?
1: Wa?
5: Yeah.
1: Tuguare mbawa watupu?
5: Watu wa wawo.
1: Iyaro.
5: Aunga tu.
1: Nosa tu wa watupu, tuwa mtambora?
5: Yeah. Yeah, man.
1: Hmm.
5: Ami kwara za gwede rako tupu.
1: Okay.
5: Ina nongoro na tupasi ya kufuki sokoro kwa chukwa dinga ndetu. Somo were ya tupasi nompiti shiri detu. Kada kuturi sapo. Irugana. Kuku mkasi wena wama anasuri. Kana uwe wena wadira kuhenye sako university ngosna. Asimpito msinde na urakupwage sairuga na ine kumikati kisa wambara wagwa nene mwala kumingira siku wantua kara mostrata wate puke kwa si kapisu wabuke unene mwala kai katuma kita mdunya kika lironga kama nasure kika guanamba sirazendi kwa mtambo zepegu utantano kwa university au uze memba ya hingire nazo akura Nke na ikamniki shanyi, taka gaza rae nike. Nondungi, kala kala na do na nondungi doku mingasi shai. Kujina kona kulihame sere mono nzire di doku mingasi niku wa nepani. Ano, sawu alies na anongono na kwa dinkandu wetu, kwa karasi na o nike. Kudua na kauke. Opo, tomo unwasi sometimes, kwa dinkandu baba hara, Ya mesela moiruga na ina kumiga simpeto imaliwa. Abeta kasembu urasi, ay hame nukuruga na siruga na yukarango sana. Ya, ay iruga na nguenja kusua kisa. Maro hibi asha pano ingi ya membo, wana kuruga na yuma. Katogu anaranda. Nite na ikakuminki sani. Dogo roto kagaza la kuzwa mostauranyo kalironge, nondunge doku ingase ukagwane, doku korokocho warke. Kuwaka waka. Mutu nako imonane, tudi wa rete spot umunzira doku reta kuno proyeka dono.

0: ngasi badinga ntuwa kwa nene kwa irugana awa wahenye sako unosure dono nene nawa waninga wahagi teraskachi ya nandiru ndo nungi natupo upwa kwa uporosu nandiru upwa ida laka teatura unene strictly unene doku ngasi wapure nige na yoku ngasi taika nige sawa badinga ntuwa wanza diru kukawata kwa nige kwimona ambara mkawango zetu ya nga kukuta na kwa masi wantua wangu setu wantua kuka mostrata mara kusaku inani nige kwa kara ina na yungu strict unene ina na yunga nige sasi mwarubu wantua ina kara mostrata ai ya simpeta tabu kazeru ame kuki mwona kimo na ngoro
1: iya ro ano kwa makoma huyu ngogo wantu iro imwe wantu kuyu ngase mnuna kumkadona kapiga wapera kukara widi kapiga wapera kulitura imo iruga na ye ukorokochi nye nse tutara mwono mkunda detu ngesi kuna kuhoroka ya kuhoroka hase anona wakadona na wakuna kulitura mohena moiruga na yangoso yuma ukorokochi gukuli siga siga wali inke nampo inakuwa ningisawa wa dinka ntukado na wakarasi na wohena aye walitura mona wana wa moiruga na yuma ukorokochi gukuli siga siga
0: mtukna tu yukia epiro iruga na tu tani pa wali mona uyunga mewamwe udwa huu ingasika piahara kuruga na iruga na chimpu kiagwa kukufa kukweja kwa neranda ake kwa harai mali wa paureru tu kwa usimbu simbu ina yuku mkasi nga kenye zua ake nakapia kwa chimpu kira nare agwana tupu mali wa mutupu na kuimona we nakapisa singa konda za pehe piro iruga na morase piro iruga na lisesu kwa mosurongo wantu uwanzi wa hingire po mambo ya upena wantu takari hame sirawe na yusu ili mokoro kwa chimitandame sihone nanya nguwe ngeza ame kwa rugana wale kwa rironge la rugana yo mombanga ngayo kurugana mombanga mkula nika ingile temu na zo mombanga kira nike na ita ujamu nambiliye iskeme ito akumona ngeso waku waka wanduko mombanga yoyo nduka kwa namba ya praga ingira na zo miembo kura kari ame sereye mwenye nguwe yukufa na ngoso epiro tu kui rugana ilo ila karasi katili avu kwa mosoro mosetu ilo ila kuingi satuwa ntu waka gazare no ndungu neji neji kura kauze tomegea mwiliku waka wanda morage kwa hepo yinincha kumuna nye kati yaku igwa na imari wakua tosu moda utanja meeparu le modoro kwa njenye sisi nincho hepa ntujira ndo kara nazo tano kasigwa na sewe kwa toranda nke na ihoroka uyo si hepa marazo kwa hayo kwa timari wa nke norugana kudi so paparenzi razi nazo kungaso kwa niranda toka kwa nye sisi nincho hepa makura ozozira noza kapisi zo karasi zo kuyukira ntudi zo korokochi epiro tupu irugana tani la dinga ntutupu nao kakwa karasi mongira zina na uyunga me wali hame serengenye surugana na monasi si surugana kubrasu mpeko randa aa shaye uirugana me kiswa kisa se nirugana ngeche inge inge kwa hara timaliwa yopo usimu usimu tupuwa shaigwana kapisi yokuchimbukira aa mtu kuna kumona sindisi wa dingandu wetu andanda nika zahara uchimbu kasi agwa niranda ayo kwa hararanda zokuwa na paureo mtu munu sometimes mtu membo gai njira oke pamu mkondi yake kumeme kano mnyinga konya shoke watu yange konyo ze apapo nige nampilo ka damu neko nige oka retere nge konsa kozo nige zo ufuro kwa kunyoka
1: okay.
0: Okay, yuga na nyea karapo. Nagwane neko iruga no kwa sikuweli guma ahe pasi nga kumusimi na koi kero leo siweji wale na kupakwa 200 asha aja mimo kuruga na shingi yuka rango nga iruga na msingi yo hepe ina ikupara ndanyi randa so hige nda doro kwa mjimoto wale kere koko koka iso si doko losa uja maka tozi tora kaya maraso kwa na mtuwa kidamina nge konsa kuzo usu roto wale nge pembo takupeko $2 mpitura kwa wale sigukosu
1: sanze kasiwa mwe kuhara iruga na tudiyo mombere wa
0: kuhara tupu iruga na yonfuli ya sindani na mwona siya gingosu mruga na siya yetu imwe mpongosu ikiriti na imwe ngosu walio yomo ikiorasha haye no mga imotukina kui mwona sindi sawa kwa wame nikamnata mkamnata ndani aminawe nya kwa wame tupu
1: na weta mzibu na kumpandora
0: ewa mpando
1: ewa Imongosna, wanakalipora po wa kwetitu, mwanaburu kuyatu kambe kirapo. unene po kombinga zostwa esi tnatamike na sunei na manda ha pito simpe pozili koko topu kuziru ganisa ko mehozo kuninga si tukarunduru kire ko mkavi mekano kwetu mostwa Watra FM Hello.
2: Hello.
1: What's the thing? What's the
2: thing? What's the thing?
1: Yaro.
2: Moscow Sword in Gandu.
1: Emo.
2: Yaro Star, I'm not going to go. Yeah, you
1: need
2: me to Monosi. The moon and the water at Momo and PDC to Mosongo Secrecy.
3: Yeah, Setara Nawa. Ya paru giso tu aku paruka kini sura kuro na tok kamba dano iru gana tu mono asi ai pena no pena katia kuliza ya kura tu kai terro na tu changu rasi tu dia ina tu vragu gana wa kondi aku wa undira osi ala tu akarasi antura gumbo jadi tu aku na tenggora konyima wendi momina pakulire osi nuna kumkadona nuna gumati nuna gumati kakona kukunda makubuwe so ipogwe avure kumitante rasi ngati mtuwa kuhire mwarasi mke sopo mhoverera nuna ipomu pameke momo membo kutakara kogi owe mkondi wa mreta omu pameke mwanki nisiruga na simu eswadiva so toka mwona si mkondi wa mwe kuhambura nonzimbu Lamu toka mwona si ihonga gura yoichi. Lamu toka mwona si umtundi ini gomne. So yaka rasi ina etate golina wadiwa owe. Mureti. Mtu ntura gumbo. Etate kulina simpili wako na udeho rare mno vikumuda.
1: Iya.
3: Yeah. Mtante rasi apapomula zi kukara po kapisiku hindi radukoli gomne mime. Iyo uze aa. Wakona kukamba dara. Na wako giga kona kara si gapa turuke. Magaloko gapa turuke wakamba dara si. Niki nani vurakuruga na namito ni kwa niboro. Wakura, eyo simbu simbu. Kareta nofa, kareta kulinyenga, kareta mtu waka kuture. Waka kuture mwumumumike mwumumukanu wako wantu, mwumumu wato wantu wasi aye. Mnona katia zuu, wugumunanga ndi katia zuu. Na niso suu wako, wakona kutame kirako, kate kiro. Kwa yei, oku mwoni inakuruga na miguo mwumumike membo. Yoyo yonge kutame kayo. So, tena tena mnona atoka mwona siri. Ampliko kukura kwenye kaka kamba dara. Nini nga kakura nga karasi. Owe mwene. Tura gumbo di guwe ono mpameki. Makura. Yokure rato kure sawanawe tunyasi. Iyi ameku rugana nirugana. Ngoso wanawange. Kie imwe. Akona kuigwa na tupungo orongoso. Inawe ya kureta. Uwera wa uni. Nii. Nisele po uri no mwenyo. Doguru mnona kakurire poge. Kwa kumarero kumarero. Hansako mara. Zamu ngue nyose. Ondi watu siga. Usimbe nungura mrongo na zi mwe toga zara nyasi kondia na zi anakusigyo weno nungura wali mrongo na zi mwini mrongo na mbali kupi wangu nungura kuigwa na sewe wa ika yuku nikasi tudini igwa na tupu iu izetu makura zini kubu no igwa na kubu mora kitu tara irongo ya wako etu so mabangi irongo wako ndi wako etu mwe wa fiti irongo imu etu mwa si latura pono nzira duku nikasi ipo ala waku lironga ipo kapisa si waka hindi mambo nao wata amekia si inti na avra kuruga siwana na usi nerezi siasi te mtara wakwetu wa Zambezi to wiza Zambezi to wiza nike kawangon chanti wa wiza ushikoto rije kodi orije nedi kuji mwona si mwahetanga kukara iruga na imo yoyua inatu vra kutuli sapo ito wa mati gona na waka donawa mwoni eliro ngondi iruga mkuro mwoguli mwagawango maranga no watura pana mpili siku nino sono hekta ito tukiriete irugana kwa wanona letu ndiko wa kwadu na nwana katima mema mogezi gawa tulapo sikuni no sona hekta katiriete irugana ipo wanona waka dona wata miti irugana mwara ikari asi seni asi kuhiza mchikoto tuwa diwa sumakara kiruri akara asi mchikoto leki mema kati agapiri katu gazara uzuni na ono mburuina ogole kero sibe mwiri yo mema togoroni inyeki gano si wakondi wetu nye wa lida wetu nga watulie pasikuti usono hekta unikira siko mungura meho wetu zo mungura kapsituka hepe kapsituka dire iruga na mwonike mwa wadinkatu wetu nei neri ngano kwa karasi norijia ni tatu iti aye ngano kapakusekela kavana vetu ngesingano kwa kugana vakunga.

0: kuredwa si ipatika zonoproyeka dokufana ngoso kwato yakaranya si siene nyoso vakondi varedi tetuli gumi na mambo twahana kuronga vanave twa si ngati munavura kukaparuka komeho kwaku taika digo pauni more yakarasi meina yoirugana yakarapongesi tudi muholi gogya imono oguga kuhara silimo kutinga si antanigena kujiisa si irugana yakarapo se kwato gwina karakomeho ajo kutsa kuwendi bahulire kataka tunda moko sna anahulida mo wendi mara mo wendi shinde alakara mwasi bakara no unongo bakara si no mpendo kutauka singa irugane kora bairugane kapta urukwikwa so ore yakara mulio nini
1: mwale kwataka nini
0: ya yakara unene mulio mwa dinka ntwa singa no ipo wakuru na wakwetu wakumta mpereke dasi wanawe kitu wako nawe ni kwata kuna mkondo tu warungi hati kabitu asi yinke na ivura nona obameke dogora kakure kwa kakare mtu umwebo mtu aza wazi takakara kwasi umaro umwelike umaro morana imwesi yono kutantira kowe uyandi uwe zina so awe kukani mtu na kambeke kogo
1: ya roo
0: andu nene
1: tumpandure
0: ya roo
1: Erikwa mozio ati nkantu ilio tunakindu na leporu weziru tunapurake neni kweni wa wizimo purake ni wetu ni wakuhara hano poru wezi uru tuzeninye tuka purake ni ko mgavi mekano kwetu mothuwa setu spektora Robert Katamba kutundi weda kombere wazowa porosi moru wa sarongo kawango pumezuwa ipo nao wakatu ziremo ngo mgavi mekano kwetu mothuwa hasi inke nampo inakuningi sawadi nkantu wamwe wakare kuna kulia mesera mama ukorokochi go kulisiga sigamu
2: Yaro, hasi mong natupu wakui gendana wenye wakureta magano hasi mora sinke wa dingantu awari hamesere maukoro kochi senu katara nomparo kiso edituwa kara na do kwa kara nomparo kiso edidaktunda kouye wanare dikawize kouye uupe o waktumburantantani mora senu tukatara mkachiko wa dingantu toka monasi koiruo ya nare wa dingandu kwa kere nonfuma ezingawa fumadeke wa kurona sene takuzitoza kuzigida mkurona akarias kapisi igeguoga kureta toru gani sankango zina wa kutumburasi tate anopo marupenya gatuwa kia gendera kapita kulimburura ndi kufura kutumburasi ewa owe kwa kumzigida ageta kulimburasi ewa ano ina ininge ina yo ininge imo yaka nikisanya wa dingandu waka kare nguendasi magano gao kapi wanagatura naana wapo mawango agaga yukilira nongkango zimwe nyi tukatara simomparu kiso ezi ndiwa kwetu wakone ndu wakatumbura si pakara no muhanguro do ihonena eiwa kutumbura si ihonena yoiwa no ihonena yoidona makura momparu kiso zo wadi ngandu po ili ina imwe wakutumbura nyasi ihonena yoidona meraka liwa kwetu toka mwona si o ina kutumbura si negative peer pressure Eozo izo zime zaku ninkisa wa dingantu wali hame seremo. Morwa toka mona mdingantu gumwe kapia rugana. Toka mona anakwaterere spako sisaka aramulio unene. Kupika sigwene kakasiweke ndika katezere mbole wantu. Ndika nyangwire mtu ugwakara amu nyangwire konongondo. Ika kare nyasi ageta kara nasoso spako nare. Makura kwenye mkwa wapanaka pura konyi. We mpetu ukono guwana. iPhone ndinga mamfonsa nyagago no fone didonombe dido kuzuvo dodono kondo dinga pe mdakaro dono iPhone atuzuvoko kupyo ziguanati awe oyo sese urero kwa kuigwana mostarata tu makura kwina mkwao nare line gano nalo tali mninkisa limkoke hey mostarata omwa kuigwana kapas oweye iwarara ose kwa kuigwana mostarata no urero totara tupo gwakara nasu makura to mdindira pera naza pomdema nare no nare omtarapa nare aliganda makura to sumgusa ose imoto akuigwa na makura bakoveri badingantu bamwe aba bakarasi awo simpe kwa kwama mpo zetu za nare omwa kurake na kwa kuro na wao ageta kungas aya ameyo karangoso kaptan karako anana bamwe nyetsinzisa o ipo bakarera nyureru na ageta kali hamesera nyimoka mokaruga na ukorokochi moro inke kuna hagusa si hone na sos dona esi anagusa esi akurugana mkwao udona ageta stwikida na ageta zakure

0: mugusa ihone na yoidona eyakarasi yo inakuzuva kumona kwa kwao inakuzuva kwa wakuninka no ina yakhora ukaimwe iyo yakuninkisanye vadinga tu vakali hamesere maokorokoti nonkango zimwe nyaseri kwa takanolongara pamwe iyo imwe nakutarure ni tukadimburura si vana vetu inke seno kamona ngesi na mpili nonguruva vanona tava tundu momambo tava wiza mostrata pevangoli mwipo na vaponga vaindire vazogere inke ina vakuzogera tandacho upo ipo wakagwane nanyi ma ihone na yoidona ipo wakaili rongera. Sene akara po gumo guakara na mpepo zondona. Igegogo na kuwanyi ozombuto mwa kwao makura wa kwao na utawa igusa. Tawa kavare kanyi karugana ini kufana ngoso.
1: Yara kuna kara ezwi lio mga vimekano kwetu mostuose tu. Spektora Robert Katamba kutundira kumbere wazo wapo rosi ruhasu nungu kawango pumezuwa. Omo wana uyunga kumeno se ningetipu kumbinga zosturapo isi tinatameke na sone ina manda asi inke ei ai ningi sabadinka ntubamu iwakare kuna kulihame sera maukoro kuchigo kulisiga siga mo na mkunda detu do kulisiga siga mdodoro pa detu do kulisiga siga emo ngosna tunagwaneke ni mapukurorogena kutundira kumgavi magano kwetu mostuasetu ano wa pora keni mwa ninki na wako imwa wizamo mwareta mo magano keni aga mnakara kona go nengitupu kumbinga zostwa ese tunatarurini imo engos na atnea sikeniko uhura weli kwa mletu lio wadi nkantu mungura simpe kuyaza komeo mokia tarurahena simpe mumneni kuhamena wadi nkantu no maukoro koche kwangeko hame sarafina jamba mpiti siri geri kwa mwiri nimpandure kwe imnakara kwa radio koko tupu na simpe ka tuikira kapura kina kwa malikuwa mgetugu kwa mako mo radio wato po suruwesi Karen Mendindra Olimbudi po wili zone kwa Erwin Mbambo.

Yino Wato FM wiri yaune kuna kwa mako Mudi anakuvarura Erwin Bambo Ndonga. Mbunga ya wanambudi kurona mu Afrika wanatame kina deura ya wanambudi ya wike wiri mkuru mbara Cairo mu Egypte. Waindi kurona wa wanambudi intani wanambudi chinepo wa mnami Congo, Nigeria, Mali, Rwanda, Kenya, Uganda, Mozambique, Somalia, Tanzania, Zimbabwe, mbo wanaka kuhamitiromo. Deura inya kuna kuyendita ndango kurona ya Egypte, chinepo ya makewerero ambudi, ruha oru wakari ropo kuchangi tamaruha ambudi, tani wanambudi wakwara umboera walikurongo ya Afrika. Tuwara mshamba shakumatame kiri wa shirika shinya, muhamini wakaroshi wakamchangi wakundango kurona, rim hendi, kuna yuitashi, deura inya, kuna ya parwede rwambudi dakpo kita, tani nalikuwede rolia kuruwanta maunongo wakununga ukira, amaruha ambudi.

hendi kuna yu itali hugu arom deorenya si kuikatamu na liuo kumukashi kawa hame nimo kuhame na maudito ntani kuikatuli tapo mashongo aruha rambudi tani makulito deorenya oyo wanatuli tapo mliruwa nilokumwe na ministri ya maudito hapa nje ya shirongo ya Egypte kuna kakawe la kuhura mwumayu arombiri na mbiri mwedi wankuru kudumo Kurona warudi roa ambasitera Jake Brits anatambura preka dakshua shua dama kuli tuwayu kwa paru odo kawa yuita daku Rehoboth mruwede uralivuru kwa yawitwa yawa Sam Kubis omu presidente netumbo nandi ndaitwa kuna katapa paweta nkamba daru dakshua shua nashita ambosha kuwapukura matungo njuo makushongo mawangu wakukarela tani katulitapo makulito akuruha roma udano mdoro painya tani mawango awa maparambo uvinya kuna hame nemo dollars milionan tano odowa na hami tirimu kawapko rali wango liakuyuone na liareho spa tani liwango lianjuo dakurara katunga shira shama udano tani muka wede irako milionaro mbili na mwe muka wapko rama wango amema ama dona Pangiro shimpe kalipamike kaupapo mkuli wa dollars miliona arombine nantaimwe mkuli wakuruwa ramuni pitra mulikuwa mulianjuo ododa hame noko maudito awiti mitira uviatamikiro mwaka waliowili mwena mwaka mafere ambo ndatu na mwaka tantatu nantatatu Atungo ama pia shure kuna hame nemo sekondere ya Agnes shure ya pantateko ya Northside tanili wangu le nkarapamwe le kushongera tanili wangu le makulito nao owa mana kutunga kare lipangiro ya South Africa kuna yu ita kuhame na maukaro mpepo uwa na gumo maruhamwe chinepo mnda ya shirongo umunakaru ishoro kwa ya mkama ya pantambo ya shirongo Maruharongo, owi na gumu kuna hamenemo Western Cape, Eastern Cape, Northwest, Free State, Northern Cape, Tani na Mpumalanga. Mbunga, owi ya karirupo vishoro kwa ya mkama pantambu ya shirongo, kuna yu itashi, kuna dimbu ralikushuo ya vishoro kwa ya mkama. Oyo ya reru pita lipangiro mkatuli tapo likuata kano, tani kapame kambatiro odudina karopo weno, tani kawane kankamba daro kumaruha nanche alipangero. Nguru wa Northern Cape ndokotora zamani Seoul. Kuna tambo la matoko roanya. Omwana yu itashi. Owinya kui kawatera mukapame kambatero dalikuwamo. Uliwa natuli tapokare. Nampili weyo. Likundu ngulali nene. Kuna kulita terali kambandre livu. Mruwa shirongo Western Cape na mchimanda. Tani kulika tuikira dogoro nangeyo na uwiri. Umeshikando shakutanga shamurwede rakati umo likundungu kalimbandura livu mriwa leyo na shunda ha. Ruha roka rompepo mshirongo cha South Africa kuna kungungu nkiramvura ya inene likundungu ntarimpepo uyunga iyungo kwa ralifuta. Shirongo cha Kenya kuna yu itashi mpiti tewamu Afrika kwa karuwa ntampito inye ya makuyongo mu Nairobi. Kumwe na presidente wa France Emmanuel Macron mukatuli tapo maano amape amkosho mulikurongo tani katuli tapo mpito daupungwiti kumaruha ahepero kamchangitoni wa UN Antonio Guterres tani varekwira wakutunda kuirongo ya kupita kana pa virongo dimurongo tatu ya Afrika kuna kakuhamitira makuyongo wawa nakutue nyashi Africa Forward Homo presidente wa Kenya William Ruto, tani Macron, mbo wanakatapo uturo. Mukachi kawa presidente, wana pa mekoshi kunaka kuhamitira makuyongo wanya, kuna kara mo presidente wa Botswana, Ivory Coast, Nigeria, Senegal, tani presidente wa Zambia. Macron, wana karo mshpuna uto, waba makuyongo, avirongo, vya wingao, Umo akara muna shpuna oto mshpuna shao presidente wakukushinta shinta sha G7. Uye kuna yu itashi anahoro kawapu kura mpito da Afrika. Shinenepo mukawane kamaliwa. Ministra wa mauditu wapanji ya shirongo wa Kenya Musali
Mudavadi kuna yuita kuwa na mbudi wa Reuters shi wawo kuna kademi na nashi weni omoka tulitapo mkosho poshu wirongo ya Afrika kapishu ikapite mo na udito muka upapo marenke iromo konda ya maudito oyu na tulitapo vita yako Middle East kuru menestera wa India na Narendra Modi kuna shungi daka tulitapo weta dama kewelero ododa kali loko mruwede wa COVID-19 tani kuna shungi da wantu waru wanene kumandi tani watepure kuru wanta maholi Modi kuna shungi da wa India wakuporo iko kudimdingu da kushiriki nyayali futa tani kumakwareko mposhi watepure dimkosho da panje ya shirongo tani wakuporo iko kukuhura ngoporo mure wa mwaka Uye kuna pora mapata atepure kuru wanta maadi akutunda kuhiku aliwidi. Uma uye anayu itashi owinya kuhika watera wikuwa paru ya shirongo. Tani ukangu ki wawakari ndi wanambari ula mshirongo shinya. Mkonda ya maudito amu Iran inatulitapo udito wako warampito ya Strait of Hormuz. Umwe ya karampito ya maholi. Tani wikuwa hasi kumawango ulitiro hapa ntambo ya ujuni, tani vinagumu unene liwaneko ya maholi. Konda yu winyam, shingi sa virongo mujuni kuna guwanekera nalikuwedero ya mkosho wa maholi. Popa uhura wambudi kumukatera kuchima nchima wambudi, pawiri ya utano, momno, muato FM.

0: Dina lange nyamesumbombo Victoria kuhampurukira ngepo mkunda kwa Tondoro. Yona tamikere kudimba grade 1 zangepo Rudolph Ngondo Primary School dokoro grade 7. Na tundiro po yona zire kwa Kanjimi Murangi grade 9 dokoro mo grade 10. Tundo po yona wizire posure zangato na yatameka irugani hiyo po mahoko wa kutumbrasi welding ndiasi yokusweisa. Kani mwona mwona tupo yoko wakwetu omuwa kuirugana makura yomwa kerefane kwa sina mesene ni hete kangesi kapi nani vura kuito mporandi makura na meyo na wizire nye nitameke kuiheta ika aweta ni heteke ngwe kwa kuhete kanani motupia kuzangoro ungo sokomeho
1: waliko kwa umonanga hawe sete kanko kawe sete kanko kwa umonanga hawa kado na waunyo hindi ndiyo kawe ruwa nangoi la wamati kwa umonanga wana kusuweiso suweiso
0: awe wamati tupuna mwene wapu isuweisa weisanyi makura menge sisene mkadi ahie teke hii kapta izi mwuta wa kora ndi ipoi na mina wezire negano na meni ye teke umuwaku hetaika hetaika na meo naka heteke reyo iwe na wangawa hetaike hetaike wa kwetu awe ya katumpuke ringe na watu
1: ya waliko mstudente ngoli owa na kuteriro na imbi anasana kakusongira ruharunorua welding and metal fabrication wali vina kugwani tamkevi ya karopo obye utikitamu poshi wa kutambure muruharunorua welding and metal fabrication wendu mwa yendi rewe nange dogoro wa kutambure muruharunorua welding and metal fabrication Pangato Vocational Training Center
0: amyumna genzele nze po Pangato kwa hoveri kwa tenda zina short course za kerepo zo 1 week course izo laka hete kere tupua mentari ame na itompo kandinga api tundo wapo short course ipo waya tutuwa chengeka nike ketu tuwa karugana gani neka practical naka okay ipo waka tu nigire tukachange ponye ka testi kukutarasi sili tuwa tompora sili ndi pira aweka testi ketuka tompo kere nawa makura igwane sapona wana wapura mgreteni ise wadopa toga ato zitupu ndi mgrete 12 wale kawasikisa ya kuyokuza koyo nguwe kukono sure dono nenenye awao togu satupuzo zo wadopa to zitupu na zongororo na mpiliwe na ukarasi wale mgrete 7 watu ndira ndi mgrete 8 ndi mgrete 9 awe kuzatupu
1: makura mwa yendire waka kutambure murukuru wako kutambura kwa kari rengoli si kwa kufuti langana umoye ndindi walipa mwe pakara mpitu ya kurenga si kuvura uwane mbatiru ya kufutira nengesi pamu kwa kara po mbatiru ya kufutira kunuko una kuwana uwana kufutiru ndiyo mbatiru
0: mbatiru zangi ya meogwa futire ngewe wa NTA mora NTA tawa horo oramo warongwa wanzisa eno mkara wa studenti wanzi makura tawa horo oramo pamwe ngwe mwelding kwa horo ere motu po 125 awana futira NTA makura amelia keregame nilangenge nyezu wanga nikandira mengano na menye nikarigumu enyo guna futira NTA ya wena nikarunga pweli na me NTA ngesha kufutira ngea pana akarangesi ame yange kutandudi registration tupu na exam fee makura
1: kwa hivyo kinyo nga ku NTA kutu wakuringa shipa mwe wakupe mbatero ya kuringa shipa wakufutire
0: owa NTA ya wata kuhorora tupu wene kapna divanyo kwa singa pema igenjoku marata kuhorora wene tana ya kutanteranya sio wengesho karanye under NTA sene tupu kwa kupita kapio kudopa NTA ageta kufutire sene ukadopa wengoso mwa NTA otundumo NTA kapia kutire mtugo kudopa
1: poshi wei nangido kurupo panamo na kara mwaka wa uwiri ayi kuna kutomboka tupu ina kutomboka nawa kuna kutwikira na kutwikira kufutira NTA
0: iya ame kwa kutire nge NTA kwa tameka kufutira nge mo level 2 ngezi level 2 zange na spita na katunda kwa attachment ngezi level 3 zange na kara na zoni zina kurugana waku ya tumbura nyasi boiler maker
1: ya tukenguru nengoli muruha runorua welding and metal fabrication nani pamwe ruha munkeru no nani wenu mauvura kuru changurura kounya apiro kuru iiva kuna kuyuva tupu wana kuyuva shai kuna kutunya wala kuwa mena welding and metal fabrication nani ruha munkeru no nani ningeshi ndo una upu Pangato Vocational Training Center nke uvura kutatiriramo moru no ruha rua welding and metal fabrication
0: aweyo gena ikaramu tupu weyono ndindira omomo welding kwa karamasi odiwe kusuwe isa tanyo odiwe kufabricator iyoyoyo tupuno diwe iwa leo yomua kwa tarota nomua la suwe isa omua temesa mahina nomua la tumbura yezina moru wingi sasi filing and cutting omuno ni kososini keto stete no mahina yezina wa kutumbura si grinder moru kwa ngali kapina diwa nyuma zitumbura mosi ingili sa zisina mahina ni tumbura si grinder kwa kara grinder zonene no grinder zonunu ozo grinder zonene kuzuru gani sako iwera ina yuku karangwe ndi inene kona kauke anwe zonunu azo umana kufabrike toyo inike yogeo welder makula toyo anikinge kwa kusini katupungwe ndiyo osi wapeke na wasi
1: era osi raime
0: iyo osi raime na osi wapeke na wa si wapei po napelea kwa teko mtunge si kaptari mana tani kwa kara hena ichaha ea turugani sato diwa kutu kurugani sa sichaha oso sichaha na rugani sa so kutetesa to teteswera no so so sichaha apano mana kusteteswera kwa hili mwa tumbura nyasi file makuwa to kazi kusoso swail to ninkinye swail nguwa nikuwa karasi keso makuwa to toni kine keso sindike soge posi yukilire na wasa penga penga togwa nako hena ya kara kongwendi mnoma hina maradari siga siga kwa kara ko kuruga nisa ko ninke no hasi apano wele dato ruganisa no hasi ndia apano te tato ruganisa hasi chani kuruga nisa ko marucheno nye woyomoru cheno kuruga nisa nyas ak welding ano yo kuruga nisa no hasi gas welding makuro po gas welding dali siga siga togwa napo kwa kala po zima si oxygen ososo oxygeni asoso so si supi soso wagani ano oxy acetylene aso so merun
1: ngeviru wanavyele
0: so siri hirugana ya so apano ningango sinangwe kwa kuteta wakona kudini ngana zinyo no gas mbali kwa hili ningi ya karakara pongesi no gas mbali ipo tote meso kwa oxy acetylene tote meso kwa oxygeni ipo hili guasa ni nainye hirugane ne kumwe mwara sayo zirugana oxygen zelike nongondo utadikarangwe nonsesu
1: kuwa kwa kara vini nkivya udito tani nkivya vyo kubi wana mu dimkumu dako kushuba kwa kara ngasi mahina do maruwa ntanga muru harunarua welding and metal fabrication nani kuruwa nta mahina dako lishuba kutuwa ramo muunene wosho skuondi ndimo udidi wosho skuondi
0: yopo kutara si yesi siveras nene ndi siveras nunu se siveras nene torugani sanyo zona kutanta mahina zimwe ano se sosununu torugani sa mahina zimwe
1: ya kare rasi mahina do maruwa ntanga kufura uruwane welding na rucheno ndi uruwane welding na khasi kuni maruwa ntanga welding na rucheno tani kuni maruwa ntanga welding na khasi
0: kwa inike na yetu pio kuli siga siga utochi mara kwa turongo walisiga siga taa kurongo omnuru ganisa norucheno nomnuru ganisa nohasi mora kuninkira okokume kwa mawangu gamu wewe rucheno kwato makula to simbinye hasi zoge izono karuganisa anose rucheno koruli to ruganisa nye rucheno kukwama inike nomurugana simwe soko hasi itasi lisigi nesio kurugana kukuruganisa koruchenu mora kwa lisiga siga no elektro ndino rota kwa lisiga siga dogas welding peke ano do manual ak welding ado peke odo dogas welding ado donon ngesi dononde ano do ak do manual ak welding ado dononde kona kauke mara no nene
1: yeah. Yo mtu nokusena kuteta shikuo tutatengo lisi unasana kuteta shikuo sasi nene bana kupasi usitete wale pamwe viruwa ntomke obe unahepa kara navyo ngo mtu vadeura muruha rinorwa welding and metal fabrication
0: wakona kara no stirula ozozo kumete sanye omecho sosinike soge ipo simecha sipo 45 po kusinikira ndi ndi sapita kani sapondi tani mwakara ngwe nire rupike tupumu na mos instrumenti aturanda moninke moitora wakara mo ina ininke yokuru ganza mosili protector mosili sina 45 mosili sina si kompasi oyonayo moili nye mweldi ni yatu hiruganesa toka rano stirula zoge nosi kompasi soge tani toka rano ningi no 45 soge ipo mete na wawze stirula to meta na wa marumatu meta kapi stop pita kse kwa kupe 45 wa meta zozo 45 to meta 50 mora kuningi na opono ya teto skuro se to meta 45 vure ya tete skuro tasha nunupa iyo nyatu ningire to tete nye 50 apano ya teta ngoso ipo si karesa balansa napano failako napano sinikana nane keso sinike si ukirire nawa ipo si wape nawa tani kuruganisa mwena no boila choku we dead no choku tupa turongese samara azo boila choku zoku merekesa omo kuteto so sinike sogi
1: posi kuteta na grinder
0: teta no grinder zo nenenye sesi suwera so sinene ano sesi suwero kumona si grinder kukanunu kubura akatete na watu pwena kwa maono mono grinder kwa kara nono cutting disc no cutting disc doktora koko kono grinder grinder zonene kutura cutting disc zonene grinder zonunu kutura cutting disc zonunu no disc dali siga siga zoku tetesa peke ezizo kusi mingi sangwe tosi niki osi nike na wasi kare na wana osi karangonjo puja puja za peke kaniko zili zimwe zo kare na siya zo disk zina zo kuklinisa na mbili sikari ya siwela saka rankerewe sa nare nare tas klinisa tas moneka siwela nguwe ndi siwa wangwe so spepe
1: kutita sikuo sasi nene kwa kara siruwa na sasi dito omwana kusitetela mahina walie ngowe ni mwabia kutombo kangawe mkara si walie mstudente wa mkamali mkurenga si pilimo mo samwana kanga sikuo si pamuli bukuo lali nene wana kupa marambi wana kupasi ulitete marawika kutombo kena nge dogoro kashitete kwa kara si wahepa kara nankondo ndindi kapisi mo mtu wa vya nangasi kwa ndu kara nankondo mara nenge tupu na hiva kuru wanta mahina wa hiva kuwa kwa ta mahina kia unakufura tupu teta sikuo kesino
0: pokuteta mahina ineni umia tompo kange nyame mokwama omurongi gwani nyomna murongo mwa kwa tamaina no mwa skama kaptuto skama si to skama ngwe mwa tulanda wali tare ndimo mutupa tutereke wakona kuskama position to kwa ta onzongwe zo grinder machine zo nini to kwa tangesi to taganana makura gurukoke kumwe takuri ato popo suwero so oso suwero kunika to gusama manyato stura po suwera otalia si sakara na wana wandingapi gurukumwe takuri ato popo sunicho kuteta gurukumwe takaro kumakura granda to kuatangesi zikarengwe ta zikaramono taguru doge tapis to zdeke unene mwana seno zdeka unene vura zina cutting disk zinyoro kehena zire emeke wakwene wakara popepindi zikure emeke nyamoge to tura tupuna kauke tupuna zua tupu nyamoge apano tenteka si ngesa tentama makura to tete dogoro taspu apana spu makura to sgusako
1: tosiyesina kuteta na mpilima mtu wana ngashi mamkuo nani kapishi udeke unene nene si ningen deke unene wali tanishipita na wana urero
0: aa kapishi kudeka unene mwana sema deka unene ngozo tozo nagura hena susuero kuteta tanya na po kuteta kapisa sito tetewe kwa tokapio duwara makende kogeli makende gali siga siga kukua disa gomaso wagani unene nene gumaso wakana mpilisi ni wakadu warangesi kapito mono mara tukuno tameka kusuwe isangesi.

0: tomo no así apange si poca gendra que camdiro kange toca cuamano go go tete sa gakara tupu go go kumona vene
1: a transparent
0: tani kulitura mwe na imunke moninke momatwi ipodire kuzuwa olezo gero lya kutundo kokosuwera
1: ya walingi vya kare rasi pamwe muntu owana kusuwe iso ndia nakuru wano welding adu ate makende mana tunakwa mana ngatu pabantu vana kuswaiso anatura ku makende mara pamwe apo nakuya stambo munke mara pamwe pa mpura si omundiro ne kupia ndisha ine venena kupia si makura ulipura si ngena tuli ngoli makende ngesika pia nakupia ngeva mdewe rasi ngeva kare rasi nenge tunakuruwa na nakuruwa na welding kwandi uture ku makende ndine nge tunakuruwa na nakuruwa na welding kwandi uture ku vinike matwi
0: mora kuleta sponga unene ngwendi ko matwi ipo o ninge matwi goge kapisinga gasite iwa zuba ena orozo gororo ya kuzogera na imwe situkuna liku disturba ena odire kukonsentrata kwa yeye kurugana ngwengo makende sponga unene sene kapio kuduwa la makende kuya karako meho kata galichinji tagagehe tani kuya karako inapanoma na kuvura ngoso ngweni weldenges na inanges ame kwa to makende maratai gusange siwike mdima meho gange kwa meho ngaga kakare na wana waga ayukirire makura ya ikarele ponyasi kudwara makende tura inike mamatwi ipo osuwe isenawa tanyogo makende nge gogo masola gani taga kuhatere na kapito suwe isa cho suwe isa kapito welda cho welde impempa mwora kusenyo gadu wala tukunge sino chio kaponge sinota aweta skulikida koko wenyo kuzawe ne koko dogoroto kamana anuse nyomika na cho dwara aga nge gaga wizaga gochesi owe kapitupuna ikunana na watu kazona gulai na suwera soge hena inyiki oge kapta ikakutompo kahena
1: poshi jinyanchia nchida tunda ngoku wikuo nenge kuna kusuwe isa shkuo ndi unyamukumo wa tunda ngoko kwa kara shiponga unene
0: siponga unene ngopopo kurote ropo siponga unene siri mora tunda mo inike moru kwa nkali kapta ni diva mo ingi tupuna idiva ngwe mo inglishi nye kwa kara kwa si no hazard kato no hazard nye tadi kukureta nye niki wakara moi nuhaza ti fumes tani heat ozo heat wawina nye upiu mora upiu senyo dwara ozo ogo makende upiu kapito niki kapita wia sikina wana wa momeho tau haga tupu kuko makende tani kukuko nike kumatwi senyo tura moyo inike kapnozu watupuli nezo gerero njyo zube mara ime kunatuka sangosina tai natuka ngwe papa na tete ikuwa ngosina tasi natuka kubura sesi kutona ngesi kubura opie kupia wene po nyama yoya karera konya siku duara overall duara makende tura kwa inike komatwi okuko mahoko duara kwa gloves
1: Vyabe o welding nengeshi njo unakuruwa na ngoli kwa karasi vasha kushenye na pepi wantu vamepeke o vanakarosi kapiwa na duwa tayo vini nkevya kupopilita ndi mwana pa mwana umono vamo kuna kuwelda mara vamo kuna kudanenapo kwa karasi vini nke shponga na mpilindi kumuntu wa nakaro pepi okuwa nakuruwa nena mtu wa welding
0: ponga unene mwana wantu wa opo kurugani na nwe wakona kutara nyamu kia pa kurugani nasi wantu wa karapopo pepi ikoro karangapu wa duwara taninga pyo mwana kara mora kareta sponga unene kuvura we kurugano we kwa kuweldoku nani mkweni kwina ya peke ya kamgwana iponyo wantu nolikunda mana wantu diwa kona duara overall watureko helmet kumtwe i gloves no makende tani noi ninkiromo matwi kuningira wame mora linezogo eru alitundu kwina kuvura gumwe kukasita matwi tani kuvura atwike eho yoya karira ponyo yoyilika ndane swasi yoyono duara helmet makende inyingi yokuli tula mamatwi no overall zoge tani hena wakona kutula kwa ikonse odware na no safety boots doge safety boots mwana zoku kanda na nambili oli atepo suwela sosu piu kapito pikwi na kapitas kasika kompadi yonye maitu ya pa seto rugana welding tarathi pe wango msinki okara no wantu ngapi oli kara ure no wantu ndi pepino wantu nei wadwara wantu wasi yokara ngapi
1: dene kwa dinya nchanche datuna kwa welding kupia ndina kupia si
0: kupia
1: okay
0: no kupia vene kupia
1: Ya tukenguru lengo lisi muru harunorwa welding and metal fabrication nengeshi ndo unako kurongera hapa Ngato Vocational Training Center tuenge mwaka wa kuhova nkiba mdeura ngamo vene mwaka wa kuhova nkia unahepa kuhiva mstudente unako kushongero welding and metal fabrication
0: wako unako diwa kuwelda

0: kona kudiwa kurotera tani wakona kudiwa kuresa nukuchanga mwana kubura wadamnesi pepopo wakupe uwepano kawaidi wa kuresa kawaidi wa kuchanga kapna ikakutompo wakona kudiwa kuresa nukuchanga kuwele dako na kawake kumeo na wakudewe kudewele po wakumanese na wakupisure na wakupisure na wakudiwa koyo
1: tendesho umaka wako huwa hambara ila kukuronga tupo basic vinyabio pantateko kwa mena welding and fabrication ndiku hame na kusweisa mara pamuka puwa kuronga vinyabio sponga unene nene ndi umaka wako huwa nama kufura wa kuronga imo pamwe vinyabio kurenga si ila siruosa sirendi uruwani na vini kivyavi dito vya urenga simbio uvura kuwelda
0: ii na napota la ikupena inyene yo digu ne yo ureru ipo wakutari ya si oyo digu okokomeo yukangwe kumomole sirio mtu nakara mburo ito yo itompeo ndika mno itompora taa kuwatere dogoro itompore taa kupeko inike ya udigu yokuru gana omnote tangwendi yuko hili yuera imu ngezi ya udigu digu sili yona kupohe teke tangu kuiteta sene kapio kuidiwa se umno iteta taa kurongo ngororo dogoro ngo idiwe kuiteto ya yuera tano noru ndurukanyo ze molevel dhapeke
1: tapisi kubi yetu kuiteta mara noru nyaru ima nitoru nyau na ambasi walendoru ima nito oro una hepa kwa hii mara ningeshi na kuruwa na unakuruwa na welding naru kwa kala shinyaru hii malito ningeshi kapu naru kwa tena wandika puna kuru tikitamo nawe shipa muna kukura shukutompo kasho shindi ngeshi una kuwelda
0: awe oso opo kapta ikutompo kanawa nawa mwara wakona kuidiwa omno skama nomno teta nomno kawelda mwara nampili wakuninki owe wale kawaidi oma skama wakupetu pusi ninki opo wale panga kasi kupa nyoweliki opo kamgala karapo gomtu dogoro tupunga ikakuretere na urema mwala welding kwa kara kutame katupuno level 2 level 2 tupizo atameke nazo tano zamo level 3
1: poshi level 3 na mpwaka kushua kangu lika didi
0: level 3 nye zituwa kuru ganangeshe zi zo boiler maker mwala mwina mwelding amoto welder to tete omumo boiler maker wakona kugaza razi sininke msinke oso okuforoma sininke msinke wale oso kuru gana ngapi no kendo rugane oso sininke tani ngapi oku gazaranya mkasi kubura ito mponge ni karugane sininke so karange sininke momo level siringe so mtuwa kaya kato perekotu rugane dina la kutumburasi no bench vice odo no bench vice doku tura seto teta suwera nke situbu wakupe doku ya tura nyo ya ture moso suwera opateko makura oguse swaile dina mkuli grindi idoje katurugene kwa odo no vice bench ini odo no vice bench ito surugana kwa sene tos gusahe na yamoge toka surote na nguwe mtafura tupuli mdene ngoje tos rote le popo skore hapana skore to heteke mwa skuwa si esina kwa heteka mungi si sene hete kangesi kurugana no ninke no nonko ndodo no nene kukura suzunguruka ni kapta suzunguruka sena suzunguruka tos raine tos welda dogoro si sikore
1: yeto mwana nga marote ilanga ya naka rote yoko nga tuku ila tuka ila tumdiro weno
0: ya panota meka mwana sene suwera ngo so se sanyata iwa ikareta nyina yoko nga tuku ngosina suwera se sanyata mwana ponota meka po suwera kotuli tu mwangesi tumba pira tu peko koto kukili niso so suwera tos kina tos zito kusamema tos ku sazere tos pia na kotos tulatango sisi kambegena mima ipogawi hile mwondamu na mosuera nga kukute ipasha pano ya welda si direkuni nga tukungosna wala ngosna sisi nga tukungosna zina utasikareta hena udigu kubula hini nge tukoko kabisi nyo yoku suru gansa nasi nga tasikanyore kena tasikahui kagui na mkwenya karakonyima wemo level 2 watu perekwe hini nge ngesi tuwa rugene kwa rugene door handle yotuwa rugene mwosi na scoring box scoring box hii kaninge tupunge sitwa pangere kwa karanga ka box ni kwa iwera kwa kupungura nyinga no punga o pungure mwe imali wanyi
1: tendanye
0: tani yo twa rugene mo wat pere twa rugene nge si ninge so karangwe ndi tupu kinda po twa rugene mo kwa to spenda awe kusimona le nesa wapa na wana tani yo twa rugene po itralensi yoko makende tani yoko mavero tani yo waya tupere na tuze tukarugane ko kanike kemboli mwengesi watu pere watu talasi wa studenti tabarugana ndi ngapi tuakayetekele kutura no ningi no lip channel
1: lip channel dinye watura ngapa wiru neuna ku ruwa nandama
0: dodin tani kono job attachment kuna tuwa zirengwe momoshimu welding tuakarugene awe nosetu ngesi nosetu adiwa kwenye omwa pangere ikoto omwa rotere ikoto na inye ngoso
1: kengurulengo li simwe wali muwelding kwa kara mamonyo atupuna vitu nyaurashi kufura wa mronge moku hamena shuwe ni mauteta ura vitral.

0: dogoro kavi pangere, vakavi ture pa makende, ndi vakavi ture kumavero, tanu wenu pamwe mouru, wana vinyavya kurote, tata vinyako nengasi pamwe watendeke pondama, ndi vinyavya kurote, tata vana yangoshi pamwe, njuo dimwe, ntani kuna kuruwa na vinya, vya pa wiru vinyaka pivana kuruwa ndapa mwipirangi, wameka wana shikuruwa ndavikuo, tani momi nyatupu na kuyahuli, lakutuwe nyasi muweldi umuno, na mkwakara muru wala kurengasi, bakurongesi, wenu maupangira vikoto. Wale kumuntungulu wana kusano pamwe, kaura vikuo, vya kurengasi vaya mtuli levi tralens kumavero endi, ndiwa mtuli levi tralens kumakende endi. Vikuo mke kutuwa na mama mdeura, vya wapiro kumakende, tani vya wapiro pamwe kumavero.
1: Ngwendi ya iwera yukua amena wako koktura itrali nishoko, pakara sa iwera ya siga siga, togu wana ina... Ngwe mwalantu watanta ni msipena kwa nare kwa kereko ina itrali nsina ina yo inu ina iwera inu inu inu inu ina Tani ya inye wa ya chiji wantu waku ya tura ina yu niniko na kauki.
0: Ya nyatu yangashi round bar.
1: Ya kwa kara round bar, tani flat. Opoto mdito pura nye mwenyasi zipi zopo ipi yonye mwa harapu. Zezi round bar ndi zezi flat bar makuro pomwene ina kutantiranyi. Tozi pomo tozi yo kameto kwa kembo. Toka meto patu kameta. Kusimba measuring tape, tani kusimbo zo cho, ozo boila choko. Zozo kameta, tani no sipepa soke sanyi, oka change po sanyi yuma kameta meta. Hapano mtundoko, makula toya zi, toka nika koteshe ni nyozo akuniki ogomtu. Ngwe kwa tu nika nikirepongato po kwa zire, tuka nike tumino koteshe ni, bantu tupu wa wizire wa nike gume kwa ya murugani ni strali nisekewero, anu gume seke kende. Tani tuarugene po inaina nondama, tuwa weldi redina nondama doku, kuzitengangesi ndama ipo zika kari ngwendi etemba lukunu ina nongombe.
0: Owewe kuwa ukaura kubikarasi nabyo kudipendasi ndi kutuwa rasi vya kufana weni ni dike hevi nitupu vikuo kufura kubiruwanda kubitralansi vya livero kufura kubiruwanda kubitralansi vya makende ndi vya lishuwa shana vikuo walea sentimita ya ngandi vya wapiro kumakende ndi vikuo vya sentimita ya ngandi vya wapiro pame kumavero.
1: Ya wei kuwa ya lisiga siga Ngwendi yoko makende yalisiga kume, yalisiga neye kewero. Kufuro kwa nepo 5 cm, kufuro kwa nepo penapamo to kwa napo 10. Makula kudipe ndanya si inga pinye ya kukosa. Ano ya mwewe na ukara ngwenda shage wale urula, kufuro nandeina yoku karasi ayo kapisi ndiro nene.
0: Mara ina yoku,
1: Jira kora idona nyi. Mara kufuro usu wele dengezi, tos muna sakoro. Marapoka stura kwa pena wale wanona na dana ukata zundagura gura si zunguru kena. Mara yoyiko lipongwa ndiyo yoyokutu ndiro popo po 5 cm no poteni awo yoyiwa watu poyo.
0: Iyo walipu mamoronga ngane ngesi kuna kusana uruwane ndama ndi kuna kusana uruwane stendi nya kuna ngasi waka ture pondama. Kia unahepa kala navyo ntani uwe ni moiru wana mkuna ngasi yoyo stendi hika hii manewe ni sirishi stendi na wanawai oye wanarote ere na wanawo.
1: Ngwendi kuruga ni satuputu. Iwera, kwa sili sime tuwa rugeni, aso kwa sili gani sereni kekoso. Koso sina stenda seme koso sene sina. Ose kwa papa yeniko tupu sina siwera, tupu sina soku skana, makula stenda kusi rotere rako. Tanya papebu wapa, iwera tupuli ya mnene, tupuli okukara ngwendi kaudigu kwa tupu na kauki. Ile tuwa rotere re, tuture kwa leo ina mniki sina stenda sekoso si. Tuwa rotere le makuru okuna kukutura kwa maguru eguru limwelele tani maguru gena kukusa potanyi ipo stenta menawa wakona kara naso sosuwera wakona kara naso sinene nale olio eninke olio etenda lekoso tani wakona kara nonorota norota nida turugane soko kwa yoyo wera kara ngoso kapisi dodina doko gas dona norota dina dono nene dina doko rugane sako ak Wazongose kuzuru gana no akini, kuzuru gana sa korucheni. Poskore, maadi na nurota dako, dakara na nonko ondo nini, dakari na ngwendi da ziza kona kauki.
0: Ya, yeah, tukenguru lengo likuwa mena madeuro hapa sure. Kwa kara si anuruwede naru nche kumdewira mpopo palibangu lia sure ndi. Ndi mpuru liruwede mpanga kompito mkorega si Vinyangu lenerenge si lecturer msure, anamurongo, mumbapira, muyende ngoli. Mbapira tango mwitulire ntere kabisi mfikure po muyende ngoli. Mumaketi mwene, posi mukavi kuatengo na maoko. Kabisi wa kia nga tupo, mwana kubichanga nani mchangurule mkula mkakuronge mukavi kuatengo na maoko. Nani kara kuno inyampito papa angato mkurenga si ba mtume kujob attachment. Dengesi wa kutuma kujob attachment kunukoba kutumine, taniki wakaruwa nene kujob attachment kwa.
1: Ompakara kwa kara ninge 6 months zokara wa mronge mobuke wa mronge na popo mwa Uganda ane 6 months tomziko job attachment mwenye me job attachment zange zomo wo kwa zurugani ni Moshima Welding zaurali yona kwa zurugani ni ko NWR mousimbanyo na kwa zurugani nini openanyo welikenye kwa tuwekoro yoge kwa tomkwenzo yoge guwadimbanage nyoweli kyo kwa kakutura tuputo wetu kaliki datupe iwa kuronga ya wakona kulitura mwenye mwagiasi kapinahara kuyali kida pepo zondona ndini yali kide inike yoi dona nilugane tupu inike ma mtupu wa yungange tupu mna ikwete tupu mwora wa mwe mbuke kubura diwenana kurisano kuchanga mara kuirugana tuko mahoko kakuta iburu mara wakona kuidiwane kuma irugana sako mahoko wenyame ya katompo kerengenge siri nene siri na lironge remo ya katompo kerenge siri na wa kusuwe isa weni
0: ina kushima nge wakaru waneneko
1: kushima wakaru gene kusuwe isa ikoto tanino kusuwe isa tu wakapangere lepo surprise tendi
0: ikoto ya trailer
1: ikoto ina ya trailer ato kene kumata kupenya unyamo genke kumata kupesoge mstudent seo zikoshima welding takupe student nyamoge kwa mdinda goge tota nagi kusiwe iso sikoto ipaku mwono go
0: kukupe alikuwa tupu kapiwa nani teta uranga
1: kapiwa itete nyamoge no iteta pomoto kuimeta o itete nyamoge nyamoge nyowelike no karako kwa geta sika matupu akutariri kwa kweni naota sika matupu akutariri tupo kuna kwa tisa kumorawe kwa kuliki daudiri woge uwadiwa
0: wakashi mani ni?
1: Iya wena kasi mene nonge sisi mpe posiri kusini mara mwona kasi gusa yu asi hilisa
0: yu
1: inatupua mara mwoshima waldi nga moku hilisa hilisa ikoto awono nonge si mwosiri
0: hapo pitipa sikoto sangi oso
1: iya wena wakondi wange na suwari kidame si sikoto sangi yes.
0: Posi mwemwini kwa mwende unashiruwa na nawa
1: isa
0: mwende dawana kuyozi ya to ikoto utapangira ngambia wivito so naso sumwesoba nye danga osunga wakara ngasi batapa ngamu kashi ruwanda wantu mwara wanashi ugubala saa kapinasi kazupu kezi kwa suru tera nawa
1: ii mwara tuwa kagwene potuwa zile tukatanoke tuwa kagwene mwena yora kwetu wano watu likidu jasho yo yora levi yo walevi yora lukeni kwa attachment yo makura ame oh walevi wa kurugana yo na mena kwa wa kurugana kwa sange singa atumbisa jesi somu gatogu mstuteni gatundire kungatu kasurugano
0: kwa karuwa ni trailer ya kusimbira ngombe
1: iyo kudokuronde kana ngombe
0: kuronda mwana ngombe tinga
1: kuronda mwana ngombe 10
0: sinene za
1: sinene kaptas manezi wale metukasuru gene wale iwike itatu usaune tanina kusmanani
0: mara pa waskemi ustare to stara to stara
1: tan stara sida mesiris nyama nasu gana sinis sida iwa rongonga sida na ito mpola ame mpandu karunga kwa hii wapangeo iudiwi na adiwa angesi kani kuna taa kurongo inangwe kwa shima kwa shima taa kurongo kupatu mkadi mweto kupaturu rekoso sen mwrapo wali wa maare tama koso gaosa rata redina no unike no spring niwa kuna kuzipatura zina spring wazipagese mota lasi kukwali rimbi kupiko taku niki bosha si suwape kanyamoge osurotere okasture kuhena na kaliwonge ere kwena na hiyo kupainda zinapainda za kuspray azi
0: ya yeah, uspray yo straila shwe unapangiri
1: hii na karotere kwena na karotere kwena siga kwena stuwa sange na karotere ngesi adanisa danisa mna mhona hii na kasi siga koko naso
0: hii yeah, ya wipo makakari leko mwakado na mwangi makakari loko
1: wetu wakati natu wawali tupugumu itupina kagwene gatundire kwa kosdek amegwa wawali
0: walipo wakaranga poro liruwedero mwa wakaranga si kuramboka aye kujua mchima unadompo kuliveira si nkewa yendi ire munamuru hara welding and metal fabrication ndi kwa kara si nengesi welding and metal fabrication ya yamano oye nambili kusepa kapika usano kusepa kumenya menya pencha kundi kuliveira si aye ruharu
1: wapa nzizu tupise kwa kutumbura si welding and metal fabrication kuzora si ya nzoro mora ngwendi apana ninkire grete ningoso po ani karatu pembo no pointi kabda sikimo doku za zioze kosure ngozi zioze ke guru yotupuna kerenegano wami otango ni heteke imara ena heteka awe iwa watupu mora na mpili nge spembo na ingire bantu kwa kubelange tuahara kutuni ngira itrale choku tuahara kutuni ngira kubra istenjoku tuahara kutuni ngira kwa staff roku Awe amenya etanduka mara nakara kono no mahina dangena lirandira nyamwange leyo kuwe disana hirandira nyamwange
0: koshi runo ruharu no kwa rumona wesi siri watokwire nawa mukuringa si ukusongira ruharu wa welding and metal fabrication menga ona kumona shi wakawana siri nawa na wabadeuli obana ka kudevelop ngato vocational training center
1: e awe nakagwana siri wa deuli wo wa asiri ani wapandura ina kwe waka deura nge siri e haro yange lina irele asikimo mora uzuni watantanyu huu kaptoni nkiasi hii organis nike se kudira kwa pisa kumchima komeo kapta ikakutompoka senyo organis osinike se kwa pisa kumchima aweta ikutompoka
0: NWR kwa kwa karuwa niko
1: kwa kere kwa nakoyo yukusuwe isa ya kere kwa kukadika matara tara matara tara kukukara kukusikama matua tomu garo otere kani ena nao waka kere insho kumokuzuwa simukado na gomuka wango akulironge la irugana yukusuwe isa asuwa kawango wa sesu maramena kawali kidire iyo wata ndere ngenasi apangani ya mana ni ya tengure na kasiwe isire kwe na mara kwa kara kwa mambosa goo wa kutako gamo itoka kagwene kwa to itirarensi iyo toka tulire kwa itirarensi gamo itoka kagwene no pomba ngwendi da kara ngwendi da inige uko atera kwato iyo toka tulire kwa toka gwene kumwe mawero gazonauka iyo toka tulire kwa no do hendel
0: nengeli taratara nawe kuronda kuhiru kasiwe isire taratara kuhiru muli pangere
1: iya we kuronda wene kuronda marapa no ronda gume ta kwata sakuna sio dire kugwasa
0: mungunda ya
1: iyo wete ronda
0: kwa mungunda
1: aone kukahingira wene koko ketara tara wene
0: katenta metete no mirisi
1: to ingire no sima ina soge orondo to duara makende koke awe to tame kinorota doge nye kutua tulatupi merimbano kusagusa tupunya mke marapa to kuna kutamba ikakeguru
0: wina woma
1: awe na unye wina woma kwato kwato wina woma na unye kwato tanto arugana rugani nepo makumba makumba gena kukutura kono nige kono pomba tuwa rugene po makumba tuwa zile kwa mbuku wapatoka ningile marketing haya wakature ndeko kwa makumba kutura kono pomba taniyo ina inike ina yuku tente kani nise kaiga tente kiso kutente kakaiga itare kwa tente kepo kaiga
0: ya kapisho uruwante makankara morana wa makankara yela kuna kupuwa mongoli kwasi kukurote lela mnyo kureka mnyo kare la mauru matatu
1: ili
0: manema kura kafoyo kuka tende katu mpo pawiru
1: iya we iyo
0: nawe kubiru wana nawe winyanwe
1: iya nawe kubiru gana kanto wa rugana po katahu rangesi kama siti kukawa siti tuwa ya kapainda ina painda zongwa iyo toka turena po waposuwe zetu ipo katu diworo kesha siyo senose tuwa rugano kukanikyo marase nyo weto suweisa tosuweisa tuturakoma guru heyo maguru oyo kupainda sinyo uchusa sito painda o heto painda ameo na chusiwa ame mkado na mwara nyamelike na kara mumo welding level 2 na kere mumo kadona ngezi mo level 3 nyamelike mkadona yona tuwa mewamati sigeni tansiwe isa tureko maguru mewamati watoka choke kwa ngezi sakoro miwa kuzora ngezi li sakoro mewamati kumetawiza ageta mane sakoro
0: kwa shimu klasi nove ila kui enjoya mukara si mukachi kama mati uruwane nao uvane desi aye yino miruwa nana mpili mwa vuka mwenwe ndi mwa makara mapuli rosu wale yurunoru harunoru waka fumu aye natuwanche kuturumbata napano
1: iya woyo imona ikahe na nameku wapa kwe na maganu gange na woye na kunikasi maganu kukia gore tapo kukuzinikisa inike ize komeo yoya nikisa nge tukungesi na mena ikahe na kaa tukuna mengwe mati yodokoro na ya tokura tukuni likuru na me moraka puna ala kumone kesa
0: mwye kumone
1: wali ketubuwa advance mkado na kuku na meo tukuna likuru na kaa tukumo mwa mati
0: ya tukengurupe ya unakutunya kwa mena peinde nikishu nakuruwa na unakuruwa na minike vya kurote rera peinde mke ya wapero kupeindi takuwe kuo kehei no peinde ndi mwana panya natu mbibatu vurango hatu bandu wako kare la kufura wairesi wikuo kufura kupeindi tako peinde walera nje itwa peinde tanga kulikuma peinde mkima uruwa ntanga ningeshu na kuruwa na wikuo
1: ezipa inda turugani sapo moto kuitakozi na zoni kezo mema mema apanuma na kuitakozi mema nato sigitango sikarenge sakambako to gusa nyezina zoku to gusa pa inda to turamoto gusa maholi to turamoto zurungu nyezina zina tumbula sipa inda zokurungano maholi izono kuitako kontunda pa moto kuitakozi na zoku karangwe mema mema osigetango kukuteko na kauke tano ya gusa nyezina wa nikano maholi tanino ya izono ya manisa ya kontunda
0: ninge utami kitu pino nye maholi kapuna tura kuyo mema
1: atas karangwe ndi pelona ya karangwe ya kukuta sa sa karangwe sa kuta ya karangwe gaga uka ya gaga uka kanya nopono pa indangoso wakona kudwara kos mask mara kuningi razina pa inda ninge ipo ya kuza mokana na mazuru uline dombali tunduko
0: wedi muna kumona liparu morala mwa kuamba si viruwa na minu ya kumaoko viyabi ukapi ya kara si dogo ronko konga ukamane na kuimba sure taninga ukamona na mpilindinjo $10 viruwa na kumaoko viyabi umomu nya una kuimba tupunga umana kuwali mwaka umu wako hova aa Viafe wandika pinga ubi hepanka moraira unaii wakare uivi wakuringa si kuvura uvatire na pilindi mtu wangandi turu wanatatu sesu siri nowe ngoli

0: muvina kutomboka muno muruhara welding and metal fabrication si kapi una kutatira dogo rongo konga ukamanena taninga ukatame kangoli pamukuruwane na mtu wangandi mara momu tukumaona kuyimba bye unayibako aye nobe nopanya nopanya kuna kukureru pira bina kukureru pira sure yoye yamurola kuna kubiwana una kubiwana
1: eh ruga nayo ko mahoko ayo kapi atanda dogoro ukamana ntani mwase wa kurongongoso diwa ko yuma apano zapena ponje po kupaga kosure ngoso nogwa na kotupu mtuko kuningaze wize ya nikirengesha pewa wize ya suwe sirengesha pewa wengu ya dodo notende la ngesi kwa kudiri kuku munayi notende la ngesi kwa kuhanuka da kuhanuka tiki tirengi kwa zuwa alimani karugaya netende la kumkure nkuru kui kwa guest house za muhara guest house awe yone ya tantele instructor kutuwa memetango si kapungani mwone kambazua gawali kwa hili mwone karugaya tani ya panu paga kosure hena Pamo mokuya singo sokara wantu kwa kubelasi viki okara friend pembo kara ndi tuharo ya tsuisi le yongandi yongandi oeto atuye pot pasi tango si na tundu pona kauke penge tupuna minte dongandi ndi no wili dongandi tanya moneka mara ngwendi kapi ya kara si dogoro okamani e ina mbili momo kudimba ukianza ko sure mara imaliwa yonse wazoge to igwana tani he na ngwendi ya mengesi imaliwa yange yo registration zozisi he kapi ya tunda kwa kuro na wange ndi itunde kwari kwa hiyo narugana notendera yona pungura pungura hiyo yona yafuta registration zangi kwa hiburu na kwa kuna mtu kukuni nkashi aketa nine tu diwampe eparu kwa kukenda pona awa morato kasuwe isa numa huko kukenya moge homo kachimpu kanya moge kata ndakwe na mkotwa smeza zuloge imono paruka
0: vamwe kwa mpona ngawi no viru wanawea kumawa ukoshi aye viru wanawea kukusonge la wantu wakaroshi kapia pita nawa ndi kwa imwana ngati pusi aye wali rabyo bantu bongandi weni wali uchinja maano bantu banyaba mona ngosi biruwa nabe no yokumaoko ira singi baenda ko kwandi maya tupapira ngokupita nawa moraka pia tikitamo bitwa kwa tunga kwa yenda ndiyaendira ngabya kumaoko na konda ndi mwepeke mboshi babi monesha ebino biruwa nabe kumaoko mbyo binakaro ngoli muli ohamba ra wali tutanda pato takuyaendera pita kana yokulenga shuka kusongira wali bamberewa dado mberewa disesu marabya maoko vura uwani nopanya napilika pia na kutu mtu wangandi si umuru wanini wali ukare permanent
1: awe ruga na yoko mahoko inampili ukare si piti wali ogwanino point dono zoku zeruka ndono doku zira kuzeruka na watu puku iza tuputo ya ilirongere morayo ya akara iyo tupu kwe mozunu watantani iyo tupu ya akara ngwendi ya akara wene komo nuwene yoku dira kanika sintu dogoroka ingire monombere woli pira gure njoo ninke awe iruga nayo taika kunikisa hena nyamoge kubura mkatameke poka ngesefa kuge tokutu hena wakweni hena pamo wakweni hena wakere na weno onga wakuri hata muklasi hena towa kutupona o towa peko na koka nao towa peko kansoso ngoro rongoso nyamoge no yeto karanyi on boss
0: po hena ke kupitura kuna wa unyoye pamo
1: iya wapa nguwana tendera kupitura wa mati wangi kapiani wa diwara kwa mati wangi ya nipitura na watuzi
0: wale mkumani tangoli kora ngeda kongoli wa unyoye mposhi wa monesi vino viruwa na wako maoko mulio unene ano mpoli lirivango uliwa na kutu nyesi ngatu vocational training center okuwa vura kuyenda kuwa vura kakudewira munga tupuna kenguru rasi owe kumwene maano oye mo unakara kuna kara si nengesi unakamana unasana katura po kampani ya na mwoye kumwaka daku uto ndi uwe nipamu
1: iya wame uwe mnuriangini na yatame kere ngorongoso apanani manesangese zi mbura zangezo kuulilira awe na kona kapatu la kampani zange zanyi ya mangeta zikakari la kawango west choku kui kawango west kotondoro iko zila kakari la ole ulefane kuliangeli ya kara kapu naziru uke edina marele edina naziru ukire wanikire ngesu wale kapi ilia kulizana wanawa tanitaru ulapona wanawa ipongani kalichi inje mara kwa hiru ukire edina ngano tazikarasi Simbombo Victorious Welding makura yowaya ninkine ngea si na kwa na kuchinje edina ngesi ilo na kutarura nyame edina msinge na liru kanyo na nzi ukanyo zo kampani zangi mara pangani kazi niko zo kampani zangi si nazipatura awe nani katengu na mamo NBC ena niya mzikite nani mkatali asi ogu murungu wagopo ngato ogu gari ongeri welding nike zendizi zino setu ya zimono na kwa nangeda kwenye wadinga tuwe wakadona welding kabza karasi tudi wagara weliki iruga na yoko mahoko kapia karasi yo wagara weliki wakadona nose tuwakona kuwiza turugani wize nturugani tuhete keni tuheta ikengoro dogo nweta ikakutompoka mwe mwome ya tompoka angiami kapsa libulu nguna genda kuna tupu mwomo street wakwetu suweza.

0: fabrication wa suru ganesi. Kenyo kwa Uganda kosiri. Inuwa kwe tutuwizeni, tuwa kara komambo, tuwa alikuteni muimike ya diriku wapera. Wizeni isu lezoko maoko kozi lioku. Walate li poveli taya tuwatele, walate li poveli taya mulikida, mumu watu watele liose. Wizeni wa kwetu, maa duapa, muwizeo kukosu lezo izo inike yoko maoko ku. Inike yoko maoko mulio nita ya chinji maparu geni, nge mumu ya chinja maparu getu selama ngesi tuwa karapani, yetu wakara kwa kumenya menya. Wadink, sindane pa wadinka ntuba waka adona, kapsia sentu diyo wagara, yo wagara. Katukeni wa kwetu, wizeni oku, tuya lipake ireni.
1: Chomputi hinapitru na munchi mulikuwa mulitu shite sharudi hanu mgenda wetu kuna kara simbombo Victoria wakutundira palivango ilia kukudewira viruwa na vya kumaoko ilia ngato vocational training center omwana tupako mbudi kwa mina ruharuno rwa welding and metal fabrication kwa mina si wenu wa deuranga muruharuno mwaka tupuna kengurura shinani mpito mke dakaromo muruharuno rwa welding and metal fabrication kumshungitanga si siviki sa kwa makonga mga karinga simpe vatereli kupitira simpe momono mulikuwa mulitu shite sharudi kwande Lucia Mahongo munga tupu na mgenda wetu simbombo Victoria ni mrengesi mkare pungoli nawa natuka kwa nika nga simpe siviki sa kwa mako bye bye.

Hino Wato FM habiri ya utano kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakubarura Ervin Bambo Ndonga. Mbunga ya wanambudi kurona mu Afrika wanatame kinate ura ya wanambudi ya wike wiri mkuru mbara Cairo mu Egipte. Mkuru na waru diro wa ambasera Jackie Brits anatambara proyeka da kushua shua dama kulituwa wikuwa paru odoka wa yuita da kurehoboth mruwede lwalivuruko aliyewita vya wa Sam Tubis. Lipangiro ya South Africa kuna yuita kuhame na maukaro mpepo wana gumo maruha mwaya shirongo shi kuna kara vishoro kwa ya mkama ya pantambo ya shirongo. Shirongo sha Kenya kuna yuita shi mpiti tewa mu Afrika kwa karu wantampito inya ya makuyongo mu Nairobi kumwe na presidente wa France Emmanuel Macron muka tulitapo maano wa mape amkosho mulikurongo tani katulitapo mpito dao punguiti kumaroha ahepero. Mukonda ya maudito ovi na tulitapo vita vyako Middle East kuru menesera wa India Narendra Modi kuna shungi da katulitapo veta dama keverero amruwede rwa COVID-19 tani kuna shungi da vantu wa ruwanene kumwe kumena kuruwanena mandi tani watepure kuruwanta maholi. Yenya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumukate rashimpe kuchima nchima ya mbudi paviri ya untaimwe momno Muwato FM.

Stenguko so siwa va prakeni wokwara nos divisos na kamatu kapongos na omsa toreteni tugwane kere keri kwa mo olio mostaura eri kwa mo eli nanika kuretera ko amempweni Matthew Palata osenkenya pa kukara nomaru hagavali ruharo kuhova omu atumuretereko nombudi dimwe adigendere meri kwa mauzuni wantantani nombudi msinke edi na kuwapaikireko moruharo etu rukuhova mbudi zokuhova ezi anagava mkuro na gova hakuri ndiwa nesa moka wango zoto kero mgulikadi Adeline Kudumo moku kagaba mbudi yoku hamena ke zuwa aliova hakuri ndiasi eli awadioro kama zuwa mrongo na gabali kwediko kukenye elima mbudi zetu zauvali muruha roku hova ezi kawa geweko wa vya uki yei yo unandima omuka mkirasi mgulikati Felistas Kashera ntani kumwe na Ana Frida Mungamba muruha retu ruwa uvali.

0: ose nena kwa katarora stwa nisvike esi omtwa kutarora yokuhamena ko of first aid ozozo twa katarora ko basingi mokarasi vaze vagwane deura zo first aid ndi gava mbatero zo haki edina dikagendera moruharu etu ro rwauvali ntani nororo kuhova na nakumana siro tangu niwareke no mbudi zo kuhova ezina kwa paikireko merikuwa mwaretu ulio mosta urasirugana so hakuri kwa kara mlio unene kwa nkenye mtu nkenye apa omtu wakazua mezuri mgulika di Adeline Kudumo mkuro na gova hakuri mkawango zo utokero omaga wako mbudi kwa mena zuba eli awa diwaroka nkenye Kudumo mkuru mazuwa mrongo na gabali nkenye kenye mvura tuzeninye tuzuwe mezuri ndi yoko hame na kezuwa lio mungura mlio ntani surugana eswana kundindrasi vahakuli vaka gabe kovantuna venye
1: na mungano dakara po omutwazi haka vure kukatula po mungano kukuni hasi ingapi omna kona vura kapake la mbili waveli suruga na sawu haku tuga kala meharo lioku vura kulwate la mkweni sene kapu wakaa meharo taska digo kawenene mara mwara kukonye mgano kano loli meharo kujio uro kesanya sahaye waveli ya wawiza kwa itangero kuwiza wana limbirira kuwiza tawazu kukora kuwiza kapiwa diwasi na waveru kandika tuwa kufura kuweruka muhaku lagi kwa kari la po ingano avure kapaki la mbili ogo muweli hano kadio roke sanye wa hakuli wa kwete tu hasho sasimpe esiruga na isimo mtuwa kara siruga na soka rasa soka tundanga kwa karunga mtuwa kare nonghenda kakona kara shore kwa kuzigida o kare sili muhakuli muhakuli gosili o kwa kubura kuka wate la wafiki posa panda katunda kwa spangero kapisa wakakare shoka gwede la hena maudigu gao nye kwa kakara shwa kare rupika sivike sikuwa kakara kwa kudana ezuwa lewa hakuli muhakuli setupa adwara mudwaro gwendi aze koirugana na gengo sengano akara na resho gumu tugo ukenda elie zuwa lietu njeshe zuwa lewa hakuli njeshe siwike sowa hakuli estuwa kufura kwa diyo waka kukakara si ngapi na wana mto mno vura katake la mbili mkweni nguranye talikaranye zuwa na wana wando kamona si maruhaga amo kutuwa kadana nye ezuwe lewa hakuli lio kudiyo roke sawa hakuli lewa hakuli ngato mtuwa kuhuza tuka hakuli waweli wetu ngato mtuwa kubura kutambura kwa sisirugana tudiyo roke ni hena asi sisirugana si unene toka mona separu lio gena lini ambara kwa kakara unene no waweli kazare ni kala tumo sinike mazuwa gawa alia gaga karasi off aga mazuwa na genya gaga tano kwa irugana tudi karasi mtugo litura mwona wana wa o hale sisirugana mwore paru doge na linyamba lango kakara kusirugana seno karasi mtugo kara ufunduka mtugo karasi wale kuhanda uka toka karasi paru doge na linyamba kakara nguwe go kuhanda uka ano siwi kesi sora hakuli tukare ni tuwa hara irugana yetu ipasi tukairugana yetu hafa ano wawele otu akavura kuka hakura nao wakatunde kwa sipangero hina wa hafa
0: lina kuna kara ezwi lio mgolika di Adeline Kudumo kutundira ko roha rokanguki moka wango zo utokero omu anagawa kumbudi yoko hamena kezuwa lio wahakuli omu avali diwaroka mumazuwa mrongo na gabali kwedi kwa Kudumo mkuru nkenye elima anu mbudi zetu zaubali moroha uretu rokuhova unandim kuna ndima kwa kara mlio unene momba paru gobantu ntani nomosorongo mdima omu nkenye mtu akambadara mkureta noku pakera mbili va range kwa vendi mgolikadi Felistas Kashera kumwe na Anafrida Ngamba vamwe ava avali hamesere noku viauka yo unandima tuzeninyi tuzuwe mezuri yao monzo gira kumwe na Mauro Stento Zalitu mbudi kuna kara nyingisi
2: chikuno shetu chino kwa ture mapoto wa yuvireshi lipangiru kuna kutapa proje kambatero kuwa oli kadindiva dinkanduwa na kukutusha no kulima kevi no unahoro atempu tature mungu likushungi doli yetu lia kutura tekera utakarupu kiremo mu 2023 potuwa ya time kirengu kono livango lietu tuya ruwane kuna chikuno shetu mama muna kushimona mwetu kakara

Himongo sana kutambure munongo vera za MG Lost Boy tava rongo mna honge new kwadudua ageta prakeni mpito zina zeguruka wa prakeni wokwara uzenimo ipo tulipeko magano nokuli kwecha omu twakutarura yokuhamena wa singi we mumina kanpiti netwaro mwasi ngenye apa wasingi iwo vamwe aho kusika po mahudi aga horokere mununzira senyasi nkenye msingi agwana deura zogawa uhaku jasi first aid training wale mlio msingi nagwa karamu kwa wasingi wetu kwa maparu kwa bantu ndi kwa nkenye ogu anakuruganesa nzira ndistaura uzenimo ipo tu lipeko magano koko kurugani sanye nongo di domo studio mokambe kako ntani noku lipako magano kuli diworo kesa nukutarurasi kuiza ko deura ezi tuaktumburasi first aid training pakara hepero nkenye msingi agwane deura ezi pamsini niko komeho agwane mbape razendi tani moro asinge ya kareri asi deura ezi mlio unene koko kuruga nesanye ruveze oru mokupitira ko no ngodi do mo studio ipo o kambeke ko tulipeko magano nokuli kwecha kwasi nukutarora popero leno mwenyo do nonzi mununzira sena tarasi nonzira ndi itaura yetu ya mana no mwenyo do nonzi itaura yetu ya

bebe ke ndino kumana mapata gomanzi nokuti aro hena simpe asi epopero lyanke nyimuntu kuvareka pwendi ogo muntu ndiasi kuvareka poge oyono karangesi ntani name pasi apanani karane popero ipo hena simpe ngaveko ndi ni popere wa kwetu awana kuruganisa nzira posiro soso nina kuruganisa nzira nami posiro wesi mpito zinazeguruka koko kuruganisa ruveze oru ipasi tuli peko magano nukuli kwecha nukutarura mulio go deura zogaba mbatero zo uhaku kwa nchenye msingi go ogu anagwana mbapira. Mpito zinazeguruka.

Nomnuti norumbani na ntano na hupu kosto nevili za untazimwe. Aye, posiruwe simpura kini kukwara kwa kumonika si telefona zetu kabza kurugana. Koko kupitira kongo dizo kwa mawoko. Euta ntantatu zimwe zimwe. Ne, ntambali, ntambali, ntambali, ntantatu, ntantatu. 08-11-4-777-8. Izo natu rugane sa, ipo tuli hamisere melikuwa mu Lemos Taura. Telefona zetu zo 0-662-55-623. Kapi za kurugana posuruwe si. Ano turugane seni mpito ezi. Ipo tonene kongo dizo kwa mawoko. Mokuli hamisera melikuwa mu Lemos Taura. Aye, pito zinazeguruka. Uzenimo, ipo tulipeko magano nukulikwecha omtuwa kutarura. Kwa kara hepero mkenye msingi pa msini niko, agwa ne deura zo gawa mbatero zo hako wana kutumbra si first training, first aid training. Ntani mlio msinge go deura ezi.

0: What FM?
1: Ewa nguruwa zongo.
0: None nguruwa zini?
1: Mawa huko.
0: Tuwa pepio, nengapi?
1: Awane se tuwa wawo.
0: Wavenduka ba?
1: Ya ye, motuli mo mankuru mbarumu.
0: Awa kui mwone nini?
1: Murundu za mwa omo.
0: Aye, murundu kwa kugenda ya kugenda.
1: Katu roroka nye kwa kuna kwa namba tuza karabo mtugu ina haye.
0: Heo siri?
1: Aa.
0: Okay.
1: Aye, enene sakara mureo nene, mara kapi sikarengwende iso nike kapi, naku nika mwangeko sikarengwende iso msiniko, mara madeuro sinike iso siwa unene nene, sena sila deura wa nitu kutara singapi umunseva, kagwane kerogo msigi yaka sika postonga, nike msinchu yonaru gana. Sinziso la singi usiri kapi wakara nozozo nike, ndi kapi wakara nozozo nike, ukarasi udiri, ukarasi kumunawa atiravantu sena kasika po ninchi po sponga saa horoka na mbrimu na mbuke zina atuchanga moruri ruharu mwara kara sinike mara ya kara po kapi ya guanena na wana wangu ndi guina mtuazi kwa ninchi kwa training kuna wakuniga si waka waka mtantira sisena aliguana kereno sponga ngapi munaru gana wena wapita pita muno training mwara udigu wakara po asipena kubuke kwa changa po tupuka nika ukasesu kwa kuniga kwenye uwe mwena seno uguwana wa kwenye wa shikama aseo wenga opita kane na mpili ya singa nga opita kane oze ni nga tu ya imo za ata antanya zina leina mwena zi uyunga mara kwa hiru uwe mwe usiriva driver yu waho kasikapo ndano sena siwa guwana madeuru ga sikirire kuhura wa vatere na mwora toka guwana msikikuma kasikapo mwe vangore kuni kasha vatere ageta gusa mafano mevanguru vamo hena wa singi vamo kukurali hame serena mwenike mwukoro kochi mwenike yu karangosi na ndene si wagwana madeuro madeuro kakare nyasi mwokeli hena kawaka nga wagwane na muna wa singi mwara kapitai karatupasi madeuro tupugo ngororo tupugo karasi mwendi watu ino gwane na mumu
0: wale mawa msingi kama gazara si wadeuri na wagwane na mwense nyasi wagwana deura zangoso
1: sena gwana ozo deura zangoso ziliki denyo pomba presentation kukwa kara kono di wongani mwara nambili sena siko yiruga na kakara wale kwa kapapara kumoniki kukura na gewa kaninga siku kuga gwana kreni zoku hamenasi sena ligwane kreno hipo maroni ansako kumaro haku damu kukura hika mwantere kukura waka sena siruga na kupapara kukura waka mniki ya hika kare nkwende inga na yoyo niche hika liliki de kapisa kukutere ni nangwende mwa watu mwono wizeno kubadera yoyo kwa mtere nga kumisi gangororo no kamba apira kwato iyo wako nga siwa driver na mpriwa zike kaptazi kumura kwato uyo otu akara oze tupu indire ilike hivari kwato yo kugwane namo kawiza kuida no kapta ipaka haka kwato ngoso kapta yu wapa kapta yu wapa mpandu unene tani
0: ora tu mpandure unene kwe mawiza mo
1: Pandu.
0: Yaro.
1: Yeah.
0: Imo tunagenda nilikuwa mo lio mostaura. Mpito simpepo zili koko kurugani sa Ruveze Oru. Mpitira konongo ditu. Mostudio ndia sikungodi zetu. Zoko mawoko. Telefona zetu. Aye. Doko rupapangesi. Simpeka unkundi kungandi kanakarapo. Nye. Mpito simpepo zili. Mokutone na keuta ntantatu zimwe zimwe. Ne. Ntambali. Ntantatu. 08 11 4 777 88.

0: What FM?
1: Hello.
0: Angro wazeni?
1: Ewa, non angro wazeni.
0: Tu am tambura kiri kwa mwde mostaura?
1: Ya, kwa ala tango na soye kwa menamu. Kapinangu mtu wana wapa mu, asinga pinga na walipa umuri atara.
0: Kwa kutarua, toa kutarura si? Nkenye msingi. Kwa kara hepero agwane deura zogawa uhaku. Izwana kutumbra si first aid training. Ndani mwrasingeza akarela si deura ezi mulio unene.
1: Ya, ene nengano hepero mku watare wanawe nengano kukwana first aid training. Ya, mora mulio kwa zo first aid training. Kwa uzo wange?
0: Hii nyo netuwa kuwa ma?
1: Halo. Ya, mulio kwa first aid training ya zo. Mwara mosti wa driver na wenyenga no wakona kuchukua noto training. Ipo wako kwa wafao wena wakara na ipo kama ita ura. Sante kati, mwara mwenga sinjitu wa driver mwenja wakara wa hati ngingwe no dangerous goods wena. Wena sinjitu hao na wenye wakara na no first aid training. Mwara mulio kwa tonte nasi okwane keno nusponga mosta ura mwina wa kwenye wa ku. Mwara laptopu kukende la tupoka kukweze mtu mwe mwani kimetua haa. Kata hiyo ikara ngosu. Dozi tokura si oke kura ni mvatere. Siteno mwonati mtu wale kwa ku. Gatu kwa kwete la ndi kwa kwete la pena. Kwa wali kweli kumwe. Asikura ni watere sponga taka raponge. Ya. Kukura huwa watere vena wa. Ano. Tena si wa driver kapi waku kwa nasina training. Mwala siri wa driver iwo weiki awa awaka hoa ukasika pena pewe gali na liaka la nike. Kapi liaka lia orake responde. Ya kapisi wa nko umao koko ndi wa neta ndi oli oli haa wa driver. Kumeo zoku ya sika wa neta wa driver vena wa driver vena wa yasi kikunga nova wa tere vena wa nduwe na waka la. Yuma kumona wa nduwa nsindisa mo wa mwe. Basikama sponga sa horoka. Se horoka panaka kapela waneta wa uize. Wanzuwa la horoka. Ya piyamu wate rangozi nano kuwa pasi.
0: Ya karasi. Ya karasi iroi mwe. Awa gawa mbaterezo haku. Ngwe wa haku lingoso mwa kutumbura. Iroi mwe kuya sika wale novili ntatu ne dinaka pita po. Ogomtu yes. Ngano wale aparuka nsene na wampa mbaterezo haku nosiru.
1: Yes. Owe nanyo wa driver wena ngano nteta pezina training zizo, pezini training. Marangwe tindiso watu wena watu ino dangerous na dono to mahoni. Wena nave nyeko veiko dili no pezini training. Wale mtipuwe ni wase sikona wena watu hitu kuno troke dono ndiane dido ni. Wena ni
0: kwa nawa wa driver wano tukara tukara. Ok, mweni ko mwadimburu rasi nsene wa singi wa gwana teura ezi taika kara mulio siri unene mononzira detu.
1: Yes, taika kara mulio siri unene mononzira detu. Mwara nsene asiponga za horoka popo immediately gwina driver nsene asikaidi wa singi na vura kuhugana azimu training yapo peta kandu. Ipo mkuwa kusamu usimbu simbu wa wadubu sile kuspango nambi ambulansi kapitawi.
0: Ok, wale pa usupi tupu nsena tarasi deura vamwe kuzamu deura nye kapea kazi manako avatua kundindrasi waka gave deura ezi wale va singi awanazi mo deura vawa ningiasi kwazi tupu mo deura kwa tundire pokachi ndi kwazi mo deura ipo waka mpas mbapira saku mpuli sila no kumpa unankondo ndi nankondo doku gawa mbatero zuhako.
1: Wa driver ngano awana wapa deura wovu awana avura kubatira wowe na waku ya waku waku pa imbapira ina yukuni ngazi ya kara no safety kids of first aid ya na mwene kwa kutuli kitasi kwa kara no zoto training zati okuina kukura watira nseni hati wako kakutrain na tupumara kwa hati usina simbapira kwa hati usina safety kids owe ngoso kwa hati ino avura kurugana mkuru kane po yu mopo ngoso

0: Mindest einmal du. Ja.
1: Mhm.
0: Einmal. Du denkst aber, wenn er nach Karanrosse steht, das so, ja. Wenn er vor allem hat, wenn er noch unser Foto sieht, das nach dem Ticket, das ja, mein Du, mein Gadironger, nicht die Fest, die Woche für Avant. So, in Abros liquide, du kopere, wenn er an Tuakara.
1: Yoma Kambekeko.
0: Wendi ya toa kwe tere kwa yoye.
1: Okumaku uyungira?
0: Kumba marangesi wa kutunda kwa suwako kwa kutunda kumba enize kwa suwako.
1: Tumpa ndiro unene.
0: Anu mpandu.
1: Tokore nipona wa?
0: Wano nezu warene.
1: Imotuna kenda ngoso nilikuwa mo lio mosta ura mo radio zetu za Watu FM asi aye dokoro papangesi wa venduka wa zigura nzira ipo vaya kwa mako wa mbaye koko nye kuruga ni saruveze oru nove olihame seremo melikuwa mo lio mosta ura mo kambe kako sena tarasi mahudi kenye ezuwa horoka aga horoka ikarasi goma nene goma nunu nalio ehudi Mogwana, kenye msingi deura sugawa mbatero. Ngapi umnaika guma va rugane sinzira? What FM?
2: Halo.
1: Ngro wazini?
2: Ngro ngro watani.
1: Va OTT number one.
2: OTT number one. Mwawawo.
1: Tuwa pepio ni ngapi?
2: Awe nusetu mwawawo.
1: Kuimone nina?
2: Nae na kwa kutaru rasi. Next day ndia zihoruka mustaura. Ngati wa mwaraiga na frakulatira vena wakua wakua na no accident.
1: Pwakara hepero nkenye msingi agwane deura zoku gawa mbatero zo uhaku. Sene ehudili ya horoka. Tani mulio msingi ego deura ezi?
2: Yaro.
1: Mm-hmm.
2: Tangotumba mbagire mwona kauke.
1: Mm-hmm.
2: Yaro, nga anonga no muyakara se accident za horoka mustaura. Mara omwani mono omwani accidente za horoka mustaura siniso wa driver na weni sinyo kwa kutunda kwa upume zuwa kwa utokele to wana poliole wangoli ya horoka uzo accidente wa driver na weni kwa sikame kema tuwa kao wata ule kumukua kwa nikira na accidente ya aria tamu ndundie wakumunzo ateka kuguru tomo wa driver awongano kuhambara kukamba darangano wawa trio wa ntuvare mana to mwono sindiso wa driver ukara hambara no ninge nonke tisumu soku ningase sena ndamuna wa ntuvare kwa ninge kwa spangero apana wakaweza po wa porosi aye kama kapitani kalizua na wano wa porosi sindiso wa driver to mwono nade nye wa skama ya wamwe se ngue wantu kawadiwa to munu wa shaya wantu na wadiyo wakandambu kawa pira metu wala tukusile kwa spangir kumeo waka uze wa porosi ndi kumeo waka uzeena wana wakwetu wena wakende no noa ablas awoku kara no woma wa drive mara senga paka re deuro yoku ningasi kwenye drive aze waka mdeuro asi yoku hame na sx dendeza horoka mostaura agwane mbapira zo certificate kina nasi uko warasi awe ngata ikatuzura kakumba kinyapaya kuhoza kuhoro kero zo accident
1: mhm
2: driver takara nononkondo na wana wa luka watiro wakua wakua nekire no udiku omo mostaura
1: mhm
2: nantile waka uze wa porosi ndie wa ekoro waka ningasaye po hili imu ya zumbanapu hili wakua damu na wabantu kumundu takamone kakospara so wa porosi na wane ekoro kumuhena nukuli kito zumbati la zendiva mdeurasi seo kwa next day ndi mustaura wakona kubatiro wakweni
1: mhm
2: maana siu maana siu kubarasi mbatiro kwa driver kwa zili na wana se ex dendi za horoka pela ngopu tuka mwona wa driver na wenye kwa kulitamba ika mbudi wali pele pele na wenye wa porosi etuwa kuyunga ngoso wamu kwa kupura kena wakupura kena tomo next day ndi kuza horoka kwa peke mkupapa la mbatero nye wawatiri okumuntula stamba ndio kware manu ngapi omuna warugana wa drive wata watamike kubela kono station na mekira divundu ndio na narundu na mururan
1: mhm
2: waga yoso mbudi nye kwa trafiki ndio wena wakwetu wagende no ninke no ambulasi zao nye waya watiri wa vantuni
1: mhm
2: mara Unkundi umo oonye atumononyi nene wa driver wakara watatu wabelo wa porosi wakara mojuti nosimo toka zuwa woku handu kila hena wena wantu waku wabela ndi wa driver wena waku gawozo mbudi aso yunga kapesi noneko we ya tumbu kila nyose menenye aturu gani ni mostaura
1: umna wa handu kasi mora wa watantere
2: ya mora wa watantere ozo mbudi zo kufa nangosu
1: mhm
2: yunga zuwa ngurangura hapa na weza mompepo
1: anonse na tarasi alo Nsera mweniko kukutumbura si esdeura mulio unene nsenia si nazkara msini niko kwa wasingi
2: unene se nazkara uzo ndeura nye wasi tambe sereko wanike kwa drive watazi kakara mulio unene sili inke nazkara la mulio unene woko kuningasi ekzibendeza ahoroka pe wango yongandi makura pamo muka bele waporosi yoko woko ngeoko mururani uvenanye mkuningasi pamwe ageo momombere wakara pamwe kwa kuma uka pena toka mwana pama waporosi kapia wama angu uka usimbu usimbu kuya sikapolio liye wangu awamu ya pana ya sikapo ozo x dende wa antu nawe nye wa wawa atire wa ziko spange toka zuwa saye dina no namba zina komuru gane serenye toko na kutia mo ofisa na kura tu mbele nkenye kumwenye haya tante usiri wende asi inke kari hame sere mozozo na x dende ya bele bele waporosi na wongwe waporosi
1: yo mwakambeke ko?
2: Ya toa kambeke sosime seo mmo nonye wa drive wangwe kapia wawa atire na x dende ya kihoroka mustaoro
1: tumpa andre unene
2: yaro
1: imo utuna kugenda ngoso neli kwa mo lio mostaura o mtuwa kutarura mulio gugawa mbatero zo haku ayo nseno tarasi nampili etuwa romo napana vareke simpena mureteri kwa si mulio msinke nani goba hakuli mosironko sana mibia ndimo uzuni mdima omu simpe tuwa kadiworo ka mungura sirongo mdima ndi uzuni mdima mungura kwa kadiworo kawa kadiworo ka yoku hamena ko mulio go wahakuli ndi vanesa ezuwa lia olio mungura uzuni na unye aye kwa kali diworoka wakali diworoka komaruha guguli siga siga tanise no tarasi moka wango zopu mezuwa mo aye mungura nao ngawa kara ni no munga wa hamberera no kudiworoka ezuwa elihe na simpe po trade fair mungura mazua morongo na gawa alikuwe dikoku po vili za untane apangazi pizza kono mnute noro untane aye seno tarahe na simpia si osesifike si kwa kutaru watuwa kutaru wa yuko hamena kugawa mbatero zo uhaku eyo imu ina kutuwa kudimburasi ndi itu wahepa kudimburasi mulio unene kugawa mbatero zo uhaku sunene tupu vanesa vetu vandokotora vetu ava rugana nkenye ezuwa masiku nomtenya mokugawa uhaku kwa veli ikarasi moipangero ndimo nunzira omumaku horo kera ma hudi nkenye ezuwa ikarasi hudi oluka horoka mtenya ndi masiku wanesa vetu aye kuruga nasili mumnene ipoena simpe tita kutuwa rurasi nokui heta kanesa sinetupu kezuwa lio mungura ilia karasi mulio unene kwa nkenye mtu moka dimburasi mulio msinke gezuwa lio wanesa mo uzuni mdima simpe seno tarasi kezuwa olio na haratupu numfudeko kwa matwi posiro ese wapura keni wuku harasi ngo mungura ezuwa lio mazua murongo na gavali kwediko kweli maleli mdoro pazarundu ngwe mumna kani hukutandasi po ngawa karaporundu trade fe kuware kapobili za untane apangazi pizza kono mnute norontatu nye au nga wakara nye ne masho omunga wagenda watu ndepo rundu hospital po mvero pena iponga watu ndira pobili za untantatu ipo vayuke ko rundu trade fair ano ipo nye waka dioro ke ezua liwane sa mungura umakarasi nospara changwa sao zo esi snakutantasi vanesa vetu meho zetu ntanu kukondo peka vanesa ipo va vatere maparu go wantu ndindiasi no mwenyo do wantu eyo hina simpe ya karasi nostua setu estua kulikwecha svike esi aye nezuwa liumungura hina simpe liakara mulio unene kwa nkenye mtu iponye kwetu situa karasi tuakara no mpito kwa tuetua kurugana watungi momo kawango zopu mezuwa nkenye ukono karere na kawango zoto kero kumaruha gamwe akawa okuwa kajobwa nena nokuhambera ezuwa liwanesa nonkungwa tupusirongo sana mibia aye ko kuhedera po ipo tukangambi pare no katarasi nani vanesa vetu sirugane sava rugana omatwa mono iroimwe kwa uyunga iroimwe natuza penasi awe vanesa vetu kwato ya varugana nani wo bantu kurugana varugana ipo twakutarura siviki sasi kugawa mbatero zo haku sine tupu senyasi msingi nkenye ogu nage akakare nesa.

0: tiko stwa setu estwa kutarura gaba mbatrezo hako mwonzira ayi kuna karamlio unene ipo no setu kagwaneko hena simpe mauzera gomanzi no hivi yauka ndi iruga na noida na kavereni kwa uhura walikuwa mwolio mostaura elina kuretereko amemkweni Matthew Palata ni iruga niseruveze oru nukupandura kuyono karamprakeni intani kwei onoli hamesere melikuwa mo leo mostaura kwetu wambaye, wavenduka wa OTT number one ndiasa wa masivi ae tumpandura unene nose katukambadara ipotuli hamesere mo melikuwa mo eli nye kaputuwa guwana mpito zina ae tumpandura unene mungura simpenga tutuikira nukutarura stuwa setu stuwa vare kezuwa lea neina nukalikwecha nukulipako magano yoku hamena ugaba mbatero zo haku mpo mavango ogugana horokere mahudis na netupu kwa wasingi wana kugwana nombapira na wakugwana nare nombapira senasi na tukagwane no deura dogaba no mbatero dohaku numuharere rago tukareni mendindiro remadigo mbuti povili zaunta zimwe tukwane nipona wa bye bye
1: ohepano data onihepangesi richachatu punchachatu Okare connected kohana maudigu. Okare asi kwa kutarira pampepo, kwa kudiva diva tupundi kwa kurugana pampepo. Zida egwani kororoge te parates Kenya pa Kenya oku. Ove kufura kurichacha moitora ya mostata, ndi itora ya parates, ndi kurugane sa app za parates, ndi website za parates, ndi katora kuirugana ya nyamoge. Kwato malilimbo, kwato siruo soku guwisa, kwato siruo so simbu, ureru tani kuguwara. Dingura evangolia, recharge.parates.africa naina.

0: Na TV så går någon fan.
1: Ni var sant och kompito.
0: Mm.
1: Att han är med Nenge Katarina Mahako. Ndiri ya diwi kwa si unyaka kukuru kwa marema. Nina kugala nofa do nane. Punza Regina Nehepo. Ndi unyaha imbanga. Kere kwa marema. Asi kawati sigire nkira. Kipangiru sana kudu. Nakura kuna kukuru ranyi. Rani koro narenyi. Wadivire. Unkwa zina. Unkwa guwe. Mwapoku zigida. Mkiofe. Otuli pendo po marema, poda karere nofa. Atanya me mnenge Katarina Nahako, ya dui kwa si onyaka kukuru po marema, na kugawa nofa donane, funza Regina Nehepo, ndia si onanenya imbanga, alakere po marema, asikira kawa tusigire konguro wa mafutangiro sana kudu, nakura yotu wa kukururanyi ranikoro tandambona waka ume unkwa guwe unkwa zina atuna mnehemu wapu kuzigida wose wapu ngo pembori yetu pomarema anumo kugwana ko mauzera komanzi ugura kugwane kira name konomo rezi 081 64 86 37 3. Askubura kutugwa na ekonomo rozo, euta tantatu zimwe, tazimwe ne, tantatu tazimwe, ntatu tambali, ntatu. Ando kompito.
0: Imo tunakenda, nilikuwa mo Tima Davis ogono mfam. Asi apanyame hamtenya glorious lia divikwa asi zana mo sawiema. Na kwa teramo onane gona skote Maria Ngindu mbia gona kufa onane Marta Malawi. Kuna kugawa madiviso gonomfa damnuawo gomati pasi Stephanus Haupindi ndia si Fortune. Ogo katsigire kono mfa do mponde. Mautatu, mazua ntazimwe kwedi kwa kutumonkuru. Ano ko tsumeba. Use kuna linyonga mene koku ko tsumeba. No mfa ne horeko na inye na ipitira koku ko tsumeba. Mautano, mazua mrongo nagatano kwedi koku edioroko. Ano mapeu mazua mrongo na hambo umwe kwedi koku ehoreko. Wanekoro nuwandambo na mvenye gwanini edivi sueli asi. Asi wanekoro nuwandambo na mvenye gwanini edivi sueli. Yoinzi tu gwanini kongo diezi 081-216-1606. Asi apanyame hamtenya glorious lea divikwa asi zana mosawi ema. Na kwa teramo onane gona kakote Maria Ngindu. Mbia gona kufa onane Marta Malawi. Kuna kugava madivi so gona mfa damnuawo gumati. Mpasi Stephanus Haupindi ndia si Fortune. Ogo katusigire kono mfa do mponde. Mautatu ano mazuwa ntazimwe kwedi kwa kutumankuru mo tsumeba. Ose kuna linyonga mene koku ko tsumeba. No mfa ne horeko na inye na ipitira koku ko tsumeba. Mautano mazuwa mrongo nagatano kwedi koku edioroko. Ano mamapeu mazuwa

0: Vurongo na ambo umwe kwe diko oku e horeko. Wanikoro no wanda ambo na mwenye gwane ni mbudi e diviso e ri. Yuinzi tu gwane ni ko 081-216-1606. Na diviso gono mfam.
1: Hello.
0: Tu amtamburam.
1: Madiso bonomfa.
0: Tuam pempito.
1: Ewa. Ya mpandu ko mpito. Apa nyane makuti Gerson Ngombe. Na kugala nomfa. Takadina zange bido tate Angelius Ngombe Nasiremo. O wakawatu sigire mazua gata tu gamei mvura zezi. Tantanya si dogoro papa uwanzi wanekoro wanepomuji ile kuziwa sinki ya kugenda kutantasi momu katantresiki sasa tundu kwa si kwa sekundari nyonga mene pembo liana kufa umawanzi tunakara ano natu inyo wanekoro tina kuizuwa ndio sika tundi ile kuizuwa kutantasi po nomi yatu kwa na papa pata ku nyonga mene natu inyo uvure kuyari la mitri getu gakere papa po mawanzi ano foromani hena gakere po mawanze watate Angelus Ngombe kawatu bireko kona uzuni ano kantanya si dogoro papa kwa kungungu nyokanya si mautano autu ape spara ngatu kara no, ne diwa roko liana kufa tembo liendi po mawanze ano moma peu gaga hena chibetu ape spara kantasi gari karani ezuwari horeko ano horeko gari karani po skanduko papa wahoreka nisamani siremo mu oguhe wanakufa ya kwa kuruguru ramo apa nyame makuti Gerson Ngombe na kugawa mfa dotate Angelius Ngombe za siremo abakabatu sigire mu mazuwa gatatu gamei gumvura zezi sonda eskazi tundirepo ano kutantasi mo mkati igewe sivike sinasi osepo tulipo mawanze vane koro one muadri kubwana sike mbudezi po tulipo mawanze ipatua kuli nyonga mina nufada na kufa pemboliendi papa gakira sika kere mitri po mawanze ano hena sike forma ni po mawanze kantasi natu kwenye situa diri kubwane zimbudi wakoto tulitamba ike ni mbudi asi osengesi potuli po mawanzi ito tunakara na inye ito tunakui rongikidira papa anu wakwetu wana mwakara kubwane koro mwadiri simpe kuzula sinkia kuroka anu ya kugenda ingoso po hapa po mawanzi tumbo lena kufa anu ngesi kwa kugaza reanya si mautano po utua pespara ngesi kantasi ingatu kara no memoria ya tsevezi tembo po mawanzi tembo liana kufa anomo mapeu gatu kara oreko liana kufa gari ano mayendo kwa ngaga kara waku po skanduko ata wako reka o guhe wana kufa tantasu wakwetu nato inyo se na kuzuwa mbugi zetu vili tamba ikeni momu za kuzuvika ano tantasi tuwa nana muhambara silo sosire kaitu gwene masonda azina suike nasi ya katupitremo ano kutanta ya sisi ke singesi ponye toa kugawanya si horeko mua mama peu ano dioroko ngalikara mautano kwa ne koro na wenye one simpe madiri kuninka sima sikisa budi kapumwa kwa na mbudi ezi wa kwa nyime kwa nzovu kwa nkora na kwa speaker ano zveni mbudi ndi guseni adiwe sifagasi ose kuna nyonga mene poma wanze pembo liana kufa papa gakire mpandu nane kompite zuma pengi
0: ewa Mativiso gonomfa ne hore kolia na kufa ihemba pita lingwe ka makende Johannes po karangana tandivisa nomfa das mpumba sange ihemba Petrus lingwe wogo katu sigere mamazua gatatu kwedi koko elimarieli konomfado hararasi papa po karangana wanekoro vandambo ngano tugwaneni ngano tugwane natu wenyembu diasi iyo inatu iyo inakara po karangana nomfa kuna karere papa pemboliendi po karangana mungura po wili zontatu mazuwa morongo na gawali kwedi kwa kudumankuru elimalieli edi orokoliendi papa pemboliendi ano metitatu mazuwa manekasi madiwi swagaga hagere skachi koko topoko supipika mbudi zo pachangwa kweto se tunakuwiza maparupe ro SMS pito simpepo zili 255623 izo funguna mbili pitren kewuta tantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali tantatu tantatu 08114777888 ano parupero SMS ko 63225. Madivi sagono mfa.
2: Alo.
0: Tua mtambura. Wa tundu popongoti nye mpito simpepo zili koko tupuku wizamo. Ninge tuputu na karako nombuti zoro kuo. Madivi sagono mfa.
2: Halo.
0: Tua mtambura. Halo. Halo. Mwanekasi kautigwe kakarago ko network. Nye simpe koko kuhetaika. Nenge tuputu na karako na mbuti zoruku wo. Tuzi nturugane sempitu izi. Mwaku dibili sasi mbuti ozo. Zisike ukuzuna tamba. Madivi sagono mfa.
2: Pandu unene kitit.
0: Hello, tumpe mpito.
2: Ndiyo, mnampa mpito. Mara mnaku njio vandi?
0: Kwa kumzuwa.
2: Okay, pandu nene. Hapa no, amejule kanjimi, wamuka ngombe. Nakuwa tiromo, wawawa gelashu, katanga kanjimi, wamuka ngombe, mkutapa, mbudi ya ruguo, mfa, dawawina, Mavanje Yohana kwa kupembo na mama Mavanje Yohana wa kupembo na kava pipo mutano mspangero sharundu nitunaku yu vitangoli navanje hova watunda kano unene nene wakanyokwa wakangombe waka shawo, waka ngombe, na wanyakuri yao, waka njadi, na waka ngombe. Ashi anumwa yiviro, wa mama mavanje Yohana wakupembo na, ulula yivikiro ashi wanawa angaro, kaba pilipo mutano mshpangaro sarundu. Liku nyonga meno, kuna karele pa mndi wawo, kutokota papa fupi jule kanjimi wa mkangombe kwa tera mongkwiri kwande gela kanjimi katanga anakuyuvito mfada wawina mavanje Yohana wakupembo na wa mkangombe asikuno kusambyu kutokota mama mavanje kwato na manje mnakaro kujiriku anwe mnakaro ku kukwangali, anumna karo kumbukushu waka shikekete na mwanche mwajiviro na wangaro kuno kutokota kasha yake ngenda dendi dapantunda yalivu mutano ukautundo kumushpangero sharundu

0: Anobe ya kuhupa ko kupiwi yuvita maendo mayuba wenu chenu mnachana kuhiwa kwa ya wingi kwa takanenu kungodi ya mejule kanjimi wa mkangombe kunomora siuta hambo ndatu imwe ne hambo umwe ne tatu hambo ndatu tatu hambo ndatu 0814643838 handu kumpito yo mnampa waka NBC tupititire mo mbudi yetu yo tokwere nawa
1: hewa hemo tunakenda ne ilikuwa mwalimu Davis o gonomfa pito pozili kupitira kewuta tantatu zimwe zimwe ne Tambali, ntambali, ntambali, ntantatu, ntantatu, anopa changwa, kwa ntazimwe mbali mbali, mbali ntano, kwa kutopunye kusupi pika mbudi, nenepo kwetu setuna kuhisa mbarupe ro SMS.

Eriko amo tunakenda nalyo simpe lyo madibiso gono mfa kandonga gwa manjata na karamondama nakugaba madibiso gono mfa dambi yange gedina yona ka tusigire mune lise utano po wili zo murongo na mbali zo masiku yonye twakuzigida vamngomba na wenye nuwa kwa mbangu na wenye tani no mama chikefe ndi liafumana asi ja kayongo mesinya kumwe nuwa ndambo mwapu kuzigida itamu kuna karere kondama pembo lietu ano mokuzuwa koyo inzi kutugwana ko 081-85-31-974. Kandonga gwa manjata na karamondama na kugava madivi sogono mfa dambiange gedina yona katusigire maune lise utano povili zomrongo na mbali zomasiku. Yonye twa kuzigita wa mngomba na wenye nova kwa mbangu na wenye tani no mama chikefe ndi liadivikwa asi jaka yongo mesinya kumwe nova ndambo mwapo kuzigita etamu kuna kerere kondama pembo lietu ano mokuzu wako yuinzi kutugwa na yeko 081-853-1974. Hivyo tunakenda nilikuwa mo madivi sogono mfa mpito simpepo zili nenge tupu tunakara kono mbudi zoro kuwo kubora kikupiti rake uta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08-114-777-8 ano parupe ro SMS kontazimwe mbali mbali mbali tano.

Himo tina sike ni ko hura weri kwa mo hima divi so kono fa eri kwa mo ya kara me piti siro ri angia me sara fina njamba ano posturu esi ni msike mama oko galusi ya mahongo mo kia mpako mbudi po wili zo untambali masiku goma wamu.

Nguruwe no wato FM viri kiantambiri pano kuna kuwa makombudi hana kubarura Lucia Mahongo muho nchima nchima ya mbudi President wona Lucia Vetboy kuna kora ngeta vanangesefa va mshirongo sha French mkupungo litamu na mipia umana tuenya kwa menampito da kushuwa shuwa davi kwa paro hodo dinakaro mshirongo. Ministera wa ukanguki, ntani ukali na wapaparu, Esperance Luvindao, kuna karu rapaveta, ruha ruankonda, dakona kone na uwera wangera, pashpangero, shalipangero, shakatima mlilo, oruvadika kubimaliwa ya kutika kutola smili unaimwesh, kumo na hambo mbali. Tani mbunga ya United Nations, kuna hepa kui wapukurura, mkuwetelera, likare ropo, lia wahameni, wakutundira, mubirongo vya muafrika. Bueno, kuna kwa makongoli, litamu nunombuti. President wona, Lucia Vetboy, kuna korangeta, vanangese favamu shirongo sha French, mkupungu litamu na mibia, homana tuenya kwa menampitu daku kushua shua, davi kwa liparu, hodo dinakaro mshirongo. Hapa namba parveti rashkongi, parveki rambo ngariru ya kwa mena Afrika, oyu inakare romu Kenya, Vetboy kuna amba kwa mena mpito, dina kutumboko mruha rwali paparo mawoli ntani khas, udinguli, digital, ngesefa, pantambo ya ujuni, unongononi, tanjili wedo kumulio kuna mina. Uye kuna jivitasi Namibia kuna kara umwe wabirongo vya mu Afrika, omo mna karo mpito da upungu ito, omo na vihamitire kumpora ina karo mshirongo, liendi to lia udemokrasi, taninkara pamwe ya upungu ito ya kuwapera. Vetboy, shimpe kuna yuvita kwa mena maruha mulio hau pungu ito munamibia, muna kwa tero unandima, inkondo peko wana nchoka, maudano, makshongo hamulio, uteku wapa ukanguki, njuo ntani ukushuki. Ministera wathi vya ukwao pantambo ya uchuni ntani ngesefa sao maashipala musavi kuna vikuruka kuyuvita muli wakuhugu walitasi Namibia kuna hepa kuya kushongerako kusienda shava na ngesefa vamo French oshongashi ya dingurosi kantani shirongo shinenepo kwa menali wete lero upungu ito ukwao ngesefa tani mpito talikushinto uivi. Ministera wa ukanguki, ntani ukali na wapaparu, Esperance Luvindao, kuna karu rapaveta, ruha ruankonda, dakona kone na uvera wangera, pashpangero, shalipangero, shakatima mlilo, horubatika kuimaliwa, vya kutika kutola smili unaimwesh, kumo na hambo mbali. Paweno, vaveri wangera, kuruwa ntabipangero ya kukarira, tani kubarunduira kuvinduka. Ndoko Dora Luvindao kuna yuvitashi eru harunya kwa kara na viru wanto.

Na vinche wa hepa, tanina varuwa ni wakutika kudimurongon tatu, muna kuwa teromu hivi shiru wanasha kona kona ngera. Uye na mpiringoli, kuna tambura kwa udito wakuwa minarivango, kapishpa rivango linyatupo, heningoli pashpangiro mdima, huma natapali tuenye diro liakaruwa na kovinto, muka kengurura udito unya. Menestera kuna yivitashi umwe wabitambo vya rivango linya kuna kara mkukondo peka uteku wapa ukanguki kupitira mumashongo hakuwa mena ukanguki tani makona kono hake pano. Rivango liyaliku wapu kuliro ukaro muvinduka kuna gwane kere nalikomba nito mshipanga kurona muvinduka mrukuru wapa vanadoro ngopa rivango linya ovana kuwede roma kushongo awo pankuru shure ya kuyeruka watu wala vanambere wapa rivango linya kushipanga mrukuru wapu tunditapo makushongo awo. Wakari lipo paipangu rabali pangero kuna kompani ta kuwa studente rona hambo ndatu owa nakare lepo muna dorongo unyawo owa manu makushongo hendi ya kwa minaveta kuna uye mdorongo. Wa studente vanya owa na wanche wakuchangito mkukushonga pawene kwa rwani ta alitoku roleri vango roleri kuwapu kuliro ukaro mkusheshu pita mpito ya kuruwa nta laboratory ya karo pali vango linya kutunda paviri hambo umwe nange kuviri mbiri tupu. Vavo simpe kuna kuruwani ta mashweneko hakuwedele lako owa shweneko vanatorongo vakaro kumaruwa kukushuwa shuwa pali vango linya mkukushonga kumwe tupu. Vanambere wa pali vango linya lia torongo kwa yuvitasi lihanguro ulewa na torongo kwa kara hepero mkonda ya lipopero tanishi marunone ya kusetekera kwa rengita batulitepo vile dadiseshu kukehe inombunga. Mkuwetako hapa na tapa liraturo mpanguli wakuatiramo David Mangota kuna yuvitasi lishwene kulinya kapili ya hungama tanilishwene kulinya kapiba lifatu lirana wa overhamenomo. Mupanguli kuna yuvitasi ntambo yuwa upa vanambere wapalivanguli nya kuna kuneda liviuko muruku mkwayara kwa minali wapu kuroro ukaro. Uye kuna vifaturo rashi ilitoko roli nya kwa dito pera vanadorongo muka wapu kuroro maparu abo muruku rapa nga wakarupo kamdorongo. Shpanga simpe kuna viwane keshi viri mbiri tupu mliyuwa odowa tapa odowa pa kukehe mbunga yawa studente papida guwane na kuwa shongwa wapantambo ya nkuru shure owa huku waropa kukushonga pavavene mkumana viruwa na wapapa tani makona kono kupitira makuwa mwa kukushonga pana umawo. Hanwe kuna kutere na kumbudi ya NBC. Mbunga ya United Nations kuna hepa kuyu wapo kurura mkuwete lila alikari ropo lia wahamini bakutundira mvirongo ya muafrika. Kamchanginto ni wampunga ya United Nations Antonio Guterres kuna mbankango dinya parwete lwa litulitopo paveta shiru wanasha kutamuno na campus ya mpunga ya United Nations mkenya. Guterres mumwaka dina kapito kwa yukuru kanga kushungi dama kushinto mkupa Afrika antani maruha mwepeke likari ropo lia hashako mpunga ya United Nations. Henengoli ilishungi doliendi kapili ya tikamo mkonda shivinya kuna kupura virongo hameni vya karera po mdango ya vivya lipopero vinakarushi Britain, China, French, Russia, tani United States mkubitambura. Guterres kuna yuvitasi panakara hepero ya kutulitapo makusinto pa mavango hapa ntambo ya ujuni mkukuyenda kumwena ujuni o unakaropo omu mnakuatero na ndango ya vya lipopero omu makaroshi virongo ya muafrika kwa vishwene kampito ya kara na vipuna ya kare la mdango. Uye kuna tuenya kwame na makamba daruwa ruwa na ovyo vya ruwa na virongo ira Britain tani French mkushwene kawa hameni wa kare la po mdango ya lipopero mkuru wa ntango ndo odo wa kara nado mumaukaru wa kontora unene ira madipa wa hawa ntu wa wangi. Viamba viendi kuna yapo mruwete lwa na mbere wa vabia mauditu wapa njia shirongo mo French tani Kenya na washimpe wana kukuyonga kwa mena makushinto mundango hiyawi hiyo lipopero. President wa South Africa Cyril Ramaphosa kuna vitambura shivantu wa mwe kuna kupiti tiranjoro ngani tanti mohomo watambi tiravantunda virongo mruwete lwa na sana kuhuku walita virongo ya mo Afrika uwebia yubito singa kwa mena vanamvare la babio.

Mumbapira endi Ramaphosa kuna yuvitashi mu South Africa kapi muna karalivango ria makutondora kutwara parodi ntani njorongani manedu akukushuva shuva vatambitira vantu ndavirongo kwakarako muviki vyashikantani mwaendo South Africa mvongwa ko vyamba vyakwame na dimohomo vatambitira vantu ndavirongo ovivatuma ngedoli pangiro ya Nigeria ntani Ghana mukutapa shinga uye kuna yuvitashi manedu ashikantani anjorongani tani viruana vya ukorokochi vatambitira vana mvare ravapanje ya shirongo kumaruha mwa mshirongo kapi vinakarirepo maano avantu vamu South Africa ndipo veta dalipangiro ya South Africa vantu vakukushuwa shuwa mafere kwa hamine maneto wakali roko mudeben shivikeshi na kapito omobapulire liruana kwa vintu kubantunda virongo ovapiro kara na dokumente tapa veta vaneti runye nyoba mwe kwa pura shiva na mvare la vapanji ya shirongo kuna epa kuba shweneka kuwa na uteko wapa ukanguki shirongo sha Tanzania kwa yuvita shivaru cha kuhuru muka sha makauru wali hambali ya malaria muka chika vanuke vakunchi ya mwaka ntano kovya kuwa moku makuvongo mwama nene hapa ntambu ya shirongo Ministera wa ukanguki Mohamed Mushengerwa kuna yuvitasi vitundwa mwe kwatira mo makona kono varuwa na pantambu ya shirongo kuna kunedashi lihambalia malaria mukachikavanu kiva mwaka ntano kwa uru muka kutunda pa percenta hambo ndato mu mwaka wa 2022 na ngiku percenta ntano mu mwaka wa 2025 Mushengerwa kuna yuvitashi vitundwa mwinya kuna kuneta makamba darwa mtompo alipangero mukewe ralihamba lia malaria mukachika vanu keva kunchia mwaka ntano taniva nukeva mwaka tapaka chika ntano vituare kumwaka ronantaimwe uye kuna yuvitashi vanu keva pantambu ya primary kuba pakirira kumwe mayovidi mrongo hambo umwe na hambo umwe na mafere hambo ndato taniva nukeva kunchia mwaka ntano kwa wakona kona kulihambali ya malaria mkuwane kashivaro showa karuna lihambali nya mkuhulita mputi shimpe kuna kuyokuruka nchima nchima ya mputi president wona Lucia Vetboy kuna kora ngeta vanangese favamu shirongo sha French mkupungulita munamibia humwana tuenya kwa menampitu da kukushuwa shuwa davi kwa paru hodot na karu mshirongo Ministera wa ukanguki ntani ukali na wapaparu Esperance Luvindao kuna karu rapaveta ruha rwankonda da kona kone na uvera wangera pashpangero shalipangero shakatima mlilo horobatika kuimaliwa ya kutika kudolas miliona imwe shikomo na hambo mbali. Tani mbunga ya United Nations kuna hepa kui wapo kurura mkuwete lera likare ropo ya bahameni wakutundira mvirongo vya mu Afrika. Po pauhura wamboti nga mkateri la mbudi yeti ya kwa mako yona kungurangura paviri ya utano na utatu ruwezi letu minite mrongona minite humwe ndoda kupito kuhambo mbali tunawane numbuti hana umkaruwa wona kumkagwane kilangoli kumwena haingura yose ustarara kumwena likuwa mulitu ulia mtukuli mbali.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kili kwa mwari ya mdukuli?
1: Tunaharabuli ya mesiramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe kuna kufura kena kili kwa mwari ya mdukuli. Wato FM kuna kumtambura mwretemo matumboro geni no magano geni. Lididimike ntuku na tufura kumtambura ntangani. Kuna kundindira odimise radio ndi TV zoge ipo tulizuve na wapo kuiza mili kwa mwari. Waharuga nesano kango donondona, maraka gomadona, kuhomo kera mtupa mdinda, ndi mapuli rogongani. Iworo kasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, nombari kusi roko. Supipikanye suhuyu mwa soge, owe oyu kire stambo. Mizeni mwenye meli kwa mo, tunamtambura. Wato FM, nchima gutu.
2: Ngoro wazeni wa praki nukwara, suruwesi imamuwa kuya gwane kirangisi nukwia lipake la kume na memu kwene ni Yose Starara. Melikuwa marietu lia mdukuli, elikuwa mo olio atuvurukutame kanalio kutunda po suruwesi, ano olio natuvurakandu kanalio, dogoro popunatika pita kuno minte norontatu kovili zauntantatu, tano tuvurakadiga unukanoka rundurukira ko marikuwa mo nago peke. Yarasi suruwesi... Mpito na zeguruka, ngamo mtupu atuirugana mazua na genye. Saye, yetuko kukuruga nsampito ozo, ngamo mtupu za wapera, opo nanvura kuzimu zeguira. Ipo mretemo inka oyomuna rongi kida kunguruwa za neina. Anokpitira momu, melikuwa mletu lia mdukuli. Inagwane saye likuwa mo? Lia mana kuitanga ukaliene, nos diviso salio, yetuko yokuvura kurugana, koko tupinye kwete kila kukusikura inakugwanesa oyo, ipo turuganese mpito ezi, monarua, ngamo mtupu za seyera. Pokuizamo kupitira keuta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu, ndi kuvura kupitira keuta ntantatu zimwe zimwe, ne tambali ntambali ntambali, ntantatu, ntantatu. Dono fungu nambali, odo tuwa kuruganesa. Pitira, momu meli kwa mrietu lia mdukuli. Karasi suruwesi, kapi na hepa kulimana guramo unene. Tango sinihe teke kundi kampitwezi, muizimo gwetu gokuhova.

0: Ngurova zeni?
1: Ewa ngurova zeni na one mwenye kuto.
0: Tunamtambura mwili kwamo?
1: Iyaye, mpandu kwei mazakange ntito, mpandu kwei nakara mbeli. Iyaye, nasuku warame mwawa watu poko.
0: Iyaye, tuwawa watu po.
1: Oke. Okay.
0: Ntudi wale nyone oko?
1: Awe, nase, liatu sile elika, elika vanene ne mgova. Iyaye, wariame stoa nare tamo warie kosiri wale simbagwae sikasi horo kere mautano omo membolie tulienene omu tuwa kutumburase mosara sungu
0: mwama yendo gasar sungu
1: mwama yendo gasara sungu okutupoku hambara kwa ya hurira mambo na wana wa hambara pepino ninke nondara te koihaya yuna mwoku katikati jivasi walie kweli gume walio kwa gwanako tendere ngano wali zokuzeresa wali ngamomu na atu hii rugana rugana noninke novura na dinye makura wantua yali yaru kiko mundiroli ya kili ya kimoninke mamayendo nonkango zimwa si sinike simwe siambara kasi ulire hambara kuandu kisa wantu ano awa wakara mo hambara na wawo awa kawake reponike popepi kawa ulire kulipia kizira nokupa para usimbu simbu wa mati ipo wavu rengano kukari mangano kwa mayendo govarange kwa wawo makura epuro ukawiza na wana wasi zimpo zokuhu ikamonike mo mayendo oguza kutundirira na wana waku piko ameta ndiworo ka novura pita amena kuuyunga na megumwe ogu na yari hame serere mo kupitira hambara momono ngende sesodonike do ngereka kupitira mondango zodoropa tuayagwene ozotenda zogutupa nondia ngamomu ina kara no ten keji do usura ye magadi rambanga kono nike no indoroa nye kwa kere marufo kenye ezingereka ipozile zika zereke sene tutara po heka tupupo kuhili rapena koihayo opu mezua ambara kwa kere negako kuningasi musitu kukufano kutara nye nyosevamu ambara tuwa hovere kututura na wanawa anonga momu tuwa diwa na ana wasi monike mosara sungu kapi mwakara ngende seso hambara ngazo zina zakara monike mosa uyema zoku ya nikasi ya pabahu laku ya dimburuasi mayendo ambara nkenye gumwe kwa kuwara nike kuhore katupapa kulizuwa ndi waliepe kukwama nye monike mekoro liao tatu tutura tatu ponga ike itanye vantua kuihuika nukango zima si kaiyo rokele monike mautano katika ya fesere ndike na wana wava ntumora momayendo tuwa diva mona na wana wasi nompiti siri detu vambia vetu vazia vetu wana makuru vetu wakuli siga ava wanararamo apa nomu huitamo o inaikuruse aturuganesa yoivera ayo kuyuruganesa kopenda zomahori nonkango zimu asi nomundiro ya konaku pia o inaikuruse yoichi ayo ya konaku pia makura epuro kawiza na ana wasi ogo anagu anamo tenda nage anadiva ko yuma ndi kapi anadiva ko yuma mora kukuhika monike mumonike mumayendo munekuto stara lansene tukwama monike mobiberi nondui adonga dikaza korulio ano ikombo korumoho mwenye munakarunga gaa na kuwiza aya hangure alangala za momundiro onewa kweni muta mekenare noku nika noku wakwika inge ya kutanga nukango zima si wakwetu tuwa kanderele ngoseko zeta zomo sarasungu kupitira mona ne kansel

0: mwone aneforo mani wate hemu osapatu zituka sime mayendo kufuta $100 ano mwina mwarara vantuo vanzi kutame kera kwini spakitu tungeni mileni musafari nkara pamwe na zinye no seba tungimo tuwa handindi ratukuno nike no mpiti siri tani duoroka elimarimu mfumade kwa sidano me piti siro liyao yo nike liyo yunamu apa wako doke vayi zambere lengano mokuzere kanike mayendo nongango zima si kapitatu dilasi iruo imwe maraka gokuli siga tala tutumbura si osewa kalango udwa nye ozonkango kubura nivi handuke osuruwe sasi ame udwa usiri mora iwai mokuiri mandi wale iwam mokuiri tutura kati inakara na wana wasi udigu ipoku senike kakataru turemo nike mundurati na mpo wale ni vure nike
1: supi kwa mtumbura pena si kwele ugagwana tendere mo mayendo makura ogo mdiro ogu kaguhu ikiremo gogo ega gwana tender ndi kwa kumone kasu wantu wakuli kare ratupi waka guhikire
0: ame mna kui mona varuga ni iwo kala wikire nike mundiro mwana hapa mundiro guna kupia awo kwa kwa sikama no nike no iu upuro no nike no haraka
1: uwa wanyi wa gwana mo tenderi
0: iya kapisi sara su kapisi maendo nake nye ga sara sungu nye koku kwa yoku ya yuna mkogoke na membo mambo gali kunda na wana na nike na sara sungu
1: kaba ninkireva huike maipo wa yu pie mondi stambo msingi
0: nika zari nampu wali wa kenderere wali
1: makuro
0: wakututura
1: one kwa kuyimo onanya senasi tawa huikemo wai awo wai kwa imo ya tupama ikuruse nonontoko ikuruse kufura izo na uke
0: mune kuto kati ina wapanta nye na kufura kukwane na muma fingo inke nunuka kukira monike momanyendo nseni asi muntu gokulikerera awiza akuhikire monike membolyoke ngape munolizuva mokunika mokumanesa mokunikira karuo wale makora ngedo tupasi apa atuzi komahoreko sene sikesa kwa kuguru mukasize nekero ose kugwa nekera hambara noniche noiponga kuli siga la nekoro tala liganda kakulira yoku upako wa mwetala gala iruga na mora anapuirire nye chene tupasi tuatura komu heke tuatengula membo tutuare noniche nompadi no sita tuligivara la kwetu katisi tukare tupu noniche neharo yoku nijasi ohare tufogo muntu apa anakara no mwenye yati waku kusuka ano senya si mwakamuhore kama kura mumu dilare na nyama tutu wakara mwono nike no makoro tukare nino sinka nkenya pano kukazere sa dina no mbira
1: ambara ngwetu wa nanamo unene
0: mwoku nike na karuo ambara ni mpandure ngano yona kambe kerepo
1: yewa
0: pandu siri
1: rasi suruesi imatua kuzangesko meho elikuwa mwole tutu agenda na leo elikuwa mwole ya mdukuli Urugan sana funguna mbali kwa kumona kirangia sezifunguna zange zimwe wale zinakara noka unkundi
2: Ngurawa zani?
1: Maya kumona kirangia sepoyakara ka unkundi Ngurawa?
3: Ngurawa enu
1: Tunamtambura amelikuwa mamdukuli
3: Kandu
1: Ewa
3: ya walete kabisi na wanawea kudukula ampara kuli kwa malioli kwa mwole karango wantu wanakutia po marunyenyo akura ampara ambetwa kwa mangashi wantu wetu ngoline walepura kule kwenu udito kuwa waleva tabe nkumbundi morashi walera shirike shinyaka nterele na wana kudukuli wakutu kwa karana marunyenyo wanyaku hame na kwa wavirema wakuru pe wa mwema tundo msistimu wa ya wakuchinja shi

0: site undemo iyemo nampost kani kuya wana jimpovali vanu keva mwe vate ambrango government grant inya kureza kipitra momo ipupa kai pitranga wende misina kipitrango mnampost povali vamu ya kuimba shure maravyo ini keva vashakita mara ambara kumona shi wale kumbu nari nche wale ambara kabina yu wana wanawaji kwa limbu urako wao wakondi watu karibu.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Nonkango zime kwa kupura si mora sinke nonkumbu eidak pira kuzuvika kwa yuyo nguwa imu ndi kumarusiwa nukama gava gava.
0: Yeah, mora iravamu ya ni lava shika rara ira peti shango mnakara parundu po. Mora irango mina gatu amba shi nkumbu kuna kushia na wale kuwaka jenda. Nesi wandu kwa amba ngaji waka jenda wakare. Jenda nenderewa ya jenda po irumurundu. Kani wareva reza ngavi nchambara zingi chingi chavyo zini kempo vili murundu pandi vya kakureka ndangeng kumbu ure wadewa yendera vantu pandi vya kureka shi warekuna pura wale prime minister minister ndi wareva karoji their offices ya noti murundu kuna wale pama kuyuka nga wale kwa amba shi o vantu tunawa yendera mbele waka ptua hawa wana mo nina kempo vali mbele wa nkeva kukura kuri imburura wana kuburuka shiri keshika shitundoko kani amba meshi nakubura shi nikudito perera momo munakara nwe vachitarara mtu wakari shumusinda woye wa miya shirema nche umba ngeo udira kukara na wache umungambi pareto marave mpititi udito woo nakara na ya woo musinda woye wa miya shirema yo wa miyu vashi wa muupa msisti wakuna kapura shi umba ngeo wana kushana nchevi dito pera kura nangangu imenchu wale pamwe ya opo mwaba shwene nanga wale mwaba wana nga pape batape nkumbu ni pamwa wale kapu mwaba wana
1: kwa lisiga ame yeah. Mpiti siligali kwa mo nyeko sili spana so nkumbu
0: ya
1: yeah.
0: Ya yeah, we meshi ngorivi ya kuna kwa ambatu po meshi nakupitramo mumraji yetu
1: nasugu warasi pairo imwe kukonja nkonjo mokgawako mauzera asumora yeah. Sinke nonkumbu ya dise supire
0: ya
1: yeah. Na hii ruguru rangwendi ikando yokuli siga siga pava pura pura mwandu itoto uzera yeah. Tukutoto nakara konato ima yoku wa maku kapnanu vura kuhili mburanyo
0: ya yeah, mpandu unene makura shau hili situa chande mkavango tunakara unene na conservancy ya dingi morana mwaru rana mchi mnewspaper mumashare mvanjovu vanaror mbuto davantu mara wale pamwe yanga nado jendi tito daka tito kora situ vature conservancy kuti mkunda betu pamwe wale poda ya conservancy wale mdeto adire kuhiwa shiweni mwavi ya kara ngawe vini mwazi nagetwa kara kare na national parks dadi nji yetu na wede rekodo conservancy conservancy ngori kutanda chiko kunya kumalitero wa bantu kwa kunya balimi na bantu mafuwa pandi nko viende nanka vikora mankishi mbevili ereko kani nangia umone ya newspaper na waro na munchi kuita nkenda unene waka mashare uwa na karo shimbuto wani mwa kafuta deise ndira ni muhekta makura yes nkenda nkenda unene kosha ampara na kuhara wale wakuro na wetu wakansela wale wana tukariropu wakona kubi mwona vina vinyinge suwe ni munga tuyenda ambiri tukare na conservancy mara kita kare shirinya vipi vinyinge wana kura ingashi benefits conservancy benefit to the community kare shasha tupu wa kare shi vandu na una kuparu kanao na kuharana yetu konje tuwe ruwana vyo tukufane vende nati mkunda bimwe kuna tunakara pewa mwe kuna kuwa kuwa herero kuwa re inge ya kushuwa shuwa kapishira mungu ya karo kabango wakange ya utu arenge shi nari chendi tu vitu kufane vitu vura vi wape shiru unene
1: okay.
0: Na kuharana para munchi mbini raita mtu mbio
1: ewa
0: pandu une
1: ya ro
0: ewa
1: Herasi suruwesi matuwa kuzwa simpe komeho, elikuwa mletu mdukuli ili otuwa tameke nalio. Nguro wazeni?
2: Nguro nao.
1: Tunamta ambora amelikuwa mo?
2: Ewa.
1: Ewa.
2: Kutene kuna ushana vene kudukula inampo siwa divundu. Inampo siwa divundu kunaone kadea na roo. Kadisho tu dimuke ya shimba yu. Oyutende roku tamburisa hakuru penasi ya nani. Kada kuturuwa nasi wana. Yehe pato aenda.

0: Tanga kukunige tuende tukatambe iraina kakukoka diaro adina mone kati wana akuru kuna kupera siku menena pa mutenya ushua diyo adiodi hea vedio kuonza popo kamure rashi na shere njine anapu kutuwa ngaraira kuna kunyande ramu siku menena kuna mposi wapati wakari ira shikuwepuka ne iwana shue mangatu yenda kati kia ngetuwa kunyanda kuna mposi kuna kunyande ramu siku menena akuru kahungumana Dani hasikiriti wa hakuru wanako nao kati hakushana kuru wana siwa na noa hakuenda hakatua mbwerepo podo diang raina kahongoka diaro hakuru hamu ya kuna kurara mumuraini kwa ambana na musikiriti mangando haka ruwa nita wana piri kuroe rapati yango diyo iruwa
1: aha
0: iyo ya bengo rango yotu nareta mwenyeshi kutonga ragushua pachi imba yu namposti tende rine haa kadikuwa kumona siwa na veni irainya ndashema
1: nkenya pangororwa ihoroka ndikwe diko kutupu
0: kia kia onda vende na hoko kanga veni namposti uwa divundu veni kenya
1: imariwa kupuwa mo
0: kimashere njine kupuwa angamoshi
1: oho
0: diya rerobotu na kawanda kushua diwa masiku siku kutambri chaveka mana mashere njine anapumu kukutura hana katura moshi oha natia mburi hupata kuna kumare sae soglo huku tungi anakasi wana mwishi ushi mashere njine anapu kwa kukua iprakeshi owa hachi imba tender mashere nyungi ipa haku tu urangako ya kutuwa ngorashi kupua uranga mashere nyungi menena
1: okay
0: yu vini irakuna kunyanda rama dhaa ntua mwea nikaenda shia matu na shua anga uku kutu vene o
1: niso singa mare tamo
0: iso soto kuvene
1: ewa
0: Yeah, wow.
1: Mm.

0: Resi suruwe simpe imatoku zange sikomeho numinte norombali na antano dao puko zitono wili za unta antatu eri kwa mo lia mdukuli kumone karangasi funguna zetu zo mo studio landline kapi zakto waranawa ano kuvura turu ganse pitira unene po funguna zetu zoko maoko zakarasi uta antatu zime zime ne tambali ntambali ntambali tantatu ntantatu si euta ntantatu zime zime ne non tambali ntatu tan non tantatu mbali 777-88 si izo natu eteka skurugane saunene ipo tu kambi kirepo si inka yuteni oyo tu nakarakona yo ngrova zeni
1: ngrova zeni
0: tunamtambura ameli kwamo ya watu wa wawa wantu di wale nyone
1: ya ro hao no se wawa
0: ewa
1: ya haa ya mimane mwene nakara kono tuwa sangendi na alatu kukukukua wa mwene epuro tuku wale suguho wa alatu kuni jia si epangeru litulia na njia tanino no private Omudali kara nani ngapi nyo. Unene ngwende sene to uja kono ngende sese. Dukuni kasi. Toka mwona sitesi kwa iruga nani. Kapi ngwende. Ano ngwende ya na mwaka panimo. Ano kwa singano. Kwa kara sina ana wapa ayukili. La mwora private. Private omza kara. Vantu wazo mwapeko. Mwazo watekura. Ano governmenti. Vantu wazo mwapeko. Mwazo watekura. Ina atamba mwora hii. Dukuni kasi. Toka mwona seko se private waruga ni wawe wena watu kuruga na usiri kuruga na noona na ya wakotu wa masu kuruga na no serious kumene kita kana wetu wetangere mwena kuitungira ngeshi toka mwona nantu ingano vende tukuna nantu ingano kusupangere koku kusupangere wantu kwa kusiwa nasi wanesa kabla kuhakura kabla kuruga na mara wetangere waku imona tete tukua ntuli ya kuyazo ni kasi wantu wamo kuyazo kuza kusupangiro pamo wamo kalitengu la kukwato nampili mchigo ngande guwa guwa mwala singe mwala elitu romomo ato ilikuni kasi wa arugani irugana yao gazareni owe asi mtu owe mkantila arugani owe wako mbindi rasi wako mrugani goge arugani surugana

0: yokun pama wage na kukuni kasi ati rehena kuruga na inike yendi ndi shuruga na sendi ina tamba yo yokun kasi wanesha kwa seto ziko private kwa privati kuina katoku wana mnesho kwa kwa tere cellphone kwato pira cellphone zendika kazi wana wage mpamwe penda po kukudumbu kandipo lunch penda mpwa mpamwe kufura katare kufura mpeko marako njima za suma sena tengra mweni kwato kwa cellphone zendika kazi wana elina kuinda usi mara kwa spangi reto kama wana kuina wifi hizo free kato daulo tayinike yindi kumewango yukuni kasi yuma kumona si wantuka block kwa kwa spangi makura no free fati yena kuinganya me ipangiro ni umolea oina umwali mwono konyo yale yene ipangiro apongosi ikonyo kurela kukurela kukua ni wantungo ni nandi imotupu mwola mwole isama nguru kasi rongo tukua rugane kemula harere oina kapisi ninge yoi wantani koko vene kwa mesa koko yo usiri singwe mo spangiro saru undu omu abena banesa kapitani jasho mwaba jeura ndi wale kwa wale tu wala tuputugwa niko uvera si wakuni kasi owe mtu yeo kuvera asio owe kwa kuvera meho ndi owe kwa kuvera si ninge yongandi si ronda tukuso ngandi so kuvera yo usili sili ucha wato wene mpili zokuni kasi kanko tumuna mpili nya mpili kapisa mendo kotora mara kanko tupuni kari usha si ronda so kuvera we mtu ogonesa ka ngo hingira tukuna geko staff rafu cha aku kura gire tuku kupi kwa kuwera mgongo inke na inye ino itoro ke kuwera ojo kwa ato nanti ringa nwa kwa tenya si apa ipo ni kwa kukora ndi apa ipo kwa kuninga ndi om tantele tukuna nanti ringa nwa kapisa si na hivyo hansi wale oyonga yukuruga na ndokotora mara nesa nagi kapivavati ya ura kwa ina inye kukuta ratuasi nanti leo sosibonda karasi ndaku mna hivyo la kuruga na mwospengra sarunde yo kuwera kwa yei wale nanti ni meho ya niwa kuwera kakupa kuma kumo zure mo meho ndi ndi ayo inawe niko spangeros wanesa toka wa mwona ya usiri kwa kuruga na kenya iwa haravamu ya moyo usiri wa mwono serious hansako wena wako ndi kongwe ndi hansako kapishu nguwe wa wata wanona kona wa awo udigule na ya usiri toka wa guwana pono internet kuwa atarele makura waguse kutu kusuhone na nguwe ndiko privati oi ninge ngata igi ndo cellphone ya dudda wa misi ngata wakadibu wana tupunye kuhili kina kumambo ya hamba na nguwe ndi iso stasa ngeti kuna reta mwame aye inawa hita ruu retupuka pisi watare retupuka si mwala sirongo sama nguru kante nyumwa harele wandu kwa kufawa kufawa kwetu wandu mne kutu
1: ya wa
0: ya ro
1: Ngora wazani? Ngora wa?
2: Ngora wenu.
1: Tuna mtambura mle kwamo?
2: Ndu mtito.
1: Ewa.
2: Hasi nakara tunaito hiviri enangori kuni kamba daramu kuhi kamba. Situasha nisakowa kuna kahame na kono koro kuchu na kushoroko, shoroko. Na hoi riku ya munga simbe. Nene tuku mdoro pa eti ya rondo asi wale sivike sina pito ni sivike pita wale viri padakaro kamishoro ka ukoro kochi umeka ushoro kirepo pambunga wene pepi na police station ya rondo pakuka tops umoka watu umati mbele mpukasa yere mpopo pinyo so stara kanu yu ndi katuwa miyo
1: kapitani izu vile
2: ok ya wane nimbu disi ndo gali shoroko
1: Pokuka topsi.
2: Halo?
1: Pokuka topsi.
2: Ni pakuka topsi ni. Amesi kupita kumari mwetu police station po ili kumkunduruko. Poka shioro kire shio situasi. Amini shio shioro kwa shio. Maki ona mba wanwa. Maki ona wa street venda ndi. Mba wanwa nwa kuronda ika ronda ika. Pinyasi nkweka shioro ko. Awe mpoko mbele chwaka ture ni mwe ewe na kushoro kwa si kapina hii wango ni kinatuka amba si na porosi mpo wali operation mpo tuli li paturo lienda ulori yavo pinyasi mawango mtiba yenda uirangana wana kena uku kupura ngo ni sipakuka tupu sipano kwa pita kutipu wene nulikumari mwetu kwenye old mwe kushie likono polisi

0: kese kore vika shoro kepo nukati ya rawezi yu kungu pora mpori li tani kunikuwa pebe le rangangu wale pamo ya waporo sivetu wakua yenda wiranga mwakani ya pindu pindu kori niya na kumono ndasu waporo sikuwa yenda warangatu mahautu tani limono kuyenda waratu mkumbi dawo dino mbaki dawo dino katina hii wango nchi oweba yenda warangatu mahautu kusha nangi wawo ndipa nakuna kukara wenechi wale wantu sisi nakapita kwenye wantu enti nakapita kwenye wantu kenge kipu chinene kwenye kumawango nye wakara waranga wantu kuchu na huku wala hai ewe nazi nge piti yuwa si uwe ni mtu bora kubiyamba rukandoro nga singa kubiyamba kene chua lipa mwe ya pili na kutowa wawo wa defense mita mna mwe tu nya rakutu mda pusha mangu luka shorongo kabia ya mwitu wa defense kewa wa tulira mkampu njima nakuna kuwa tura sabene si waku paki rere enya operation enya ya kariro enya ruwe dirwa corona ndi nakuna kukara ngori na huu guwara wana makoro za kufana ngori ndi kuwa sheshi pako ae renu ngori wamonyo ka ukomba no walikoro pa mwemba waku nyandera nyandera chikie si andiwe ni mkawa siwana ndi walisimbi tuwa na maha kuhweka kapi nakumoni kanawa opano kapitina iwa si oo kuonga tukura kuwana nkumbu nawa na waku ningu sinosika andesa uwiri na kuyama mara kapisipenta na nari amba ngo wa defense kwa makungu la mundara te kuna kutambo ratuku kuna kuhuria kuna kujewa na ya moko uko enengori atoka wa kuguwara hindi waka vita enengori vita kutunda 1990 wake vita yote yuwa momono vao ndi wanakuna kurupu kabaruane kumwena wa porosi enyani jorishungi doreande tupu mara mpitu ambe tusane nkumbu ini iwana nesugura mkai wane maraka pisika nchako watu wakui hapa
1: Suru wa msingi kasi oro kere soro kwa si?
0: Wari sivi ke pita pini ya simunga simunga wari mumanda sivi ke sawu vili ngongori na mchimanda pini ya simusonda nduwe ni kere siku kapi na puka pakuka top screen po kanda simati ona wari kawana mbao ni wakisha na chana wakasi toma warondeke kura weye unyendi ai kwa ya wenti ai unangupu wa customer wande mpopo chokoro mpopo mbele chwa wakasa ile ile mpopo
1: wa drivers kawali kawali tuwe wa drivers nawe nye kawali tuwele no mbele
0: ambo wa maki wa nawe ni wa mdoro pa waku uwe ni waku shana chana wa customer kwa atapengu kwa nike kwa drive wango uli mpochi uye wali wa mpeko $10 ndi $20
1: ok
0: imbe kawa atukati puwe panyashi unangupu customer wande mpopo mbele tuwele mwene murundu mkali shoro kero pa kuka tops kene mkwari wana kunjuo ndi kwa yamo ndi kwa nkwa tichako si evino usiri wina kara noma si mkwari police station wika wa mkwa tanga popo wa mpume
1: ok
0: makati yuna kutantango lichi ewa
1: ok
0: imbe kabi shoro kwa piwina kutantango lichi kiringo mkwa wa mpumu bina kusheku na sango no monyo ka ukomba no kura nkango tu kwari ya kuhuli irango liko kosi ni ushitua la defense nipo wa porosi elinyalienda wawo yao inya patroli yao wadumbuke mahauto wakaresi wanongonone na mawango kukina kushoro kila ispongo na kufa nangosi talipo wali wato yu wangashi wa detective wakudu watalizima wana umu hawa marangoli na situa change wawuni katika wapu wa monatwi marapa ya pakare pata kuhulire ne mili washi uno detective marapa nupawe ino kwatu noka mnongona detective mwari mbawa mwanakara
1: Okay.
0: Piti ya titi mtume tu sana ni kumbu kunga mga iwana ni kuniku oki nyanyasi kwa sande tupu mara ya samuloko tupu njelesu na kujua ae samuloko tupu vene wakaresi wa iwe mawango kani unakoro kote unakuru mrumi yao hili wale unakuja ngo tukagume kusiri se ya katolika Roman Catholic nduwe ni mtu vitrenyangoi kirisi ya katolika na mfili ngori suwale kwa tukushire tuwanu ke enengori na umwe tutayi imbire shongo kapisi ukeke wa mkushire mbe enengori pona akuru na nongo no na nawa na kuri la mudinka ntu mbe na yambe na akara muntura ombo na vinchetu mbe ya kayenda enda marangke nenga ukakiri ngie vina kushungu no unya ukriste unya wakatolika wakari ro no unya wantagani kenesi muruti kuna kuhi ya popakirise ulo ripongi ilo anaka hii mbitra muruti ilo rinakona kukurongerera okonga avyuka muruti ndipo avyuka muruti basiyo mbu makaroni nji kudrenki nji franta nji shuka nji nari nchetu kuzinya kapina hii wango nchi unya ukriste wa hoero kukara pakare wao unya kapuwa kuwa temu ipeo ndo nji njiwa nyawa yendi tiro wao katiba hali rena wani kemi nakuwa shoro kirango kwa vina kare resi singi shama shabantu kuna kuya tunda mkatori kawa ende kukiri seda kukushua shua tupete kushi bino kiri seda na kuyo fire mumukunda wa ujiji kiri seda na kara omu wale 12-14 kemi nakushoro kirango konde yali hindi to ya umpiti to katolika kafiri na kumone kanawa kemi na kushoro kira kini pakua viuka muruti nkwani vambu haki njambo njambo mkia kure inga kieku nunga hii ndi tira nkwani baka kufute ngoli mfuto inya kafiri na kumone kanawa ya wale tunahoro kutupiwene nkumbu opone ndi kutuhuru hatu wana kungo nkumbu kelea kaya rangasini muruti ndi mdia kwa nikuna kaini tako uye mdia kwa nika wa mputa umariwa wa nakachumbi rako asha mite mhozi muruti uye kaka yako kori hautorio mpungu mdia yako kushuwa shuwa opanoji mkupulire kwa mkumbu kwa mkuu na waruti ndi kuniko wari pitu ya siku niko mara nyondi mwa wiyo siku nukumadu wana ngoto mkumbu katibi nakutuwa wara mbibi nakaresi mumkunda wa udigi kilise jakara mwe 16, 17, 18 ukonda si katoli kapi ya nafupati rambiri vantu wendi ndi wa kiliste venchi ipu priande rino ndi nika kuchinja nika nika unkiri sa peke nkena kushani ukonda ya ukaro ndipo kapi ina kumone katipe nawa kenepi unakutapa njambo waunye wanatapa kapi uku yuwanga na wenga mbiri kwandu uferepo wendi hapa nudi mkamba darwen si nkeri nakare resi vayendi tiwa kiliste ya katolika tuupetu simoruti kene kuna kai imbita kumkirise kwande ya kai yeko nari ninke wendi ko mbiya koni kwande ya kai yeko nari ninke wendi ko la shanenka mwili wangandi mwa mteri kirandi ya vibuabu zanku kukatipa ye alie araongira atuare aliendi pakareka pia shorokiri panoni kiwi naku shorokirango liye nicho situasa nicho shunaburu kuita mna mchi
1: ok
0: ewa
1: santi siri yaro

0: Ngurova zeni?
1: Ewa ngurova tati.
0: Tunamutambura mhiri kwamo?
1: Yaro. Ewa lia kwara kwa kambekera po. Ambaro tati owa tundupo. Oyo kai horo kere po kuka tops. Asiku kwa rasi ambara wa matika walitwire nike mbere. Kai horo kere mo mazuwa 30 April. Ovili zo 4 o'clock. Pokazi horo kore ozo ex-dende zo wa matika walitwire mbere. Wale simwe sinani kwede rapo soku watrali ne vangu. Kombinga zo wapo rosi na town council. Rambanga ko wale na mwenye vangu. Pamwe wale na wantua wala nisa tena wale kupwako kwedi wale kamba ikakoko kufutila mwenye vangu. Nga simwe sina mono si podoli ne vangu ambara kososo simbaku watu mbaguro otate watu ndupo. Seto mono pena okuka toks nenevili za 6345 wa mati vena nale nye umo morundu tukamona nale nye wapongo podoli ne vangu. Soko mho kuhowa kunwa marou sewa korwa mana kunwa marou hena koka makanyi upena na mepo na kulipura si mara seto mono yoli ne vangu kuka top singi ulinari akara monda zodorop hani pepino wapo rosi pena ipona kulipura na mea si inawaru gana wena wa matini wapo rosi weto moru nduwa oku imo nandika pia wa imono. Simu hena soku kweta kuse soku ningasi na poe na podeli ne vangu wataru wena wasi wena wanchuku pia wangu wana makanya nuko kina maro wakano kukara anda mostora ndi ni oko makanya kagu wana kwa wena wanchu wawara nisapen upuwa ipona ataru wataru nukansila mara kwa wena wanchu nyeven ni waporosi seto mwono wena wanchu umuawanu wakon makanya ikapopora kuira anda kwawe na vantu wakara pena kwawe ni vango wina wara andu seretena kwa wangu wananyi makanya nololio ninge ninge wakutumbo kapopora ngai pona waninga waporosi apana wamona vizi zinazo kuninga 3, 4, 5 ngai pona wagenda pe vango pena watara singe ya waru gana wira wamati vena nyoka waliture nombere katua kuninga siwo wawa alika walidipa gere kumwakara kodorongo. Noo wa upupo hena nkera kani wa mweni wakuza moka wango kefuti vili zo 5 o'clock sindena kwa kuliru wanesawe na wakadi wakara poyoli ne wango au kwa kitawa wakawasiae mwa ruga na hena hambara mwena kawa ruga nenewe na wakweni yoni mwa iruga na hena upepo na kupure hunde ujange kwa taunu kansela rambanga kono wapo rosi osemo rundu hena kwa kara no rundu open. Ma openanga to mono postora ni ngaka pesi kupokura nisera ini kere li karenge si ndongoro vantua wa li rende kere ponyo isina aruka na kondango zodoro po wena vantua wa kusepo waze morundu ope ni waka randi seremoni waka mono le ne wango tapa kara krim ena waningasi wena vantu waliponga ikete na pe wango goro ronga pa kaweranye kenya po wa mati kulitula po nombere nukuli dipa kerapo
0: iyo maa kambe kerepo
1: Halo.
0: Ame yo ma kambekere po.
1: Ame yo na kambekere ko yo tat.
0: Ewa.
1: Yaro.
0: Yara si suruesi, ima tuwa kuzangesi komeho, ilikuwa mo lietu lia mdukuli. Koko kuiza mkambekere po inga yeni, suruesi simpe kampito pokeli. Ayo suruesi, tangustu dukire usimbu, pe chingiso ngesefa.
2: Erandeso lio imuna puhambo zampa sinkuru momazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru ilimalieli lio mayo vigawali na norombali na tazimwe momapeu povili zomurongo inakugwanesa yovarandesi ndiva zanguli efano li mtwe lia mwenye ngombe, nungombe va stamba noktura imbili ngwa tupu, ediviliso imbili ngwa, ya nungombe va hara kurandesa mo kompyuta kombere wa zoanganga imuna, tonina konongo didina kwa mako. Euta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano, ntantatu euta, ntambali ntano, 0662580075. Ndi, keuta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, euta zimwe ntazimwe, 0662550016. Mbapira singiso imuna, zokutunda komberewa zowanganga imuna, imuna yokangu kano kuneta tupu, marupe goimuna nagenye, gapulisira yokuweka, ndi yokudipaga. Imuna nainye kuitwara momazua norombali na limwe, dogoro mazua norombali na gabari, gakdumo nkuru po hambo za mpasi nkuru, kutunda po vili zontanta tu ngura ngura, dogoro vili za utano kongurova. Varandes na venye ababahara kurandesa imuna yao, vahepa kupukurura, varongi kidiko meho, vatuareko imuna yao. Inagwanesa yo varandi, eva nolio mutwe, silinga za kwata okwateko, nokufuta yo parucheno. Mogwanako mauzera gumanzi, tonina Jafet Hairunga ko hambo za mpasinkuru ko 0814027646. Ko veterineri, gwanegera kumwe na Eliezer Johannes ko 0817900449. Ko Livestock Products Board, tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113. Wizanye, tuyo alikuwa tese kulika marandeso ganya mwetu.
3: Owe, waidivasi eremo kuwihasuwi asukusika kono tona miliuna. Kukuningi sohare kudiva koyo inzi saa entingapi. Tani waidivasi owe.

0: Abel Segona, Pili Ihorokwa Yongandi, Pili Womandi Machiliso Komadona, Gomunyengi Mbili Zoge Kumwene Gameno Lyoge Nare Waigwana Nyoka Kuchira Ndafita Kwatende Asi Pili Ogende Medamenena Lyomundwire Gonofa Ameno Kuchira Si Yuma Yoidona Yei Owe Pouli Pwange Murameni Kwange Nomburo Zoge Iyo Ai Henga Gwidange Mapisorama Nomrongo Mbali Nantatu Kaverso Gunagaune Mapisorama Nomrongo Ntam Ne Nazime Unakutandasi Vagara Eyovi Kuvura Varundu Mukire Pepinoge Mayovi Nomrongo Kundurukirange Nye Ove Nontantosi Mora Isinke Mora Ove Vanakugane Vanakugamene Nokukukunga Mwendi Karunga Noudivi Ousiruo Nasinye Ekanderero Letu Eparu Lyange Kwavanda Na Kristusa Mwakarunga Iponye Asi Ame Kwakara Megameno Ne Mekungo Mbili Noungami Ame Monili Makristusa Ame kwa kandisange Koma udigu Nagenye Noili Noihora ukwa Yovantu Wovadona Ani pameke asi Pili ngomu ani Gwanekere No maudigu Gomo Gomu nyengi Ame kugenda Mefundo Nemepangero Mbili Nesikliromo Medina la Yesus Amen Erongo leo gwedako Isewe Nomrongo mbali na mbali Kaverso gona nomrongo mbali na ntane Va Filipe Okuhova Kaverso gona Tane dogoro mrongo Tani Daniela Hambo ume kaverso gona kautatu Pandu karunga mtungike
1: Herasi tuwa tengora kutundira ko machingi songesefa Suruwesi tuzensi mpe tuikire Eli kwa mulietu lia mdukuli Eli tunakigenda nalio Ngoro wazeni
2: Halo
1: Tunamtambura meli kwa mdukuli
2: Mbambi
1: Yaro
2: Ika yange nangai kari wadu
1: Ewa
2: Tunamba kuhatira kumu kumukwe ndi kumbuku shi kenda watu wambuku shi ni ukuru fikuma ukuru shema kwa taku tunda kwa herangi video kutunga tunaaya kutura makumbe yore marakadiku inako hokoka kukutu mnyo diko kwa kuteta napo mkunda napo auto tepa wadi nga mpa hatu hini nga mkuhi shwai inyo foti kukura kumame mwe tunelo foti yoku ya amerikiamu Asa pa wadi na hasha nga mungo na hee mabati ni mawadi Wa na vene Kami kutimu kwa shukuru minye udiko kukuru ko Mkunda raya hindi tunapa kuteta wateta ula Mara uwe tuwa wa mbuku shuka diko Ha? Hakuru, kadima hakuru ma mbuku shu Kukuru manavish na hindi hakambi shi mkuku tuwa kumatu mkunda tunu waunu waunu Mara shi mwaja handula mbo ni mwaja hakari shi mkuda hakuru wa mkunda
1: Mhm.
2: Ha? Yeye shambe hagu. Mungu sina hamutete, hadi kienge.
1: Okay. Ha?
2: Na mungu kwa hakuto uporta, kwa simanga mungu kwa ufoch. Hakuto uhaka ita, simanga mungu ufoch. Hadi ya kumono kasuwa na yumi.
1: Mhm.
2: Na haemba, kenge unumwa kata kuna amba, tune, wawu, na ikena kufa kuna amba, kwa yoke, kuteta mbuku sipa, kwa wadini kwa hatu. Amgwa hakutere mayo kansla onge tukadi nga hakumushaga ne kadi akuruwana napo mbuku sina mukuru kadi sa mukona mgwa fort nga mingeti
1: okay
2: ina kumona mene no ito kwa mbaka kuno kadi akoma ka kukuru aenda na mhabu imara muradi wote kukutia wewe yani Apo ne inya ndane ngaila ndateno ko he ku rotno hadi hakuya kinga ndo bahai wana. Apo takuru ndiko ya toka ka pambuku tugore tikwalo makuku kwetu kuya. Ukuru ka songa she to kusha tuno yoino. Yana enda ka hembe tuma to kufia rakada ku iwa ya nyi vene. Apo ne inya ndade shi kare vene kienje. Ota kuisiye. He ku rotno bahai pinge. Ndaka kuka tame kire kota yitira kutanga. Hata mbuku shino kwa mpita pa wani pa hato. Ngoja toa wale ini hapo.
1: Mm-hmm.
2: Ni? Na ambili karipa ya kutame, yoku taa yoku mtara, yoku msitu. Agu wako na unyanda, wenye tukita rada.
1: Mm-hmm.
2: Yara mawari na nazini ya. Ashaye kusha mara kwa ya mkuru ya umuna. Kore kutuwa ya padina. Eye kwa andara ndi kwa ngongo, nga shafute. Na ambiri saha kenge pakati waka mbimba paha kilo paka siniko kwa mwena wa haka msitu wa ya. Mara kadiko, kadiko, kadiko. Kwa haka msitu wa ntuwa mwena rakati haguva. Mara kampeini tunakakuma, kuna kahonga, nuzo amba, sinakamba. Katuna kuwa kenge wa haka msitu, hati haguva. Yei hane yanko kuno, kiliniki mwahewa, haka msitu na kunyanda. Hadi nangar pa idongi ha urum kendi idongi ne gure ha gua ku pai dar mukor ngi biya kara ha
1: mhm
2: andi mukunda wa mukwe atao ninge hira da kuruwa na kuruwa na mukwe ne mumbu ku mukuru nga minge pito kasimba mugu wako kyo ku vi ya ko honga nge pada kuna hata kuna mushia vinene vene muguva Nakumanzale sifoji, oyo na mposta na kutuwa ngura yo. Mposta kuna kwa itavini haguwa. Inya vire kwa mpakishi ne. Oyo kuna kushanti pire mo na mposti, ashwaye mo yepupa. Inya vire kutura makumbi, resi hibia na ini hafira ino yoku, yoku, yoku, ino, ino, ino, yoku na banashi ya na mposta ashwaye, ina, yepupa ashwaye mo, anjene mo, na mposti. Inya vire kuhiti na kemo ngashi ne, haya ambe, kwa mpepo. Kwa mkwavishi na yenampo na yepupa ashwaimo yepupa yako na nyendeka kuwa kadia kare kuna mpusti mpe kwa yepupa kadia kare kwa yepupa inyo kunyanda kenge hakuwa kakukua mwurae ni nye nye ke kadi kenge kwa ando kisho na mpusti kadia kuitha na sherini kuna kuitha na ya kahure kuhuzo kwa yaka nge si yepupa na aa Eyo na mpusti na anete masenye omengi. Kwa, wa kie ngurubu tuwa na zeni pa. Uto katoko rai niyo kengi, kati kengi.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Umu ya kudivundu maka radu mkengi, ngebe deha kunyanda haguwa. Sorry. Kata kushana ukare po umu hakushawa veni unapata. Kapa kaende kudimbo. Umu na hakuru hama kuna kusinda, teka una kati wana. Kwa. Haka msitu, ukwee, wae na mposti. Ake ngure po umango, haka msitu hawa tuwele kiliniki msitu mwa.
1: Okay.
2: Uwe tu, kutu na hura po.
1: Ewa. Herasi, nominti ya morongo nambali dakupita kuhili zoom tantatu, suruwe simpe tuwa kuzakomeho, eli kwa mwletu mdukuli. Ngurowa zeni?
3: Ewa nguruwa enu.
1: Tuna mtambura meli kwa mo?
3: Ewa mtandu.
1: Ewa.
3: Name kuna kwa mina mtupu. Kwa mina kushita orashi yetu. Charunjarara. Shita orashi yetu charunjarara. Ndishi kana kukwenya shiherensi. Ya kukanduka we utunde kumkuro. Uye kutea ndi utunde kutea urunde kumkuro. Shita orashi yetu kapitu hitha. Kashiruoshi nuku nakushitunya shimbesi Shitaurashi ulipange rondi Wale shia tunda mumao kwa ulipange Zena kambirango ulimora Kashiruoshi nuku nakuyendela shitaurashi yetu shino kene kushikengurura Kapishi nakara mmaoko na wana waku renga shwali wa shuwapu kuturi Shitaurashi nakara ilavana shuwiri unene Kukamo nantindimo mshitaura garawe ya tunda mo Tanivi shwali naliko kere ila shitaura kuna kutara tu kungoli ila shitaura ila Shinyashi nakara shuna tundu ndikuna tundu mstaura chiende panjira yo yera njira kutungo yokuenda pamwe yomuntu

0: kapita diose mbanda ili na waha kura na venyo waliwe tangiru wakari ngwendi asi ngwendi hambara wakari ngwendi asi vantuwe na ukuzu wa vantu asi kubura wava rugae ni nao ambara kwa vanesa ntu disi
1: nyone ntu wakupara kena
0: ya sauwa ali yani zinye hambara kwa yetu ni hambara kui mwarande darangesi no transport tadi ronda akurata itu biko pere nye ngwendi nyo seambara kwa hamena kwa utokero kwa mpungu kuina kukarere hena udikunye mwara vamo kutundi irako nongkata vamo kutundi irakupi kupi wakachopo mawiza ngwendi mpungu kui nene nene mkuzanyi kwa mkuru ngwendi ambara kwa nombanga kano vamo please vene oyu kwa kukura vene ngeni asi kwa kutuzua na msi mune kutu wali kufura watu uyungire kwa watu retere pona tulika mobile vene kwa nomba nga vene hambara wali kufura itu watere hambaro sa mkwiza tu anzahe na kukure nkuru unene ngwendio i mobile bank yona atu retere hambara po mpuku morata itarele vantu ureru na mtiva mtumine yu wale tindi kapia hara kuza kukure nkuru mora inike ya rondo penaipo na atu gaine na watu kumune kuto kansela kwetu kwa utokero akangongoreko ambra ipo na hulira
1: okay
0: ndangi
1: ewa
0: mnekutu.

0: ngoroba zani?
1: Niwangro alinta bistare.
0: Fam tambara mere kwa ma.
1: Niwang sambu. Yawe ose kapisa kwa kwa kudukura. Kwa kugawa tupuru pandu kwa nesa wetu omo. Omo safari. Kwa nesa omo safari. Nikoe apati vipose wamu. Lito kamuna sana mkweli kwa kurugana. Ikare tupu nandivu na kuna kwa sidi sindigwa mwa tumbura kukwina. Ikare kwa kuhakura. Kugusa kwa tupu wale wa studenti. Kapisi ya ina wanesa nesa wana mkweli. Aa, kuhiwa pandwira. Walivuru nwanesa wa mondama. Wa mondama kwa tuwa kurugana mara wanesa wa mosa afari tupu. Kugusa kwa tupu wanesa wetu wa rundu. Omo omo spanga setu sarundu, spanga setu sime ne sarundu. Walivuru wande somo safari, wana somo safari. Oh, pako tu, wenano na kadona, karunga watungiki. Se mweli na zimonge siyo siri, kapadiwa siyo guindi o guindi. Aho kuruga na iruga na yota isiki samu. Awe kwa garu pandu, kwa nese etu omo safari. Wanesa mo safari karunga watungiki watwikire ngoro nono kedao denongo. Awe ngane yezo tukuna agawako kwa wanesa mo safari. Ewa nguru wazenzi wata.
0: Ewa. Namini tentambali dao puko tuligao nukemeli kwa amuletu lia mdukuli. Ngorowa zani? Ngorowa? Rasi suruesi, tango si ni dukira susimbu ntare, mo kama hina ketu. Tare sana si komuli one mwatu mumo no SMS deni. Si ngro wazeni, komangeti kwa hara tupu kutupulirako. CO go company Zanida, ngesi matuwa kwa to, matuwa na genye kumamanya. Nampili waveli akara mowiza, tafire tupu Momo, gakare maholi gapwa nare mo company. Ngoso wantu watunde mo tupu mo mawiza vaya kare tupu morukanda wali hasa tupu. Si line puro wa pramoe na kwetu. Porpe ro SMS. Gendo ramatu pina kawukia sungro wazini. Ko mangeti kwa haratupu kutupulirako si ogo kampani

Zanida, nges matua kwato, matua na genyi, ko mamanya. Nampli mveli ya kara mwizata fire tupu momo, gakari maoli gapua nare mo kampani. Ngoso bantu batundemo tupu moma wiza vaya kare tupu morukanda, wale hansa tupu. Awakutu wa mwasunguro wazeni, ame, kuna hara nkumbu kuhove na ngawa zigida zigida wakondi, ngawa rugana konomina, ezuwa ke ngawa wafuta, tawapu kufa. Asi nguro wazeni, ame, kuna hara nkumbu kuhove na ngawa zigida zigida wakondi ngawa rugana konomina, ezuwa kenga wafuta, tawapu kufa. Asi amekuwa karanepuro, kumbere waza kansela po ngamagoro, eito ileti wakudika 16 mkunda gumwe, iwali po ngamagoro, ngatupe sitambo, tuanyoka uweke wakahura wale ufeke nyindi uweke inke iwa atamba wale ano awakwetu amwe asame kwa harakpura inke wagusira mwa nona waruhepo ava wagwanesa nomvura ronantazimwe Ronantambali, Ronantantatu, awosimpe kwa kudimba sure. Tani, yinke naiva futira kwa sure, nseneta wagu samo. Kupi ngawa gwana ihepwa yao yoko sure. Wagu ya wawo, kapi awawa pakere mbili. Ele pangero, litarurepo na wawa kwe. Tani, tuwa harakudiva, Dr. Ogu gakarera po irema. Ogu achanga bantu awa wadira kuremana. Wo wawawa, awosimpe wakadona martu goma wawa, wasige irema ei ya remana. Asi, wasige irema ei ya remana, wadire kuwachanga kwa kuhoroka po gamade, nasi nzongo. Wale nasinzogoro nye wachanga sinasinzongo. Wakadona wakarapo kwa kutambura 1600 ngwendi wakurupe nsene kwa futa nongombe no imali wa ogondoko tora nomu gandena ogu gaichanga si nose watu change kwa kuheperamo. Mosorongo kwa kuhoro kako mahina wakadona wakara gamades nzogoro wakuitambura si aye nanazo kwa karazimwe zono SMS dononde zwa tumu wakwetu wamwe pitira porpero SMS Ame kwa kupandura ili kwa mwali pitire kwa radio, ili awa gawa kuhame na mpagwa yomostaura. Eporo liange, ili kwa mwalina ngawa gawa otate katamba kuhame na maukoro kochi. Yinkelea hagera wale na watupako epukururo.

Yara se sore se no minte norone no no minte tazime kwa monekas no minte ronane da opo kama kras ka chevil zontane kama siku sore sto ya gwane kereni meli kwa mule tulo zakanaka eli kwa mule zakanaka aye ida to kwa naruk tonda po sore sto gro pavil zom rongo pena tanu vura kare gauno ka komendario ai to varesa inyanyu kisa na nyo kufana ngoso kupitira mo meli kwa mwede tulo kongurowa sinene manda tanu mzegure mpito omono mvura kunsira poveni na kuparangina msiko doma hara kuzuva

wakachi na kachi elizwe nfumasi kumena DJ Stamu akara kwa masiku kume katkereni na inye tubio kwa nangoso.

mwatura kamzaro kwa vantu omwa harakunda kwa masiku ndi kwa hiru gadangoso ni mdae mpito ngwe ndio ninge spendinge kompito gapitireko mapenda machaha I stupendi kompito gapitireko machaha.

0: mwari wapaikire ndi chayeni ke uta ntantatu zima zime ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu
1: anele baba
0: waza waza
2: aweta
0: wola wola
2: leka leka
0: mozaka na kakomasiku
2: oblu mandi
0: tokwandi nyamo gyo likuwa tere koma kuroze gure mpito
2: na nyoye ngoso mora blu mandi
0: atupeni kompito gapi tere koma chaha
2: Nyo yongozo
0: Owe
2: Ameka mfika tupuna kupura
0: Iko hili
2: DJ Kanyani
0: DJ Kanyani Sigubu
2: Oko mamgaro go
0: Na inye tupa yokufana ngoso
2: Odoido modo makwala nike
0: Gwake na kukuni nga kumugwa na nami ngwe kwa rondopo nongkambe
2: Nyo yongoso
0: Owe
2: Mwaka kukuga zaza yo inadubu
0: Lame sena si zoza gwirepo Awe kwa rakumulili sa
2: Nyo yongoso
0: Okay toko andi
2: Iwadi jesta
0: Nantara singa na mvora kuruga nako
2: Nika tulikuwa tefe
0: Wapeke range nompadi
2: Nyo yongoso
0: Shap shap
2: Lekeleke.
0: Rasi, tokwandi ijazegu rampito, ijazegu rampito, na inye tuvio karangoso makura tara singe na tupura kuru ganako, meri kwa mle tulio zaka naka kwa masiku, ndinga nonga pino. Wola wola.
3: Ujabaje.
0: Ngaba, ujabaje.
3: Ngaba.
0: Owe.
3: Ankendo alifu wako makala.
0: Ah kuizuvira.
3: Hey.
0: Ehe.
3: Wako arakundisira po bana bange.
0: Okay.
3: Kan kundisira po mkuve.
0: Ehe.
3: Kona.
0: Ehe.
3: Santiki.
0: Mhm.
3: Ni Elizabeth na MJ.
0: Ehe.
3: Na Nelsoni.
0: Mhm.
3: Umwena msamane kwange vumbuka.
0: Ehe.
3: Nota mwa, noja nekasanga.
0: Mm-hmm.
3: Tate kambinda, papa makalani, no ma, no ina rauna.
0: Okay.
3: Na wenyenga waronde momo story.
0: Na inye tubio karangoso.
3: Na watu warazange odie. Temba na enye na enye waronde momo story.
0: Okay.
3: Akura kangaro atulire poka makazi tukungenyeke na kokatowara.
0: Nkenye nakavura kumtowara na waka makazi. Nantara singe na vura kurugana ko.
3: Yaro.
0: Wapekere ninge nompadi.
3: Awe mpandu tu ndo ne mwacho.
0: Sharp sharp.
3: Yaro.
0: Yaro si mkentu alifuwa komakalani na inyatuyo karangoso kume navumbuka. Ngwe kwa vumba ma Wola wola Yebona Mozaka na kakumasiku
4: Yaro
0: Mm
4: Tango san kundi